To je bila uvertura k operi Olimpijada, oznaka del 725 Antonija Vivaldija, ki jo je izvedel ansambel Sempre. Sledi skladateljev koncert za violino številka 4 v F-molu, oznaka del 297, poimenovan Zima iz štirih letnih časov.

Melinda Beres in ansambel Sempre sta tako izvedla koncert za violino številka 4 v F-molu, oznaka del 297, poimenovan Zima, iz 4-letnih časov Antonija Vivaldija. Pred nami je še skladateljev koncert za godala v G-molu, oznaka del 157.

Poslušali smo koncert za godala v G-molu oznaka del 157 Antonija Vivaldija v interpretaciji ansambla Sempre. Zdaj je na vrsti skladateljeva trio sonata v G-molu oznaka del 63, poimenovana Norost. Želimo vam prijetno poslušanje.

Pravkar smo slišali trio sonato v D-molu oznaka del 63, poimenovano Norost, skladatelja Antonija Vivaldija v izvedbi ansambla Sempre. Kot naslednji bo zazvenel skladateljev koncert za dve violini v A-molu oznaka del 522.

Melinda Beres, Rafael Butaru in ansambl Sempre so tako izvedli koncert za dve violini v Amolu, oznaka del 522 Antonija Vivaldija. Spored nadaljujemo še skladateljevo skladbo V besu najpravičnejše jeze, oznaka del 626.

Kristina Vasilake in ansambel Sempre sta tako izvedla skladbo V besu najpravičnejše jeze oznaka del 626 Antonija Vivaldija. Jutranji koncert je končan, spored nadaljujemo s stavkom Largo iz Vivaldijevega koncerta za violino številka 4 v F-molu.

To je bil stavek Largo iz koncerta za violino številka 4 v F-molu, oznaka del 297, poimenovanega Zima, Antonija Vivaldija. Na vrsti je sonata v D-molu Georga Friedricha Händla, nastopila bosta Bolette Roet in Alan Rasmussen.

Bolitej Roed in Alan Rasmussen sta tako izvedla sonato v D-molu oznaka del 367a Georga Friedricha Händla. Sledi tokata v D-molu za čembalo z razširjeno oktavo Alessandra Scarlattia. Kot solist se bo predstavil Rinaldo Alessandrini.

Rinaldo Alessandrini je tako izvedel tokato v demolu za čembalo z razširjeno oktavo Alessandra Scarlattija. Sledi še Gloria v D-duru Antonija Vivaldija v izvedbi Ane Monojos, Matthewa Whitea, Colina Ainswortha in komornega zbora ter baročnega orkestra Tafelmusik.

0: El Monoyo, Matthew White, Colin Ainsworth in komorni zbor ter baročni orkester Tafel Muzik so izvedli Glorijo v D-duru Antonija Vivaldija. Z vami smo bili Jernej Boc, Jure Juvan in Mateja Perpar. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja. Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Primoža Ramovša, Hugolina Satnerja, Cirila Vremšaka, Iva Petriča in Lucijana Marije Škarjanca. Najprej bomo slišali meditatijo Primoža Ramovša. Igrala bo organistka Polona Ganter.

Polona Gantar je izvedla meditacijo Primoža Ramovša. Sledi Ave Maria Hugolina Satnerja. Pel bo tenorist Janez Lutrič. Pri orglah bo Tone Potočnik.

To je bila Ave Maria Hugolina Satnerja. Pel je tenorist Janez Lotrič, pri orglah je bil Tone Potočnik. Sledi maša v čast blažene device Marije, Cirila Vremšaka. Peli bodo sopranistka Irena Bar, altistka Sanela Redžepagič, tenorist Marjan Trček in basist Zoran Potočan. Pri orglah bo Marija Holzer, dirigiral bo samo Vremšak.

To je bila maša v čast blažene device Marije Cirila Vremšaka. Peli so sopranistka Irena Bar, altistka Sanela Redžepagič, tenorist Marjan Trček in basist Zoran Potočan. Pri orglah je bila Marija Holzer, dirigiral je samo Vremšak. Sledi trio za obo, klarinet in fagot Iva Petriča. Izvedel ga bo trio Ars.

Predvajali smo trio za obo, klarinet in fagot Iva Petriča. Izvedel ga je trio Ars. Sledi koncert za klavir in orkester Lucijana Marija Škerjanca. Solist bo Zigfrid Rab, orkester Slovenske filharmonije bo vodil Jakov Cipci.

0: To je bil koncert za klavir in orkester Lucijana Marije Škerjanca. Solist je bil Siegfried Rab. Orkester Slovenske filharmonije je vodil Jakov Cipci. In tako smo sklenili današnjo oddajo Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Primoža Ramovša, Hugolina Satnerja, Cirila Vremšaka, Iva Petriča in Lucijana Marije Škerjanca.
1: Spominčice.
2: Današnjo oddajo namenjamo glasbi Jozefa Haydna. Najprej bomo slišali njegovo sedmo simfonijo, ki jo je napisal leta 1761, kot drugo v nizu treh po naročilu svojega novega delodajalca, kneza Pavla II. Antona Esterházyja. Simfonija ima štiri stavke, Adagio Allegro, recitativ Adagio, menuet in trio ter finale Allegro. Kmalu je dobila tudi ime Poldne, saj njena predhodnica, skladateljeva šesta simfonija, z glasbenimi sredstvi pričara jutro, tretja v nizu, osma simfonija, pa večer. Simfonijo Poldne je skladatelj napisal za dve flavti, dve oboji, fagot, dva rogova, godala in basso continuo. Pri tem je posameznim glasbilom namenil številne solistične pasaže. Poslušajmo izvedbo domačih interpretov iz leta 1976. Komorni orkester RTV Ljubljana bo vodil Uroš Lajovic.

To je bila simfonija številka 7 v C-duru, Hoboken 1-7, poldne Jozefa Haydna. Komorni orkester RTV Ljubljana je vodil Uroš Lajovic. V nadaljevanju poslušamo divertimento v B-duru, ki ga je Haydn napisal okoli leta 1782 in ga namenil zasedbi, v kateri naj bi bili dve oboji, trije fagoti, kontrafagot in dva rogova. Delo stavki Allegro con spirito, Andante quasi Allegretto, Corale San Antoni, Menuet trio in Rondo Allegretto je poznaje pihalni kvintet priredil Harold Perry. Poslušajmo izvedbo pihalnega kvinteta Ariart, igrali bodo flavtist Matej Zupan, oboistka Maja Kojc, klarinetist Jože Kotar, fagotist Damir Huljev in hornist Andrej Žust.

Pihalni kvintet Ari Art je zaigral divertimento za pihalni kvintet v B-duru Jozefa Haydna. Na vrsti je koncert za trobento in orkester v S-duru, ki ga je Jozef Haydn napisal v svojem zadnjem ustvarjalnem obdobju leta 1796. Posvetil ga je prijatelju trobentaču Antonu Weidingerju, ki ga je krstno izvedel 4 leta pozneje na Dunaju. Koncert v 3 stavkih, Allegro, Andante in Finale Allegro, bosta zaigrala orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Uroša Lajovca in solist na trobenti Stanko Arnold.

To je bil koncert za trobento in orkester v S-duru Jozefa Haydna, ki so ga izvedli trobentač Stanko Arnold, orkester Slovenske filharmonije in dirigent Uroš Lajovic. Oddaja Arsove spominčice je tako končana, pripravila jo je Ana Marija Štukal-Kuzma. Spominčice.

0: Glasbena jutranica.
1: Dobro jutro torej, vam na programu Ars želiva tonski mojster Boštjan Repanšek in napovedovalec Dejan Kaloper, no glasbeno jutranico, ki jo je pripravila Ana Marija Štukel-Kuzma, pa bomo začeli z glasbo Francesca Salierija, nekoliko starejšega Mozartovega sodobnika. Bil je študent Giuseppa Tartinija in Giuseppa Simonija in brat dosti slavnejšega Antonija Salierija. Svojega brata je kot prvi učitelj poučeval violino. O njegovem življenju ni veliko znanega. Muzikologi domnevajo, da je deloval predvsem kot violinist. V glasbeni zgodovini se je ohranilo tudi eno njegovo delo, simfonija v B-duru s podnaslovom Morski vihar. Delo stavki Allegro, Andante in Allegro assai bo izvedel ansambel I solisti Veneti, dirigiral bo Claudio Scimone.

Takole je godalni kvartet, oziroma zdaj i solisti Veneti pod vodstvom Klaudija Šimoneja, zaigral simfonijo v B-duru, imenovano Morski vihar, Francesca Salierija. Nadaljujemo z glasbo Salierija, ki je vrsto let deloval na Dunaju, kjer je postal glavni dvorni skladatelj cesarja Jožefa II. Proslavil se je predvsem kot operni skladatelj in dirigent, pisal pa je tudi komorno in sakralno glasbo. Iz njegovega opusa smo izbrali skladbo z naslovom Les Danaides za godalni kvartet. Izvajalec bo godalni kvartet Amati v zasedbi, Alberto Martini violina, Juan Carlos Ribin violina, Enrico Balboni viola ter Zoltan Sabo violončelo.

To je bilo delo Antonija Salierija, Les Danaide, v izvedbi godalnega kvarteta Amati. To so bili violinist Alberto Martini, violinist Juan Carlos Ribin, violist Enrico Balboni in violončelist Zoltan Sabo. No zdaj pa glasbi glasbenega mojstra Wolfganga Amadeusa Mozarta. Njegov koncert za klarinet in orkester v Adulu, Kehl 622, je priljubljeno delo, ki ga je skladatelj napisal v letu svoje smrti leta 1791 in je eno njegovih zadnjih dokončanih del. Skladbo stavki Allegro, Adagio in Rondo Allegro je posvetil prijatelju ter priznanemu klarinetistu Antonu Stadlerju, ki jo je oktobra omenjenega leta tudi premierno izvedel v Pragi. Delo bomo danes slišali v izvedbi klarinetista Alojza Zupana, ki se je rodil na današnji dan leta 1935. Kot solo klarinetist v simfoničnem orkestru RTV Slovenija je igral v letih od 1958 do 1999. Skoraj dve desetletje je vodil tudi delavsko godbo Trbovlje. Od leta 1974 do upokojitve je poučeval na Ljubljanski akademiji za glasbo, bil je redni profesor klarineta ter predstojnik oddelka za pihala, trobila in tolkala. Za svoje umetniško in pedagoško delo je prejel številna priznanja in nagrade, med njimi študentsko Prešernovo nagrado, nagrado Prešernovega sklada v skupini pihalnega kvinteta RTV Slovenija, Betetovo nagrado za vrhunske glasbene solistične nastope, priznanje Zveze glasbenih pedagogov Slovenije in Garusovo plaketo. No, poslušajmo njegovo izvedbo Mozartovega koncerta za klarinet. Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Samo Hubat.

Poslušali smo koncert za klarinet in orkester v Aduru, Kehl 622 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Zaigrali so ga klarinetist Alojz Zupani in simfoniki RTV Slovenija pod vodstvom Sama Hubada. Do sedmih in do takrat druge jutranje kronike pa bomo poslušali še glasbo španskega skladatelja 19. stoletja Agustina Millaresa. Rodil se je na Kanarskih otokih, kjer je deloval kot zgodovinar, pisatelj in glasbenik. Njegovo fantazijo za trobento v Azduru bodo zaigrali ameriški trobentač Edward Hankins Starr ter komorni orkester Franca Lista iz Budimpešte, vodi pa jih Janoš Rola.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro, z vami sem Benjamin Jeram. Skoraj dva meseca po državnozborskih volitvah se proces imenovanja novega premijeja bliža koncu. Kolegi predsednika državnega zbora bo danes sklical petkovo sejo, na kateri bodo poslanci potrjevali četrti mandat Janeza Janše na čelu vlade. Veliko manj predvidljivi so koraki v smeri mirovnega dogovora med Iranom in Združenimi državami, navkljub besedam ameriškega predsednika Trumpa.
2: They want to make a deal so badly that it's going to happen and it's going to happen fast.
1: Kot je dejal, si Iranci zelo želijo dogovora, ki da ga bodo sklenili kmalu, a konkretnih informacij o napredku pogajanj s Teheranom ni. Evropska unija je medtem dosegla začasen dogovor o odpravi oziroma zmanjšanju carin na uvoz ameriškega industrijskega blaga in nekaterih kmetijskih izdelkov, kar predvideva lanski trgovinski dogovor med stranema. Trgovina je tudi ena od tem pogovorov med voditeljama Kitajske in Rusije v Pekingu, ki poteka prav zdaj. Slovenskih hokejisti so na svetovnem prvenstvu skoraj presenetili še eno hokejsko velesilo. Slovaki so bili boljši šele po izvajanju kazenskih strelov.
3: Lahko smo ponosni na sebe, kak smo na koncu dosegli, kak smo se vrnili, da smo v bistvu na koncu Slovake presilili to, da so se ustrašili, da so se bali, da se niso upali s pakom igrati zadnjih 10 minut. To se ne zgodi velikrat.
1: Je po tekmi dejal napadalec Ken Ograjenšek. Pred nami je vremensko spremenljiv dan s popodanskimi plohami in nevihtami. V politiki se bo torej nadaljevalo dinamično dogajanje. Kolegi predsednika državnega zbora bo danes za petek sklical izredno sejo, na kateri bodo poslanci odločali o predlogu za izvolitev Janeza Janše za predsednika vlade. Kandidaturo je s podpisi podprlo 48 poslancev SDS, trojčka NSI, SLS, Fokus, Demokratov in Resnice. V prihodnih dneh je pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe in podrobnejšo predstavitev ukrepov, ki jih namerava prihodnja koalicija uresničiti v novem mandatu. Podrobneje Nataša Mulec.
4: Kolegi predsednika državnega zbora bo za petek, torej natanko dva meseca po parlamentarnih volitvah, sklical izredno sejo, na kateri bodo poslanci strank bodoče koalicije in Resnice za predsednika vlade izvolili Janeza Janšo. Sicer pa je v tej fazi oblikovanja nove vlade pozornost usmerjena predvsem v vsebino koalicijske pogodbe. Da bo ta podpisana do konca tedna, je napovedal Janša, ki je ob tem opozoril, da morajo potencialni partneri še nadgraditi projekt Skok, ustanovitev posebne tožilske enote za pregon korupcije. Po njegovih besedah si želijo, da bi bil projekt do oblikovanja vlade pripravljen tudi v obliki zakonskega predloga. Medtem ko se čaka na podpis koalicijske pogodbe, pa v javnosti že nekaj dni krožijo njeni posamezni poudarki. Med davčnimi ukrepi se omenjajo ukinitev najvišjega dohodninskega razreda, višja splošna olajšava, dodatne olajšave za mlade in uvedba družinske dohodnine. Predvidene naj bi bile tudi spremembe pri obdavčitvi manjših podjetnikov ter dodatne olajšave za podjetja. Na področju prometa pa naj bi nova vlada zastoje na avtocestah reševala tudi z uvedbo nočnih del na cestah in ponovno vzpostavitvijo avtocestne policije. V načrtu je tudi ustanovitev demografskega sklada, o katerem je bilo veliko govora že v času tretje Janševe vlade, predvsem zaradi predvidenega prenosa državnega premoženja na sklad. Sicer pa bodočo koalicijo po podpisu pogodbe in Janševi izvolitvi za mandatarja čaka še zadnja faza oblikovanja vlade, usklajevanja o ministerski ekipi. Čeprav se je v minulih tednih zdelo, da so kadrovska vprašanja večinoma že usklajena, zadnje izjave vodilnih politikov kažejo, da dokončnega dogovora o vseh ministerskih mestih še ni.
1: Varnostni svet Združenih narodov je včeraj vnovič obravnaval razmere na Bližnjem vzhodu, tokrat zaradi napada iranskih brezpilotnikov na jedrsko elektrarno v Združenih arabskih emiratih. Po izmenjavi najnovejših predlogov izhodišč za mirovna pogajanja med Združenimi državami in Iranom, pa iz Bele hiše še zmeraj ni konkretnejših informacij, kaj bo sledilo v vojni z Iranom. Iz Washingtona Andrej Stopar.
5: Bela hiša se je odločila, kaj bo opredelila za svoj cilj napada na Iran. Namreč uničenje iranske vojne mornarice in letalstva ter preprečitev Iranu, da bi razvil jedrsko orožje. Ti cilji ne bi bili doseženi, čeprav obveščevalna poročila iranskih vojaških zmogljivosti ne opisujejo s tako dokončnimi in kategoričnimi izrazi. Ameriškega predsednika veliko bolj od vojne z Iranom zanimata gradnja banketne dvorane in organizacija turnirja wrestlinga v Beli hiši. Zato o morebitni obnovitvi napadov na Iran javnost še ni izvedela ničesar. Zelo hitro bomo končali to vojno. Iranci so zelo utrujeni in zelo se želijo doseči dogovor. To bi se moralo zgoditi že pred 47 leti. Nekdo bi moral glede tega nekaj storiti, ampak zdaj se bo zgodilo in to hitro. In na to boste videli, kako bodo strmoglavile cene nafte. Toliko nafte je na voljo, zato bodo cene nižje, kljub temu pa so borzni indeksi na višku. S pojasnili glede vojne pa se je na ameriško javnost obrnil tudi uradno glavni ameriški pogajalec, podpredsednik J.D. Vance, ki se je v javnosti oglašal tako redko, kot se tudi osebno redko pogaja. Dosegli bomo dober dogovor, ki bo Američanom prinesel to, kar potrebujejo, ali pa se bomo vrnili k vojaškim operacijam. Očitno je predsednik bolj naklonjen dogovoru. Mislim, da Iranci tudi. A ne glede na to, kako se bo na koncu predsednik odločil, je pomembno, da se Američani zavedajo dvojega. Vse to počnemo zaradi njihove varnosti in blagostanja in drugič, to ne bo ena izmed tistih stvari, ki trajajo večno. In s tem se mora zaenkrat zadovoljiti ameriška javnost, ki vse bolj dosti v predvolilni čas, v katerem so se začele mešati karte v igrah za kongresne in senatorske položaje. Ko je predsednik Trump pred dnevi podprl izzivalca republikanskega senatora iz Louisiane, Johna Cassidyja, in je Cassidy izgubil strankarske volitve, je njegov glas pripomogel, da so senatorji končno po 7 propadlih poskusih izglasovali resolucijo o vojnih pooblastilih, ki omejuje predsednika. A kaj, ko mora ta dokument potrditi tudi predstavniški dom, na to po primeru Trumpovega veta oba domova še enkrat z dvotretinsko večino.
1: Predstavniki Evropskega parlamenta in članic Unije so se dogovorili o odpravi carin na uvoz industrijskega blaga in zmanjšanju carin na nekatere ameriške kmetijske izdelke, kot predvideva julija lani sklenjen trgovinski dogovor med stranema. Unija bo lahko znova uvedla carine, če ZDA ne bodo izpolnjevale svojih zavez. Omogočeni bo tudi odziv na morebitno bistveno povečanje ameriškega uvoza, ki bi lahko škodovalo domačim proizvajalcem. Pogajalci so dosegli dogovor potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump okrepil pritisk na Unijo in zagrozil z višjimi carinami. Po poročanju časnika Financial Times članice Evropske unije razpravljajo o tem, ali bi lahko nekdani predsednik Evropske centralne banke Mario Draghi ali nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel predstavljala Unijo v morebitnih pogajanjih z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. O tem naj bi govorili na Cipru prihodnji teden. V Pekingu pa Putina pravkar gosti kitajski voditelj Xi Jinping. V številčni ruski delegaciji so zunani in gospodarski minister Sergej in Maksim Rešetnikov, pa tudi guvernerka Ruske centralne banke Elvira Nabiulina in direktor Rosatoma Aleksej Lihačov. Iz Moskve Helena Ponudič.
6: V Moskvi napovedujejo podpis kar 40 dokumentov, tega 21 na predsedniški ravni. Tako ruski predsednik Vladimir Putin kitajskemu. Naše zunanje politično sodelovanje je eden glavnih stabilizacijskih dejavnikov v zapletenem procesu oblikovanja novega svetovnega reda, pravičnejše in bolj demokratične svetovne ureditve. V trenutnih napetih mednarodnih razmerah je naše tesno povezovanje še posebej pomembno. V spredju bo tudi projekt Moč Sibirije 2, plinovod, s katerim bi Rusija dodatne količine plina preusmerila na Kitajsko. Po začetku vojne v Ukrajini je Kitajska poleg Indije postala glavna kupka ruske nafte, medsebojna trgovina se je povečala za 20% in že tretje leto zapored presega 200 milijard dolarjev. Kitajska je v industriji nadomestila tudi zahodno vrzel, pravi ruski gospodarski minister Maksim Rešetnikov. Kitajska nas daje oskrbuje številnimi izdelki, še posebej pomembni sta strojna oprema in avtomobilska industrija. A še najpomembnejši naj bi bil sprejem deklaracije o novem večpolarnem svetu. In čeprav v Kremlju trdijo, da je Putinov obisk Pekinga vsled za Trumpom zgolj na ključje, vse kaže, da so tudi ZDA, čeprav glavna tekmica Kitajske, vključene v novo enačbo mednarodnega reda in delitve območij vpliva. V Uniji za to srečanje pozorno spremljajo, hkrati pa upajo, kot je sinoči dejal nemški kancler Merz, da bo kitajskemu predsedniku ruskega uspelo prepričati v mirovni dogovor z Ukrajino.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:10. Svetovni dan čebel je namenjen ozaveščanju o pomenu čebel in drugih opraševalcev ter opominjanju na izzive tega področja in njihovemu reševanju. Poleg ogroženosti opraševalcev je to cvetoča prodaja ponarejenega medu, na kar na evropski platformi za med opozarja Evropska čebelarska zveza. Osrednji priložnostni dogodek bo dvodnevni mednarodni forum o trajnostnem čebelarjenju in opraševanju, ki se bo začel danes v Mariboru. Organizira ga FAO, Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, v sodelovanju s kmetijskim in zunanjim ministrstvom. Tudi predstavniki Evropske čebelarske zveze, ki so hkrati predstavniki Slovenske zveze, bodo to prireditev bojkotirali, ker jim je organizator onemogočil samostojno predstavitev študije o ponarejenem medu na evropskem trgu. Namenili so jim zgolj sodelovanje v panelni razpravi. Več je Jerneka Drolec.
7: Organizatorji mednarodne prireditve ob svetovnem dnevu čebel so sprva predvideli samostojno predstavitev kritičnega poročila znanstvenih odborov Evropske čebelarske zveze pod vodstvom slovenskega predstavnika o neučinkovitosti Evropske platforme za med. Minuli teden pa je prišla informacija, da je FAO z izgovorom časovne omejitve to točko umaknil iz glavne predstavitve. To zmanjšuje udarnost ugotovitev, je ogorčen Boštjan Noč, predsednik Slovenske in hkrati Evropske čebelarske zveze.
8: Mi točno vemo, zato ker je ta trgovski monopol ali pa če hočete ta mafija zmagala nad razumom in je preprečila, da bi se na svetovni dan čebel, ko je javnost najbolj dovzetna za čebelarske informacije, govorilo o problematiki ponarejenega medu.
7: Po ocenah Evropske komisije naj bi bilo v Evropi blizu 50% ponarejenega medu, ki je v resnici sladkorni sirup. To lahko povzroči opuščanje čebelarjenja, potem tudi gojenih opraševalcev ne bo več. Svetovni dan čebel je namenjen osvetljevanju ključnih problemov čebelarstva in njihovemu reševanju in ne fotografiranju, pravi Noč, ki ga na osrednji prireditvi kot predstavnika evropskih čebelarjev ne bo.
8: Ko imenu Evropske čebelarske zveze na tej konferenci ne bo delegata, zato ker je podcenjevalno, da rečejo, v četrtek umikamo to stvar z dnevnega reda, lahko pa sodelujete v splošni diskusiji in to izpostavite. To je norčevanje iz slovenskega in pa evropskega čebelarstva.
7: Konferenca sicer daje velik poudarek zaščiti opraševalcev, a kot pojasnjuje kmetijsko ministrstvo, tematika kakovosti medu, sledljivosti ter izzivov povezanih s ponarejanjem medu ostaja pomemben del programa. Tokrat žal brez uradnih predstavnikov evropskih čebelarjev.
1: Univerza na Primorskem ni dobila akreditacije za študij medicine. Skupina strokovnjakov v postopku zunanje presoje je med drugim ugotovila, da pripravljen študijski program Fakultete za vede o zdravju ne izpolnjuje pogojev za kakovosten, varen in mednarodno primerljiv študij. Z univerze sporočajo, da program razvijajo naprej in ga bodo poslali v novično presojo. Toda že zdaj je jasno, da predvidenega vpisa prve generacije študentov 6-letnega enovitega magisterskega študija medicine na Primorskem prihodnje leto ne bo. Mateja Brežan.
9: Kot izhaja iz poročila Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, je ključna pomanjkljivost programa nezadostno zagotovljena kadrovska struktura, saj več kliničnih predmetov nima nosilcev z ustreznimi specializacijami. Prav tako ni jasno določeno, kdo bo izvajal klinične vaje in mentorstvo v učnih bazah. Učni načrti sicer formalno sledijo evropski direktivi, vendar zaradi kadrovskih vrzeli in neustrezne razporeditve strokovnjakov ne omogočajo doseganja predvidenih kompetenc. Rektorica Univerze na Primorskem, Klaudija Kutnar, pravi, da je nov študijski program med strateškimi cilji in bodo ustrajali, dokler bo treba. Z vsemi pripombami v poročilu se ne strinjajo, vendar jih bodo natančno preučili in posodobili vlogo za akreditacijo.
10: Študijski program smo pripravljali v sodelovanju z našimi partnerji iz tujine, kjer smo mestoma šli na precej inovativen pristop, ki pa za slovenske razmere so mogoče še malo prehitri, tako da bomo v naslednjem nivlogi, ki bomo dali, bolj prilagodili klasičnemu sistemu.
9: Kdaj bi se študij medicine vendarle lahko začel izvajati, ni mogoče napovedati. Kot še pojasnjuje Kutnar, se med tem krepijo kadrovsko in raziskovalno.
10: Za študijsko leto 27-28 smo zamudili vlak, zato ker moramo od prejete odločbe počakati vsaj 6 mesecev za ponovno ponovno vložitev, potem so pa roki, ki jih ima NAKVIS, tudi mnenje ministrstva za zdravje je potrebno pridobiti, ker je reguliran poklic.
9: Medtem nadaljujejo z dejavnostmi glede graditve nove fakultete za vede o zdravju ob izolski bolnišnici. Za naslednji teden je na upravni enoti Izola razpisana ustna obravnava, v zaključni fazi je izbira izvajalca in nadzornika. Takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja bodo začeli s pripravljalnimi deli. Kutnar upa, da bo to že poleti.
1: Po včerajšnji vložitvi kandidature Janeza Janše za premijeja bo kolegi predsednika državnega zbora danes torej sklical petkovo sejo, na kateri lahko pričakujemo izvolitev Janše. Še ta teden naj bi stranke prihodnje koalicije podpisale tudi koalicijsko pogodbo. O aktualnem političnem dogajanju se bomo v oddaji ob 8 pogovarjali z dekanom Ljubljanske pravne fakultete in nekdanjim premijejem Mirom Cerarjem. Vabljeni k poslušanju. Dodajmo še, da bo Društvo slovenskih pisateljev danes razglasilo osrednjega nagrajenca letošnjega 41. mednarodnega literarnega festivala Viljenica, ki bo prvi teden septembra. Viljenico podelijo avtorju iz Srednje Evrope za vrhunske dosežke literarnega ustvarjanja in eseistike. Sledi pregled športnega dogajanja z Daretom Luparjem, jaz pa vam želim prijeten dan.
11: Začenjamo na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu, kjer je slovenska vrsta sinoči v Friburu doživela še drugi poraz. Slovaška je bila uspešnejša in spretnejša in po izvajanju kazenskih strelov zmagala s 5-4. Tekmo je spremljal Boštjan Janežič.
12: Slovenska reprezentanca je osvojila novo točko v boju za obstanek. Med elito ni prav velika, a je zlata vredna, sploh za samozavest. Slovaki, ki so Slovence premagali še na 6. prvenstvu A skupine, so 2/3 dominirali. Vratar Horak je imel ogromno dela. Vmes so Slovaki, ki želijo v četrtfinale, vodili že 4-2. Takrat je po zadetkih Ograjenška in Tičarja na 4-3 za obstanek znižal Drozg. V 60. minuti je podaljšek kisilil Tičar. Po 5 minutah ni bilo gola, Slovaki pa so bili spretnejši pri kazenskih strelih. Po tekmi več napadalec Slovenije Keno Grajenšek.
3: Ja, tako sem že v bistvu preto povedal, lahko smo ponosni na sebe, kak smo na koncu dosegli, kak smo se vrnili, da smo v bistvu na koncu Slovake presilili to, da so se ustrašili, da so se bali, da se niso upali s pakom igrati zadnjih 10 minut. To se ne zgodi velikrat, še posebej, če pogledamo, kak ekipo imajo oni. Tako da na to smo lahko zelo, zelo ponosni, ampak škoda pa je, da nam je to zmanjkalo, da nismo še te dodatne točke dobili, ko vemo, kaj bi nam to lahko pomenilo. Ampak zdaj je treba to pozabiti, se spočiti, pa še 4 tekme nas čakajo.
12: Drevi bo Slovenija igrala Švedsko, potem je prost dan, petek popoldan sledi tekma s Kanado, v soboto opoldne z Dansko, za konec v ponedeljek pa še z Italijo.
11: Zelo pomembno zmago so opisali Madžari, ki so 5-0 v Cirihu premagali Veliko Britanijo. V kvalifikacijah za nastop na drugem letošnjem teniškem turnirju za veliki slam v Parizu je bila uspešna še Kaja Juvan, ki jo zaradi poškodbe na igriščih ni bilo 2 meseca. Za uvod je Ljubljančanka z 2-1 v nizih premagala Čehinjo Ano Šiškovo. Že danes bo nadaljevanje kvalifikacij opravila Tamara Zidanšek, ki jo čaka dvoboj z Nemko Ano Leno Fritzam. Španec Carlos Alcaraz, drugi igralec svetovne lestvice, pa je po Parizu zaradi poškodbe desnega zapestja odpovedal še nastop na turnirju v Wimbledonu, ki se bo začel ob koncu junija. Na kolesarski dirki po Italiji bo tudi danes rožnato majico v Toskani oblekel mladi Portugalec Afonso Aulalio, ki pa ima po včerajšnji vožnji na čas le še 27 sekund prednosti pred prvim in edinim favoritom za končno zmago, Dancem Jonasom Vingegorjem. Uro resnice je ob Tirenskem morju pričakovano dobil domačin Filippo Ganna. Jaka Blažič, kapetan košarkarjev Olimpije, v tej sezoni ne bo več stopil na igrišče. Obeta se mu dolga odsotnost, ki je posledica poškodbe meniskusa. Ljubljančani danes začenjajo polfinalno serijo domačega prvenstva pri Šenčurju. Brez nogometa pa tudi tokrat ne gre. Londonski Arsenal je po 22 letih spet prvak v angleškem prvenstvu. Kolo pred koncem so zato poskrbeli pri Bournemouthu, ki je z Manchester Cityjem odigral 1-1. Že danes pa bomo v Carigradu dobili prve zmagovalce v letošnjih evropskih klubskih tekmovanjih. V pokalu Evropa bosta v finalu zaigrala nemški Freiburg in angleška Aston Villa. Arsenal je letos tudi finalist Lige prvakov, finale bo zadnjo soboto v maju v Budimpešti.
13: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditelj Benjamin Jeram, tonski mojster Uroš Macura.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. In Brane Gregorčič.
14: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo jutri od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj. V petek in soboto bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo, drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo pihal severovzhodni veter.
0: Prometne informacije. Zaradi jutranje prometne konice se zastoji na štajerski avtocesti med Kretino in Šentjakobom proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Grosupnim in Šmarjem Sapom proti Ljubljani ter na posameznih odsekih primorske avtoceste med Vrhniko in Brezovico, prav tako proti Ljubljani. Gneča je še na cestah Dolsko-Šentjakob, Trzin-Črnuče, Kamnik-Domžale in Domžale-Šentjakob-Ljubljana. 9 minut do pol osmih.

Dragi poslušalci, lepo dobro jutro in lepo pozdravljeni v jutro današnje srede 20. maja, tudi z tretjega programa Radija Slovenija, programa Ars, kličejo današnji vaši gostitelji, urednica Anamarija Štukelj-Kuzma, pa tonski mojster Boštjan Repanšek in napovedovalec Dejan Kaloper, ki vas v naslednjih trenutkih seznanijo z vsebino današnjega programa vse tja do poldneva. Pa poglejmo. Glasbeni poudarki vas nekaj pred osmo seznanijo z aktualnimi dogodki nocojšnjega večera in izborom tistega, kar boste lahko tudi sami obiskali. Takoj zatem v liričnem utrinku slišite pesem Ves dan sem živel Milana Jesiha. Po glasbini vsako sredo lahko spremljate tudi džezovsko jutranico ob 9. in tudi danes bo tako, ko vas k poslušanju povabi Hugo Šekoranja. Ob 10:05 pride na vrsto tretja oddaja Skladatelj tedna, ki je v tem tednu namenjena pianistu Ervinu Schulhofu iz Prage. Po poročilih ob 11. boste v literarni matineji lahko ponovno poslušali pogovor z Ingrid Celestina, predsednico Društva slovenskih knjigotržcev in tudi direktorice knjigarne Libris. Dopoldne pa opoldne, kot je to običajno, sklenejo in tokratno popoldne začnejo spominčice. In tako bo torej teklo današnje sredino dopoldne na programu Ars Radija Slovenija, kjer smo seveda veseli vaše družbe in pozornosti.

0: Glasbena jutranjica.
1: Tako je, nadaljujemo jo z glasbo češkega skladatelja in pianista Ignaca Mošelesa, ki se je rodil 23. maja leta 1794. Bil je odličen pianist, ki je v svojem času zaslovel po Evropi. Kot učitelj je spoznal mladega Felixa Mendelsona, s katerim je potem postal tudi dober prijatelj. V njegovem opusu je med drugim 8 klavirskih koncertov in več del za klavir solo. Danes bomo slišali njegovo veliko sonato za klavir štiriročno, opus 47, stavki Allegro spiritoso, Andantino quasi allegretto in Adagio allegro. Igrala bosta pianista Norberto Capelli in Hector Moreno.

0: Slišali ste delo Ignaca Mošelesa in sicer njegovo veliko sonato opus 47 za klavir štiriročno. Zaigrala sta jo pianista Norberto Capelli in Hector Moreno.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.

0: Spoštovani poslušalci, danes vas vabimo na dva glasbena dogodka v Ljubljani. Nocoj ob 19.30 se bo v Galusovi dvorani Cankarjevega doma začel četrti koncert abonmaja SOS, sodobne orkestrske skladbe, ki ga izvaja Simfonični orkester Slovenske filharmonije. Izvedli bodo portrete Marilyn Monroe, sodobnega francoskega skladatelja Brisa Posseja, nastale med letoma 2022 in 2025, potem pa dinamično in virtuozno delo za Simfonični orkester Automatons Vita Žuraja iz leta 2023. Za to skladbo je Žuraja navdihnila grška mitologija, predvsem animirane kovinske skulpture živali, ljudi in pošasti, ki sta jih izdelovala božanski kovač Hefajst in atenski obrtnik Dedal. Vita Žuraj o sodelovanju s Slovensko filharmonijo.
1: Z orkestrom Slovenske filharmonije sem imel že veliko izvedb in kot v naših prejšnjih sodelovanjih so tudi zdaj izredno motivirani in igrajo tako kot so odličen orkester z onemo in izpiljenimi solističnimi vložki, tako da se izredno veselim slovenske predvedbe.
0: Tretje delo koncerta bodo Karakterji Nikoloja Castiglionija iz leta 1964. Orkester Slovenske filharmonije bo vodil dirigent Emilio Pomarico, sodelovali bodo solisti sopranistka Marianne Cru, Shizuyo Oka, basetni rok in Celine Steiner Viola d'Amore. Četrti koncert cikla sodobne orkestrske skladbe Simfoničnega orkestra Slovenske filharmonije bomo ob 19.30 neposredno prenašali tudi na programu Ars. Prav tako ob 19.30 se bo v Kazina Jazz klubu na Akademiji za glasbo začel koncert Jazz Combot, ki ga bo izvedla kombo zasedba Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. Ob 20.00 pa se bo v Betetovi dvorani Akademije za glasbo v Ljubljani začel peti skladateljski avtorski večer skladatelja Žarka Živkoviča, ki je tudi uveljavljen kitarist, aranžer in pedagog na glasbeni šoli Grosuplje. Izobraževal se je na Univerzi za glasbo in uprizoritveno umetnost v Gradcu, diplomiral pa je na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani v razredu profesorja Tomaža Rajteriča. Nocoj bodo na sporedu Živkovičeve skladbe za klavir in za flavto, za kitaro, za violino in klavir ter za harfo in kitaro. Prvo izvedbo pa bodo doživele skladbe za klavir in za kitaro, ki jih bodo izvedli pianistki Maja Gombač-Has in Sae Lee ter kitarist Izidor Erazem Grafenauer. In zdaj vas povabimo še k poslušanju liričnega utrinka.

0: Kdor je buden, se bo ob pesmi ves dan sem živel, vsaj nasmehnil. Napisal jo je mojster okroglih verzov Milan Jesih, interpretiral jo bo dramski igralec Uroš Smolej.
1: Ves dan sem živel. Najprej sem zarana pogledal, kaj se včeraj je spisalo. Ukrotil patos, strast se piše z malo. Šel ven, koder vrvela je Ljubljana. Na trgu videl lepe ženske mlade. Kupil sardele, jih doma zalil, avtor postal kozarčku marmelade, bral in podremal in se zbudil živ. In živel še naprej. Proti večeru, kakor sem bil se pravi čas nameril, sem krog vratu zadrgnil si kravato, se nadišavil in odšel v teater. Komad je bil puščoben in neslan. Spil šardonejček, živel sem ves dan.

0: Glasbena jutranica.
1: In tu je tretji del. Namenili ga bomo glasbi sodobnih domačih avtorjev. Poslušali bomo skladbo Premišljevanje Alojza Ajdiča v izvedbi sopranistke Katje Konvalinka, pianistke Darje Mlakar in klarinetista Andreja Zupana.

Slišali smo Premišljevanje Alojza Ajdiča, v izvedbi sopranistke Katje Konvalinke, klarinetista Andreja Zupana in pianistke Darje Mlakar. Nadaljujemo pa z glasbo Ambroža Čopija. V njegovem opusu je več vokalno-instrumentalnih del, pa tudi številni zbori, mešani moški, ženski, otroški in mladinski. Stalnice njegovega ustvarjanja so tudi priredbe slovenskih ljudskih pesmi. Danes bomo slišali njegovo suito za visoke glasove in orkester z naslovom Od sanj modro nebo, ki jo je napisal leta 2017 na besedilo bolgarske pesnice Marije Kostadinove. Delo stavki Moja duša blodi, sama ob obali, Svetlobo obsijan in Čudovit je svet kakor glasba je na letnem koncertu ob 60-letnici radijskih zborov premierno izvedel Mladinski pevski zbor RTV Slovenija ob spremljavi članov Radijskega simfoničnega orkestra in pod vodstvom dirigenta Tomaža Pernata. Poslušajmo njihovo izvedbo.

Mladinski pevski zbor RTV Slovenija je ob simfoničnem orkestru RTV Slovenija in pod vodstvom Tomaža Pernata zapel Od san modro nebo, suito za visoke glasove in orkester Ambroža Čopija. Nadaljujemo pa z glasbo Alda Kumarja. Slišali bomo njegovo suito devetih pogledov, ki jo je zasnoval v devetih stavkih. Severovzhod, vzhod, jug, jugovzhod, itinerari, severozahod, zahod, jugozahod in sever. Pod vodstvom Uroša Lajovca bo delo izvedel orkester Slovenske filharmonije.

Poslušali smo delo Alda Kumarja in sicer njegovo svito devetih pogledov za orkester. Zaigral je orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Uroša Lajovca. Na vrsti pa je zdaj skladba Vladimirja Hrovata, Rapsodija 65 za ustno harmoniko in simfonični orkester. Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija bo dirigiral Anton Nanut, solist na ustni harmoniki pa bo Vladimir Hrovat.

Sredino glasbeno jutrnico smo sklenili z Rapsodijo 65 za ustno harmoniko in simfonični orkester Vladimirja Hrovata. Zaigrali so na ustni harmoniki Vladimir Hrovat in simfoniki RTV Slovenija, ki jih je vodil Anton Nanut. Zdaj pa vabljeni k džezovski jutrnici.

Dobro jutro, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobrodošli v džezovski jutranici na programu Ars, ki jo bo otvorila japonska pianistka, prava džezovska zvezdnica Hiromi in njen piano kvintet. Kar pomeni, da so se ji pridružili še štirje godalci, torej godalni kvartet. Poslušali jih bomo v skladbi Jump Start, ki je izšla na plošči Silver Lining Suite leta 2021. Hiromi the Piano Quintet.

Hiromi in njena skladba z naslovom Jump Start. Kot boste lahko slišali, bo prvi del današnje džezovske jutrnice posvečen damam v džezu, pa ne samo to, slišali bomo tri novitete in to še spet ne samo to, ampak tri novitete slovenskih avtoric. Najprej Jadranka Juras in njena nova plošča z naslovom Dva črna vrana, s katere bomo slišali skladbo, ki jo je napisal Milan Stanisavljevič. Skladba nosi naslov Beli rododendron, izvedla pa jo bo zasedba Jadranke Juras, v kateri so na klavirju Milan Stanisavljevič, na kontrabasu Robert Jukić, na bobnih Kristjan Krančan, Aleš Suša na saksofonih in flauti, na kitari Elvis Penava, Saša Tabaković je tudi del te plošče, sicer znan slovenski igralec, potem pa godalci Matija Krečič, Dejan Muc, Hana Laurinc in Ema Krečič. Poslušajmo torej zdaj skladbo Beli rododendron izpod peresa Milana Stanisavljeviča in v izvedbi Jadranke Juras.

Beli rododendron v izvedbi Jadranke Juras. Skladba je šla na njeni novi plošči z naslovom Dva črna vrana. Še ena slovenska pevka, ki pa živi in deluje v Švici, v Bazlu, z novo ploščo, ki jo bomo sicer v celoti predstavili v petek v oddaji Tretje uho, in sicer Patricija Škof. Njena nova plošča nosi naslov Arborija, z nje pa bomo premierno predvajali skladbo Meditation Patricija Škof.

Patricija Škof in skladba Meditations, ki bo izšla ta teden na njeni novi plošči Arborija, ki jo bomo predstavili v oddaji Tretje uho. Pa še ena plošča iz polic slovenskih vokalnih solistk, in sicer legendarna Nina Strnad, bi že lahko rekli, ena najbolj eminentnih slovenskih džezovskih pevk, bo izdala ploščo, s katere bomo zdajle premierno poslušali skladbo Krog in krog, pogovor z Nino Strnad in predstavitev kompletne plošče pa bo 17. junija v oddaji Džezovska jutrnica, ko se bomo uživo pogovarjali z Nino Strnad. Vljudno vabljeni, za zdajle pa Krog in krog in Nina Strnad.

Nina Strnad in singel, skladba Krog in krog, ki najavlja novi projekt, ki ga bomo predstavili v sredini junija na programu Ars. Pa ostanimo pri slovenskem džezu. Zasedba Bossa de Novo, ki deluje že vse od leta 2003, je pravkar uspešno, zelo uspešno koncertirala v okviru cikla Ars in Drama v Drami v Ljubljani, in sicer kar z simfoničnim orkestrom oziroma godalnim orkestrom Radiotelevizije Slovenija pod vodstvom Matjaža Mikuletiča. Izvedli so tudi skladbo Twist, ki je izšla na istoimenski plošči Bossa de Novo Twist.

Zakaj sem žalosten nocoj, ko spet se stari twist igra povsod? Ne vem zakaj, saj je še vedno isti mesec nad menoj. Takrat na morju pa zares smo znali obrniti prav vsak čon.

Eliani Elias in zasedba Take Six v skladbi Copacabana. No, ko smo že ravno pri bossa novi, marsikateri velikan džeza je posnel ploščo s to glasbo, ki je v 60-ih letih obnorela svet, no tudi Oscar Peterson ni bil izjema. Poslušajmo njegovo izvedbo slovite skladbe Antonija Carlosa Jobima z naslovom Wave. Posnel jo je daljnega leta 1970. Oscar Peterson.

Oscar Peterson, z njim pa še Bucky Pizzarelli na kitari, Sam Jones na basu in Bob Durham na bobnih. Za godalni orkester je poskrbel Klaus Ogerman. Michel Camilo, še eno veliko ime latinsko-ameriškega džeza. Poslušajmo izvedbo skladbe z naslovom Just Kidding, ki jo je Michel Camilo posnel z Big Bandom leta 1994 in še vedno odmeva v svetu džeza. Michel Camilo.

Just kidding, samo šalil sem se in Michelle Camilo s svojim big bandom. Candace Springs, zvezda džezovskega vokala, tudi džezovskega klavirja, klavitiristka, izjemna džezistka, tudi ljubiteljica hitrih avtomobilov, bo zdajle z nami v skladbi Too Good to Last. Solist na trobenti bo Terence Blanchard. Candace Springs.

Candace Springs, z njo pa še Terence Blanchard na trobenti, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Za konec džezovske jutrnice še ena legendarna skladba, ki jo seveda vsi poznate, skladba, ki je doživela mnoge preobrazbe, že sam avtor George Gershwin jo je napisal v več različnih izvedbah in za različne zasedbe. Tokrat bo to Big Fat Band v skladbi seveda Rhapsody in Blue. Hvala, ker ste bili z nami, oddajico sva pripravila tonski mojster Max Pust in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Lepo sredo še naprej.

0: Ura je zdaj 10, na vrsti pa so poročila. Kolegij predsednika državnega zbora, ki se bo sešel čez eno uro, bo sklical petkovo izredno sejo, na kateri bodo za mandatarja predvidoma imenovali vodjo SDS Janeza Janšo. Kolegij bo med drugim obravnaval tudi predlog sklica torkove izredne seje, na kateri bi obravnavali zahtevo za parlamentarne preiskave o ravnanju Sove in policije v zadevi Black Cube, to je vmešavanju v parlamentarne volitve in sumih obvodnega oziroma nezakonitega financiranja političnih strank. Voditelja Rusije in Kitajske Vladimir Putin in Xi Jinping bosta v Pekingu med drugim podpisala 21 sporazumov, med katerimi sta najpomembnejša skupna izjava o nadaljni krepitvi medsebojnega partnerstva in strateškega sodelovanja ter deklaracija o novi vrsti mednarodnih odnosov. Putin je ob tem zagotovil gostitelju, da Rusija v času bližnjevzhodne krize ostaja zanesljiva dobaviteljica energentov. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozdravila dogovor Evropskega parlamenta in članic Unije o odpravi carin na uvoz industrijskega blaga in znižanju carin na uvoz določenih kmetijskih izdelkov iz Združenih držav v Unijo. Evropski parlament in svet Unije je pozvala k hitremu dokončanju postopka. Rusija je ponoči napadla več ukrajinskih regij. Dve smrtni žrtvi je terjal napad na mesto Dnipro, 6 ljudi je ranjenih. O najmanj 6 ranjenih poročajo tudi iz severovzhodne regije Sumi, kjer je ruska vojska zadela stanovanska območja v mestu Konotop. V ruskih napadih na Odeso na jugu države so bili poškodovani stanovanske soseske, skladišča in objekti kritične infrastrukture. Rusija pa je sporočila tudi, da so njene sile ponoči prestregle in uničile 273 ukrajinskih dronov. Danes je svetovni dan čebel. Letošnji poteka pod geslom Skupaj s čebelami za ljudi in planet, partnerstvo, ki nas vse ohranja. V ospredju je tako ključna vloga opraševalcev v agroživilskih sistemih ter pri zdravju ekosistemov. V čebelarski zvezi poudarjajo, da čebele v sodobnem svetu brez pomoči čebelarjev ne morejo več preživeti. Opozarjajo tudi na veliko končno količino ponarejenega medu v Evropski uniji. Vremenska napoved in podatki Agencije za okolje, danes bo delno jasno spremenljiva oblačnostjo, v drugi polovici dneva pa bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne tako ni izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Obeti? V petek in soboto bo na Primorskem pretežno jasno šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo pihal severovzhodnik. Še vreme po Sloveniji ob 9, Ljubljana oblačno in 14 stopinj Celzija. Letališča Jožeta Pučnika Brnik pretežno oblačno 12, Edvarda Rusjana pri Mariboru pretežno jasno 16, Cerklje ob Krki delno oblačno 15, Portorož Sečovlje zmerno oblačno 18, temperatura morja 19 stopinj. Slovin Gradec oblačno 13, Murska Sobota jasno 18, Novo mesto pretežno oblačno 16, Postojna oblačno 14, Bilje pri Novi Gorici oblačno 13 in Kredarica pretežno oblačno 2 stopinji Celzija. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj od Domžal proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za 10 minut. Na Primorski avtocesti proti Kopru so prav tako zaradi del krajši zastoji pred Postojno ter med Črnim Kalom in razcepom Srmin. Opozarjamo še na nevarnost naleta. To so bila poročila. Vsak čas bo ura 10 in 5 minut.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: Dragi poslušalci, zdaj je na vrsti tretja oddaja Skladatelj tedna, ki jo v tem tednu namenjamo češkemu skladatelju in pianistu Ervinu Schulhofu iz Prage, ki je odrastel v nemški judovski družini. Cikel oddaje je pripravila Tjaša Krajnc.
1: Skladatelj tedna. Za Schulhofovo prvo ustvarjalno obdobje so značilne lastnosti poznega romanticizma. V njegovem drugem obdobju se izmenjujejo značilnosti ekspresionizma in dadaizma. V Schulhofovem tretjem ustvarjalnem obdobju, ki je trajalo do začetka 30. let 20. stoletja, pa odkrivamo značilnosti glasbene avantgarde v povezavi z nadaljevanjem evropske glasbene tradicije. To novo razvojno obdobje je sovpadalo s skladateljevo vrnitvijo iz Nemčije v Prago. Češka glasba je ohranila vezi z izvirno folkloro in je z ljudskimi pesmimi in plesi, živahnim, sinkopiranim ritmom poživljajoče vplivala na Schulhofovo ustvarjanje tudi v njegovih komornih skladbah. Leta 1925 se je poglobil tudi v glasbo Leoša Janačka, ki je nanj vplivala z načini oblikovanja glasbe z malimi motivičnimi celicami, ki včasih izvirajo iz češke ljudske glasbe, velikokrat pa iz govornih melodij. Schulhof je mojstru Janačku posvetil svoj duo za violino in violončelo z oznako del 74, zasnoval ga je v štirih kontrastnih stavkih. Prvi stavek začne violina z melodično linijo v pentatonski lestvici, na kateri temelji veliko ljudskih pesmi. Uvodni motiv se kot izvirna ideja pojavi v vseh štirih stavkih. Ogniviti drugi stavek je cingareska v ciganskem slogu, značilnim ritmom v melodiji violončela. Schulhof je v duu uresničil klasični ideal z največjo pestrostjo in raznolikostjo, ki izvira iz enega samega motiva v večji zasnovi cele skladbe. Poslušali bomo prvi in drugi stavek Schulhofovega dua za violino in violončelo z oznakama moderato in cingareska. Igrala bosta izjemna glasbenika, violinist Valerij Sokolov in pianist Jens Peter Mainz.

Violinist Valerij Sokolov in pianist Jens Peter Mainz sta zaigrala prvi in drugi stavek dua za violino in violončelo z oznako del 74 Ervina Schulhoffa iz leta 1925. Schulhoff se je v Pragi razvil kot skladatelj, klavirski virtuoz in publicist. Pogosto je sodeloval s češkimi glasbeniki, na primer z godalnim kvartetom Zika. Prvi je izvajal četrtonske skladbe Alojza Habe in njegovih učencev. Schulhoffove skladbe so redno predstavljali na festivalih ISCM, Mednarodnega združenja za sodobno glasbo in na festivalih komorne glasbe v Donau-Eschingenu. Skladatelj pa je kot izvrsten pianist postal zelo cenjen izvajalec sodobne klavirske glasbe. Med drugo polovico 20. let 20. stoletja je sodeloval v praškem radijskem žurnalu na radiju BBC in drugih postajah javnih evropskih radijev. Ervin Schulhoff se je prve mesece po vrnitvi iz Nemčije povsem posvetil dokončanju dveh del, ki jo je začel skladati v Nemčiji. Prvo delo je bil godalni sekstet, ki smo ga predstavili v drugi oddaji in ga je Schulhoff skladal med letoma 1920 in 1924. Drugo delo iz tega obdobja je baletna glasba Ogelala, ki jo je Schulhoff snoval med letoma 1922 in 1924 na temo izročila ameriških staroselcev ali indijancev. Posvetil se je prenovi in izboljšavi nepraktičnega libreta, medtem ko ekspresivne in ritmično učinkovite glasbe skoraj ni bilo potrebno spreminjati. Schulhoff je 23. novembra 1922 dokončal klavirsko skladbo baletnega misterija v enem dejanju po starem mehiškem izvirniku. Indijanska kultura v Ogelali je poslušalce takrat zelo privlačila, tudi v estetskem pogledu se je bilo znano splošno zanimanje za starinsko ali pogansko, podobno kot je poslušalce prevzelo obredje pomladi Igorja Stravinskega. Češki pisatelj Karel Jozef Beneš je napisal zadnjo različico libreta, ki ga je Schulhoff revidiral in do poletja 1925 razširil balet z novim zapletom. Glavni liki v baletu so indijanski poglavar Ogelala, njegov tekmec kralj Iva ter kraljeva sin Sene Iva in hčerka Ivala. Med ostalimi liki so bojevniki, štirje sužnji in trije duhovniki. Balet Ogelala z oznako del 64 sestavlja 10 prizorov. Prvi je boj, v katerem bežečega Ogelalo ujamejo z lasom. S svojimi ujetimi sobojevniki se skuša osvoboditi verik. Sene Iva ga prisili, da pije iz lobanje. Poslušali bomo Ivalino pesem Brez besed, nato zmagovalni ritual in ljubezenski ples. Vstopijo duhovniki z velikimi žrtvenimi noži. Ogelala se sovraštvom obrne proti Sene Ivi, njegovi možje mu sledijo. Ogelala izvaja divje plesne gibe in hiti proti Sene Ivinemu šotoru, vigvamu, da bi ga ubil. Ivala stoji med njim in vigvamom. Ogelala vrže svoj tomahavk in gre v žrtveni šotor. Duhovniki mu sledijo, sužnji zaprejo vhod. Tišina. Zazveni gong. Bojevniki Sene Ive začnejo divje plesati, sužnji odprejo šotor. Vsi prisotni stojijo povsem pri miru. Duhovnik na sulici prinese Ogelalovo glavo. Sledi orgijastični ples, ples z orožjem in žrtveni ples. Balet Ogelala so prvič izvedli 21. novembra 1925 v mestu Dessau pod vodstvom Franca von Höslina. Balet, ki vsebuje folkloristične, prazgodovinske, mistične, seksualne, instinktivne in ekstatične elemente, je vznemiril veliko obiskovalcev in takrat povzročil škandal. Ogelala je Schulhoffov izjemen skladateljski dosežek, polnozvočna in energije polna orkestrska partitura, veliko ritmično bogastvo v celotnem orkestru z izjemnimi tolkali ter na odru učinkovita osvetlitev v barvah so prispevali k poznejšemu uspehu tega dela. Izvajalci bodo sopranistka Beate Bilangia, Simfonični orkester Državne filharmonije, dežele Porenje Pfalško in dirigent Mihail Jurovski.

Poslušali smo štiri prizore iz zadnjega dela dramatično učinkovitega baleta Ogelala z oznako del 64 Ervina Schulhoffa iz leta 1925, ki so nam jih predstavili sopranistka Beate Bilandžija, Simfonični orkester Državne filharmonije dežele Porenje-Pfalško in dirigent Mihail Jurovski. Godalni sekstet je po zgradbi podoben prvemu godalnemu kvartetu iz leta 1924, ki je ena Schulhoffovih najuspešnejših skladb. Med izstopajočimi deli iz tega obdobja sta prva simfonija, nastala v letih 1924 in 1925, in dvojni koncert za flavto, klavir, godalni orkester in dva rogova, ki ga je Schulhoff napisal leta 1927, isto leto pa ga je v Pragi z orkestrom prvič izvedel francoski flavtist René Le Roy. Dvojni koncert za flavto, klavir, godalni orkester in dva rogova, številka del 89, je melodično in ritmično zelo učinkovit. Skladatelj Schulhoff ga je napisal v neobaročni obliki, ki spominja na koncerto Grosso. Zasnoval ga je v treh kontrastnih stavkih, značilno virtuoznostjo in zelo razvitim občutkom za melodično linijo, ki je še posebej izrazita v razširjeni kadenci prvega stavka. Drugi stavek je melanholičnega občutja, sledi mu rondo plesnega značaja s srednjim delom bluzovskim intermecem. Pri tem dejansko začutimo, kar je Schulhoff menil, ko je v svojem članku leta 1920 zapisal, da naj glasba z ritmom ustvarja predvsem fizično ugodje. Prva izvedba dvojnega koncerta za flavto, klavir, godalni orkester in dva rogova, številka del 89, je bila 8. decembra 1927 v Pragi. Solista sta bila flavtist Le Roy ter pianist in skladatelj Schulhoff, ki sta igrala z orkestrom novega nemškega gledališča pod vodstvom Hansa Wilhelma Steinberga. Oznake stavkov so Allegro moderato, più mosso, cadenza, subito come primo, Allegro moderato. Andante in rondo allegro con spirito, tempo di blues, quasi lo stesso tempo. Igrali bodo flavtist Jacques Zon, pianist Frank Immo Zichner in nemški simfonični orkester iz Berlina pod taktirko Rolanda Klutiga.

0: Poslušali smo dvojni koncert za flavto, klavir, godalni orkester in dva rogova številka del 89 Ervina Schulhoffa v treh stavkih iz leta 1927. Izvajalci so bili flavtist Jacques Zon, pianist Frank Imo Ziegner in nemški simfonični orkester iz Berlina pod vodstvom Rolanda Klutiga. S tem smo prišli do konca oddaje Skladatelj tedna, ki jo je pripravila in uredila Tjaša Krajnc. Bral je Igor Velše, urednik oddaje Skladatelj tedna pa je Marko Šetinc.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Ura je 11, na vrsti pa poročila. Nove pacijentke sprejema še 66 ginekoloških ambulant na primarni ravni, kar je 41%, so ob najnovejšem primeru čakanja na opiski zbrani ginekologinji v Sežani povedali na Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Kot so zapisali, imajo zavarovanci pravico do proste izbire zdravnika, zato sistem samodejnih predpisov ne bi bil enakopraven. Odnosi med Kitajsko in Rusijo so na najvišji ravni doslej, je ob srečanju s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom v Pekingu sporočil njegov ruski kolega Vladimir Putin. Voditelja sta med drugim govorila o konfliktu na Bližnjem vzhodu, o katerem Xi meni, da je na kritični točki prehajanja iz vojne v mir. Izraelske sile kljub premirju med judovsko državo in Libanonom nadaljujejo napade na jugu te države. V včerajšnjih sovražnostih so po podatkih tamkajšnjih oblasti ubile najmanj 19 ljudi, tudi več otrok, 29 je ranjenih. V napadu libanonskega gibanja Hezbolah pa je bil po navedbah izraelske vojske ubit njen vojak. V Rusiji in Belorusiji se je včeraj začela tridnevna vojaška vaja najvišje stopnje pripravljenosti za uporabo jedrskega orožja. Kot so sporočili iz Moskve, to vključuje tudi usposabljanje za izstreljevanje ruskega taktičnega jedrskega orožja, nameščenega v Belorusiji. Kremelj je odredil vaje v času visokih napetosti med Rusijo in Zvezo NATO ter Evropsko unijo. V ameriški zvezni državi Kalifornija znova divjajo gozdni požari. Požar Sandy, ki je izbruhnil v ponedeljek v bližini Los Angelesa, je zajel več kot 500 hektarjev površin in uničil najmanj eno hišo, 17 tisoč ljudi pa so pozvali k umiku na varno. Razmere so se včeraj ob ugodnem vremenu nekoliko umirile. Vremenska napoved Agencije za okolje in podatki, danes bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, v drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne in pol pa ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24 in na Primorskem do 26 stopinj. Obeti? V petek in v soboto bo na Primorskem pretežno jasno šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo pihal severovzhodnik. Vreme po Sloveniji ob 10, Ljubljana oblačno in 15 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku zmerno oblačno 14. Slovenj Gradec oblačno 14, letališče Edvarda Rusija na Primariboru zmerno oblačno 19. Murska Sobota jasno 20, Novo mesto zmerno oblačno 18, letališče Cerklje ob Krki delno oblačno tudi 18 stopinj. Postojna pretežno oblačno 17, letališče Portorož zmerno oblačno 19, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 17 in Kredarica pretežno oblačno 3 stopinje Celzija. Prometne informacije. Na primorski avtocesti proti Ljubljani je obtičalo pokvarjeno vozilo na voznem pasu med Črnim Kalom in Kozino v predoru Kastelec. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del so zastoji pred Postojno ter med Črnim Kalom in razsepom Srmin. Na Štajerski avtocesti pa je zaradi del upočasnjen promet med Domžalami in Ljubljano ter pred Slovensko Bistrico v obe smeri. Slišali ste poročila, ura je 11:04.
2: Tretji program Radia Slovenija.
1: Program Ars.
0: Dragi poslušalci, v literarni matineji zdaj lahko ponovno poslušate pogovor z Ingrid Celestina, predsednico Društva slovenskih knjigotržcev in direktorico knjigarne Libris.

0: Zasebna knjigarna Libris v Kopru uspešno posluje že 30 letja. Preživela je različna nenaklonjena obdobja, med drugim dolgoletno obdobje recesije in obdobje koronavirusa. Direktorica knjigarne Ingrid Celestina, sicer tudi predsednica Društva slovenskih knjigotržcev in prejemnica številnih priznanj za to področje svojega delovanja, glavne razloge za uspeh vidi v prilagodljivosti in veliki ljubezni do knjig. Več pa v nadaljevanju. Z Ingrid Celestina se bom pogovarjala Tina Kozin. Spoštovana gospa Ingrid Celestina, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Gospa Ingrid Celestina se nam tokrat javlja iz koprskega studia. Govorili bova, kot povedano v napovedi, o založbi in knjigarni Libris, ki je primer dobre prakse pri nas, ena izmed redkih knjigarn tudi, ki so se ohranile in celo več kot to delujejo uspešno. Gospa Ingrid Celestina, še enkrat pozdravljeni in bi kar začeli najin pogovor.
1: Ja, lepo pozdravljeni.
0: Torej, začetki založbe in knjigarne Libris so povezani s knjigarno Partizanska knjiga in časi, ko so se knjige pri nas prodajali in ko so tudi izhajali v danes domala nepredstavljivih številkah. Mi morda lahko za začetek poveste kaj več o teh začetkih, iz katerih se je na to razvila danes že skoraj 30-letna tradicija.
1: Ja, to so bili časi res zanosa. Časi, ko, tako kot ste lepo povedala, so knjige izhajale v številkah, ki jih danes lahko samo sanjamo. Začetki so povezani seveda z mojo mamo, z Avniko Alojzijo, legendarno knjigarko, ki še danes, ko se približuje 80-ih, vsak dan pride v knjigarno in brska med policami in ponuja knjige. Ne predstavljamo si več, da tako kot mama je v Tomusu, delala je v Tomusu kot akviziterka in je med malico prodajala knjige, razstavila po mizi. To so bili časi, ko so ljudje mislili, da je knjiga res pomembna in da z njo mogoče kupujejo tudi vstopnico v boljše življenje svojim otrokom. Spomnimo se knjig Pisani živalski svet, Matjaževe knjižnice, knjig seveda z partizansko tematiko, kaj ti izhajala iz partizanske knjige, ki je imela knjigarno in seveda tudi založbo. In ker je mama tako dobro knjige prodajala, so se v matični založbi odločili, da bi odprli predstavništvo partizanske knjige v Kopru in seveda, ker je še vedno dobro prodajala, so se odločili za knjigarno in res kasneje v 90-ih letih, ko se je začelo malo gospodarstvo prestrukturirati je pač založba Partizanska knjiga, kasneje Park šla v zaton, se je odločila pri 50-ih, da odpre svojo knjigarno in svoje podjetje. Tako da to je bil takšen začetek, moram reči pa, da so bile knjige vedno povezane z nami, z mojo družino, z mamo sva hodile na sejme, spomnim se tudi na tekme v motokrosu, so prodajale knjige 1. maj na Socerbu, res povsod in delala je tako, kot dela danes, tako kot se dela, če ima svojo knjigarno in svoje podjetje.
0: In založba in knjigarna sta prestali tudi za slovensko knjigo zelo razburkane težke čase, med drugim tudi dolgoletno obdobje recesije, ki je uradno trajala nekako od leta 2008 do leta 2015. Kot sem že povedala, so številne knjigarne celo v prestolnici prenehale s svojim delovanjem. O tem bova kaj rekli še v nadaljevanju. Zdaj bi vas najprej vprašala, kateri so bili, če se tako ozrete nazaj, za Libris v teh 30 letih najpomembnejši mejniki?
1: Morda to, da smo se odločili in kupili svoje prostore v neposredni bližini knjigarne, ki jo imamo v najemu. Občinski prostori so to, kupili smo svoje, v njih uredili skladišče in pa seveda nepogrešljiv antikvariat. Morda odločitev za založniško pot, morda tudi to, da presegamo bomo rekli, meje običajne knjigarne, običajne prodajalne s knjigami, da smo se odločili za organizacijo številnih kulturnih prireditev, da pripravljamo, da smo tudi sprejeli en evropski projekt in predvsem pa izjemna prilagodljivost, ki v vsakem, naj rečem, še tako v razburkanih časih, naj si bojo to obdobje gospodarske recesije, obdobje zdravstvene krize, vedno prilagodljivost. Se pravi, da skušaš v vsakem trenutku najdeti način, kako preživeti, kako najti načine in poti do kupcev knjig in ljubiteljev knjig.
0: To je verjetno tudi že odgovor na vprašanje, kako vam je uspelo preživeti v Kopru, ki je manjši od Ljubljane, v kateri pa se je, kot rečeno, poslovilo že res veliko dobrih knjigaren in tudi založb.
1: Ja, ko ste mi dala smernice za ta najin pogovor, sem res razmišljala o tem vprašanju, ki ste ga sedaj naslovila name. Mogoče je pa prednost, da nisi v Ljubljani. Predvsem zaradi stanja duha se mi zdi veliko kratko srečujem. Se mi zdi, da dosti lažje mogoče je v nekem trenutku in na neki točki to težje. Vendar, če je težko, se moraš sam boriti, moraš najti načine, da to svojo ustvarjalno, svojo željo izražaš na vse mogoče načine in mogoče je zato lažje. Nisem prepričana, no, v nekem trenutku se mi zdi, da bi bilo v Ljubljani lažje, mogoče v takem centru, mogoče tudi v kakšnem trgovskem centru, ko gre veliko ljudi mimo, vendar je pa to, o čemer pa pri nas vedno znova govorimo in kar poudarjamo, ta osebna petost in vpletenost v okolje, osebna navezanost na ljudi, ki prihajajo v našo knjigarno, na ljudi, ki mogoče samo telefonirajo in te povprašujejo. In se mi zdi, da če vzpostaviš nekakšen takšen oseben stik, je v manjšem kraju morda to malce lažje kot v večjem.
0: Knjigarna in seveda založba, tudi Libris, obe sta se zelo zdili z okoljem, rekla bi, da kar dihata slovensko Istro, tudi k temu se vrneva. Morda bi samo še tule se malo ustavila. Pogosto opažam, da je zanimanje za literarne prireditve v manjših krajih večje, kot je zanimanje zanje v prestolnici. Kako je s tem v Kopru in okolici?
1: Jaz mislim, da je zanimanje, ne vem, tudi o tem sem razmišljala, morda bi takole zastavila. Mi ne delamo prireditev samo zato, da jih delamo. Vedno, ko me recimo založba nagovori za kakšno prireditev, pride k nam morda avtor ali pa sama začutim, da bi bilo lepo, če bi avtorja in njegovo delo predstavljali, vedno pomislim to, komu je to namenjeno. In takrat ugotovim, moram reči, čisto vsaka prireditev je smiselna. Vendar pri nekaterih, zato da bo zagotovil publiko, obiskovalce, se moraš bolj potruditi, pri drugih manj. Ni dovolj, da samo objaviš, da je prireditev in da vabiš ljudi na prireditev, ampak moraš tukaj kot organizator seveda poskrbeti za to, da vest in glas o tej prireditvi pride do tistih ljudi, ki bi jih prireditev zanimala. Recimo, izjemna naklonjenost je našim prireditvam na podeželju. Pripravljamo Librisove poletne narečne večere, ker se zbere tudi 200-300 ljudi. To se mi zdi, vedno znova nagovarjamo pač, tako kot ste povedala, smo izjemno dobro vpeti v lokalno okolje in vemo, koga nagovarjati, ker ljudje nam zaupajo. Predvsem to je pomembno, da nam zaupajo, da včasih se mi zdi, da če pripravimo prireditev, pridejo, ker vedo, sploh na podeželju, da bo spet lepo, da se bo imeli lepo, da bodo spoznali nekaj novega, izvedeli nekaj novega in morda nam je to tudi lažje. Pa seveda tudi zaradi te naše kilometrine, teh naših izkušenj, ki jih bogatimo in ki nas spremljajo skozi vse prireditve.
0: No, eno izmed poslanstev Librisa je, da ohranja knjigo kot pomembno vrednoto družbe. Včasih si tega nismo niti predstavljali, da bo to potrebno, ker je bila knjiga sama po sebi dojeta kot vrednota in je bila kot taka sprejeta nekako samoumevno. Vemo pa, da so se časi bistveno spremenili. Kako vi opozarjate na to, da je knjiga vrednota in na kakšen način poskušate ljudem približati k knjige, branje, pa predvsem tudi nakupovanje knjig?
1: Ja, na vse možne načine. Ne vem, česa si nismo še izmislili v teh letih obstoja. Seveda z veseljem vedno znova radi nagovarjamo otroke, mlade, kajti zdi se mi, da ravno oni so tisti, ki bodo poskrbeli za prihodnost slovenske knjige. Recimo ena taka zanimivost, anekdota, da že pred desetletjema so nam na Ministrstvu za kulturo zavrnili subvencioniranje nekega projekta z besedami, češ da naše delovanje presega dejavnost knjigarn. In to, da vedno znova presegamo dejavnost knjigarn, da se bomo rekli, naša knjigarna je kulturna institucija in da skušamo res tudi na takšne bolj zabavne načine, kot sem omenila že, tudi s prireditvami, predstavami za otroke, nagovarjati kar najširšo publiko. Knjiga kot vrednota. Knjiga, zato ker imamo antikvariat, vem, da veliko ljudi še vedno pojmuje knjigo kot vrednoto. Ko recimo pride starejša gospa in prinese dve stari knjigi, stari skoraj 200 let in reče, to je dediščina mojega očeta in ker vem, da vam knjige nekaj pomenijo, sem vam jih prinesla. Pa čeprav jih bo se morda dali samo v izložbo, vendar vem, da ne bodo romale v smeti. In tudi v okviru našega antikvariata dnevno dobivamo knjige, ki ne romajo v smeti, zaradi tega, ker ljudje čutijo, da je to vrednota. Zakaj pa knjiga ni vrednota? Morda zato, ker so taki časi, ker mogoče tudi nastane knjige. Zavedamo se, da vedno se bije ta bitka med knjigo, kaj je knjiga, ali je res čisto običajno tržno blago. Vendar jaz zagovarjam to, da če nekaj ne nastane z, recimo kot običajen produkt z analizami trga, kako se bo prodajala, komu bomo prodajali, potem je nemogoče zahtevati od tega izdelka, ko pride na trg, da prevzame vse te značilnosti nekega tržnega blaga. In tukaj je ta bitka, ki jo skušamo tudi mi vedno znova bitne, da prodamo dovolj knjig, da se obdržimo in hkrati, da uresničujemo to naše poslanstvo, zakaj so knjige pomembne in da jih je vredno širiti med ljudi in da je vredno tudi ustvarjati domačo knjižnico.
0: Omenili ste antikvariat, zato se bom zdaj malo prehitela kot založniki in knjigarnarji, prav recimo s pomočjo tudi antikvariata, spremljate zdaj knjige od njihovih samih zasnutkov do starosti ali celo njihovega konca, če lahko tako rečem. Kako sami gledate na to celo pot? Je bilo to namensko, se je razvilo spotoma?
1: Spotoma se je razvilo, ker enostavno, če imaš rad knjige, si ne moreš predstavljati, kaj se z njimi zgodi, ko recimo nekdo, ki je desetletja ustvarjal svojo knjižnico, potem umre in zapusti to svojo knjižnico ljudem, ki jih zaradi takšnega ali drugačnega razloga, tudi zaradi prostorskega, knjig pač ne more obdržati. In takrat pridejo na vrsto antikvariati, tudi preprodajalci, tudi vemo, da danes se knjige res dobijo na vsakem koraku. Tudi mimo knjigobežnice v tem smislu opravljajo pomembno vlogo, ker knjige morajo prijeti med ljudi in morajo, vsaka knjiga najde svojega bralca in vsak bralec ali vsak človek lahko najde knjigo, ki mu je všeč. Naj si bo to novejšega datuma ali pa starejšega. In priznati moram, da so nekatere knjige starejšega datuma izjemno kakovostne. Take knjige, ki jih danes preprosto ne moreš več dobiti. In zato za tiste, ki imamo radi knjige, je to, bom rekla, čisto običajno, da in če smo, ker smo imeli tudi prostor in možnost, da smo potem v okviru naše dejavnosti odprli tudi antikvariat.
0: Večkrat ste že omenili, da je pomembno, da se knjigarna in založba integrirata v prostor in družbo, katere del sta. Zato vas bom zdaj vprašala, kakšne so krajevno pogojene posebnosti vodenja vaše založbe, vaše knjigarne Libris, v kakšni meri in kako recimo prilagajate svoj program okolju slovenske Istre in njene zgodovine, ki ste jima posvetili že tudi nekaj pomembnih publikacij?
1: Res je, da je prav značilnost naše knjigarne, da smo tako lepo vpeti v okolje in da nas tudi okolje podpira. Bodi si ljudje, ki živijo, ki obiskujejo našo knjigarno, ki obiskujejo naše prireditve, pa tudi občinske, lokalne oblasti, ki nam namenjajo tudi veliko krat sredstva za naše delovanje oziroma za izpeljavo določenih projektov. Ta vpetost, ne vem, tudi to je prišlo nekako naravno in spontano. Meni je zelo žal, da v Sloveniji nimamo več tovrstnih knjigarn, kot je naša. Kajti zdi se mi, da prostor je za take knjigarne, ki bi bile vpete v okolje. Veliko krat se namreč zgodi, da ljudje vedo, da v naši knjigarni dobijo knjige, ki se nanašajo na naše okolje. Avtori, ki imajo zamisli o knjigah povezavi z snovno ali nesnovno kulturno dediščino, prihajajo k nam. Sami smo pobudniki nekaterih izdaj, pri nekaterih pa tudi sodelujemo, kot so založniki. Veliko krat ljudje rečejo, v vaši knjigarni so pa čisto drugačne knjige, kot so v drugih knjigarnah. In v bistvu to me veseli. To me veseli, kajti mislim, da bi take knjigarne morale obstajati v več prostorih, lokalnih okoljih. In tukaj so seveda lokalne oblasti, ne vem, kako bi temu rekle, tiste na potezi. Kajti tako, kot so nam včasih rekli, da presegamo lokalne okvire, včasih, ko se prijavljaš v neke projekte, pa ti reče, ja, to je pa preveč lokalno, ne? Tako da vedno tudi malo manevriraš med tem. Tako da bi rekla, da prostor za tovrstne knjigarne bi bil, vendar, tako kot sem tudi zasledila v tem predlogu nacionalnega programa za kulturo, se snovalcem tega zdi pomembno, da se ohranja le ena knjigotrška mreža, ta naj bi bila v nacionalnem interesu, vendar izgubljamo potem stik, bomo rekli, z okolji, če bomo uniformirali tudi prodajo v knjigarnah.
0: To pomeni, da bi v bistvu potrebovali mrežo, ki ni samo v nacionalnem interesu, ampak upošteva tudi, bom rekla, zdaj, občinske specifike.
1: Zagotovo je to, kajti, lejte, izdali smo knjigo Pima Rezige in prepričana sem, da zagotovo nekje, mogoče v Radljah ob Dravi, ne vem, zakaj bi bila tako recimo pomembna ta knjiga za številne ljudi ali pa recimo Padna ali pa knjiga, ki pripoveduje o lokalni zgodovini krajev. Tako da lahko samo lokalno obarvane in založbe in knjigarne posvečajo pozornost temu. In to pa je seveda tudi pomembno. Jaz vedno znova trdim, da vedno moramo mi, če hočemo tudi na, bom rekli, na makro ravni, vzpostavljati nove odnose in, bom rekla, kaj spremeniti, mora začeti na svoji mikro ravni, se pravi v svojem lokalnem okolju. Kajti le tako, ko se zaveda svojih korenin, ko se zaveda svoje tradicije, lahko suvereno nastopiš potem tudi v nacionalnem prostoru.
0: No, država nudi precejšnjo podporo avtorjem in sami produkciji knjig, pogosto pa se je izpostavljalo in se še izpostavlja, da zanemarja vidik njihove prodaje, da premalo spodbuja nakupovanje knjig, kar seveda posledično vpliva na celoten komunikacijski krog knjige. Kakšen pa je vaš pogled na to?
1: Slovenska knjiga ne bo mogla obstati samo z izposojo v knjižnicah in samo, če se povečuje podpora knjižnični izposoji, potem mislim, da se bo zmanjševalo število knjig, zmanjševalo se bo število knjig, ki so pomembne za neko, bom rekla tako, za neko državo, za nek narod. Knjige se morajo prodajati, moramo jih imeti v svoji lasti. Zakaj se je to začelo dogajati, da vse bolj ljudje razmišljajo o tem, aha, bomo knjigo si sposodili, bomo čakali v vrsti, če pogledate po čakalnih vrstah v knjižnicah, boste videli, da za nekatere knjige je tudi 100 čakajočih. In teh 100 ne pride v knjigarno kupiti knjigo. In potem knjiga bi bila njegova. Meni se zdi to, da ne čutiš potrebe, da imaš nekaj v svoji lasti. Nekaj, da je tvoje in nekaj, kar boš ti lahko potem tudi predal nekomu. Včasih tega ne razumem, da ljudje so pripravljeni 50 evrov ali več dati za prvo berilo, ki jih spominja na otroštvo. Na neko knjigo, prvo, ki so jo prebrali, na knjigo, ki so jo brali skupaj s svojimi starši, starimi starši, ki jim je pomenila pa neko, tako bomo rekli, ugodje, neko mirno, zato pa recimo niso pripravljeni, se jim ne zdi tako pomembno. Tako da mislim, da sploh za celoten človekov razvoj je pomembno, da imaš svojo domačo knjižnico, da imaš nekaj, kar je tvoje, da primeš v roke. Mislim, da je veliko škode temu naredilo, da so naredili učbeniški skladi. Seveda, učbeniški skladi so socialni korektiv in prav je, da pomagamo ljudem, zato da jim lahko priskrbimo knjige, ker so res velik zalogaj. Vendar to, da po koncu knjige moraš vrniti, je pa naredilo škodo temu, da enostavno ne čutiš več, da je knjiga tvoja. Izjemno razvejan knjižničarski sistem, učbeniški skladi, vse to nam daje knjigo samo na posojo. Knjiga ni več, knjigo si sposodiš in jo vrneš. In knjiga ni več tvoja. In to se mi zdi, da delati na tem, da je pomembno, da je knjiga tvoja, da je pomembno, da knjigo večkrat primeš v roko iz takšnih ali drugačnih zgibov. Ne nazadnje tudi zaradi bogatenja besednega zaklada.
0: Zdaj vas bom vprašala še kot založnico, kako pomembno pa je za vas kot manjšo založbo, da imate tudi svojo knjigarno?
1: Seveda, naša produkcija je premajhna, da bi recimo lahko preživeli samo z knjigami, ki jih mi izdajamo. Vendar verjamem, da ravno zaradi tega, kar sem že prej tudi omenjala, da pač veliki knjigotrški sistemi morda ne najdejo prostora na policah in se jim zdijo knjige, če niso velike uspešnice, morda jih imajo manj časa na svojih policah. Je to velik problem za veliko založb in zato iščejo tudi druge načine prodaje in dostopa, bomo rekli, da pridejo do kupca. Vsekakor je spet se vračamo na to, da bi morali imeti večjo razvejeno mrežo knjigarn, ki bi nudila prostor tudi vsem tem manjšim založbam. Jaz lahko rečem, da pri nas res ne delamo razlike med manjšimi in večjimi založbami. Veliko krat, in to je verjetno malo skregano z tržno logiko, niti ne pomislim na to, koliko procentov mi kdo da popusta oziroma koliko rabata. In mi je pomembno samo, kakšna knjiga je, komu jo bom lahko ponudila. Ker se mi zdi, da knjigarna mora imeti zelo, zelo raznovrsten nabor knjig, tako in z najrazličnejših področji in zelo pomembno se mi zdi tudi z področja humanistike.
0: No, s tem sva se že dotaknili vprašanja, kakšna naj bo knjigarna, kako naj nagovarja potencialnega kupca, da se bo ta rad vračal vanjo in ali je to morda povezano samo s knjižnimi naslovi, ki mu jih ponuja, ali vendar le še s čem drugim?
1: Ne, jaz mislim, da je to mešanica vsega. Zelo pomembne so osebnostne lastnosti knjigarjev. Vemo, da ljudje radi prihajajo v prostor, kjer se dobro počutijo in mislim, da je knjigarna tudi takšen prostor, kjer nudi tudi možnost pogovora. Seveda je pomembno, da tisti, ki delamo v knjigarni, imamo radi ljudi. Jaz osebno imam rada ljudi, rada se družim, kot vidite, tudi rada govorim, tako da sploh nimam težave se zaplesti z ljudmi v pogovor in s pomočjo tega pogovora tudi ugotoviti, kaj jim je všeč. Jaz imam morda z mojimi kolegi, ki vodijo večje sisteme, to prednost, da čeprav vodim, sem direktorica, vendar tudi sama knjige prodajam, sama jih pripravljam, uredniško delo izvajam, tako da res sem v vseh fazah, bomo rekli, posla s knjigami zraven In to mi daje, bomo rekli, to potrebno znanje in pa občutek, da vem, kako ljudem približati knjigo. In seveda smo družinsko podjetje, da to seveda me je naučila moja mama. To imam, bom rekla, tako nekje v genijih z možem, to dobro delamo in seveda tudi z zunanjimi izvajalci, zunanjimi sodelavci, z drugimi kolegi znamo uspešno to prenašati. Tako da res se mi zdi ta osebni stik, znanje, knjigari moramo imeti veliko znanja, kajti ljudje še vedno, čeprav izhaja približno 6000 knjig na leto, še vedno pričakujejo, da bomo poznali vsebino vsake knjige. Tako da to se mi zdi, da je splet in osebnih lastnosti in tega, kar knjižni trg ponuja, seveda tudi tukaj moram, danes nisem še omenila pomoči založb, vendar tukaj moram reči, da jaz sem vedno za to, da delujemo skupaj z roko v roki. Knjigarne smo podaljšana roka založb in vsi bomo lahko uspešni samo, če bomo sodelovali. In tu se mi zdi tudi, mogoče v pogovoru nisva še omenili tega, vendar včasih se mi zdi, da namesto, da bi bili, bomo rekli, sodelavci, smo si nasprotniki. Tudi knjigarji in založniki, čeprav smo res v istem kotlu.
0: Omenili ste prilagodljivost, zdaj ste omenili tudi pogovor, poznavanje knjig. Je to tisto več, kar vaša knjigarna ponuja svojim obiskovalcem, tisto, zaradi česar se vas tako pogosto izpostavlja kot primer dobre prakse in zaradi česar ste tako vi kot gospa Alojzija Zavnik, vaša mama, ter pa seveda knjigarna sama prejeli več pomembnih priznanj?
1: Ja, mislim, da mi smo tisto več, ne? Naša prilagodljivost, odzivnost in iskreno zauzemanje za knjigo. Ni tukaj, da boš tako, kot sem prej omenila, aha, ne, ko pride stranka, ne, bom ponudila tisto knjigo, ker tam dobim 35-40% rabata, ne. Ne, meni se zdi pomembno, da dobim, mislim, da pravo knjigo nekomu ponudim, pa čeprav tako, pa reče, joj, za to knjigo pa res mi založba ne da veliko, vendar tisto zadovoljstvo, ki ga pa stranka čuti in ko se vrne, reče, joj, super, ste mi svetovali. To potem je tista nagrada za vse tvoje delo. In naj omenim še tukaj, da ravno to nam omogoča, da smo res knjigari tudi svetovalci, da spet dobivamo to svojo vlogo, bomo rekli, nazaj, tudi z obiskovanjem. Zato smo bili tako žalostni. Jaz osebno res sem bila žalostna in šokirana, ko so nas zaprli, ko smo bili v lockdownu zaprti in ko sem rekla, ne zdi se mi pojmljivo, da ne bom mogla srečati ljudi, se z njimi pogovarjati in to svoje navdušenje predajati naprej.
0: Kako se znajdete kot knjigarka seveda med velikim številom naslovov novih knjig, ki izidejo pri nas? Zdaj vas sprašujem v kontekstu tega, kar ste omenili, seveda, da morate poznati knjige, da jih lahko priporočite kupcu.
1: Ja, znajde se, ne? Tako čist pošteno bom povedala. Seveda spremljaš medije. V medijih so pomembne rubrike. Pomembno je, da spremljaš literarne revije, spremljaš tudi novice založnikov, ki nam jih nekateri bolj, nekateri manj vestno pošiljajo. Spremljaš novosti, seveda poznaš tudi avtorje in veš, kakšen stil ima avtor, in veliko prebereš, tudi prebiraš, ne. Konc koncev veliko knjig ima tudi kakšne spremne besede, ko prevzemaš knjigo, si malo jo ogledaš, prebereš kaj, tako da in seveda pomaga si z internetom, z Kobisem, tako da res danes v tej dobi, bomo rekli, informacijske družbe ni težko dobiti informacije o knjigah. Moraš pa seveda kljub temu veliko vedeti. Ko smo omenjale začetke, včasih sem točno vedela, katera knjiga, na kateri polici je. To so bili časi, ko sem vedela, če imamo knjigo na zalogi ali ne. Danes moram pogledati v računalnik in se prepričati o tem. Je pa pomembno tudi to, da si dobro zapomniš, bom rekla, tudi pri naslovnici. Zato so naslovnice tako pomembne, da točno, ko me nekdo vpraša po knjigi, pred očmi se mi izriše njena naslovnica, tako da mi je to lažje, ali pa grem poguglat, pa najdem naslovnico, pa potem mi je lažje na polici knjigo najdeti. Res je, da takrat, ko mi pač moje delo narekuje, da sem večinoma v pisarni, grem v knjigarno in če ne drugo se postavim na polico, imamo polico, ker imamo novosti, se postavim na to polico in jemljem knjige v roke in pregledujem, kaj je novega. Tako da res želim biti nenehno v stiku z novimi knjižnimi izdajami.
0: Gospa Ingrid Celestina, se pri svojem delu srečujete, zdaj vas sprašujem spet kot knjigarko, z ljudmi, ki niso vzgojeni v kulturi nakupovanja knjig. In kako nagovoriti nekoga takega?
1: Ja, se mi dogaja to. Jaz sem tudi velika ljubiteljica športnih tekmovanj in navijam tudi in veliko krat se mi zgodi, da jemljem knjigo s sabo in potem na kakšnih odmorih preberem. To me že poznajo moji prijatelji. Vedo, nekateri pač pravijo, da je knjiga pase tudi v krogu svoji družbi, imam take. Vendar potem s kakšnim takim dokazom, ko izdamo kakšno knjigo, ki naleti na izjemen odziv, ko recimo res nagovarjamo s takimi pomembnimi kulturnimi prireditvami ali pa ko srečujemo avtorju, vedno znova tudi takim dokazujem, da je pomembno in da so knjige, da morajo biti knjige del nas. In tako kot sem danes že omenila, jaz sem prepričana, da vsaka knjiga najde bralca in da vsak človek lahko vzame v roke knjigo, ki ga bo očarala, ki ga bo, bom rekli, tako omrežila. Ne nazadnje, poglejte, med osnovnošolci, tudi tistimi, ki ne berejo, je izjemno popularna Guinnessova knjiga rekordov. In zame je to, ali pa kakšna knjiga, recimo, ne vem, za športnega navdušenca, mladega nogometaša, knjiga o nogometu, o rokometu, o tem, jaz res, če poznaš knjige in knjižne naslove in knjižne vsebine, potem lahko vedno znova najdeš pravo knjigo. Tako da knjig je res obilo in zato so pa seveda tukaj, bom rekli, tudi kakšni naši triki, ki so nam jih skozi, bom rekla, te izkušnje, ki so nam jih izkušnje prinesle, da navdušimo za knjigo tudi tiste, ki knjig ne berejo tako radi. In tu moram pa vseeno omeniti, mediji pa delate izjemno veliko uslugo nam knjigarjem, če o knjigah govorite in če o knjigah pišete in če jih izpostavljate. To pa se mi zdi, da take izpostavitve pa res in včasih, še posebej, če so kakšne take, da doseže recimo zanimanje v javnosti, potem pa pridejo v knjigarno tudi ljudje, ki običajno ne hodijo.
0: Zdaj bi se dotaknili še obdobja korone in spletne prodaje. Najprej bi vas vprašala onstran obdobja korone. Ali se vam zdi, da spletne knjigarne lahko nadomestijo klasični tip zidanih knjigarn?
1: Ne, nikakor ne. Seveda to je, tako bom rekla, s klicajem, več klicajev. Nadomestijo lahko prodajo knjig v knjigarnah. Vendar, če mi želimo več, tako kot vedno danes se vrti ta najin pogovor o tem, kaj je več, potem tega ne morejo nadomestiti. Pač ti slišiš o neki knjigi, izveš, prebereš morda vsebino na spletu, kratek povzetek in se odločiš, da boš knjigo kupil. Vendar, ko prideš v knjigarno, morda te knjige ne bi izbral. Če bi zraven videl še eno drugo ali pa če bi ti knjigar, ko bi se z njim zapletel v pogovor, predstavil, ne, tudi morda še kakšen naslov, bi morda videl, da je tista tvoja izbira, ne, da ni prava, da je morda boljša druga, tista, ki ti jo je knjigar dal. Ne. In v knjigarnah imamo veliko knjig in za tiste, ki želijo izbirati sami knjige, je lepo se sprehoditi po knjigarnah. Vsi vemo, tudi knjiga izbira kupca, ne samo kupec knjige. Tako da te knjiga nagovori, morda lih v tistem trenutku si potreboval določeno knjigo. Poglejte, spletni pogovori in spletne predstavitve, vsi smo v tem času zaprtja naše družbe, smo bili vsi veliko na spletu in se udeleževali takšnih in drugačnih pogovorov ali pa izobraževanj. Vendar nisi mogel začutiti tega navdušenja avtorja in odziva ljudi. Tudi za avtorje zagotovo je bilo to se mi zdi tako kar malce čudno, ne? Kaj ti vedno, ko se srečuješ, in zato se mi zdi, da so pomembne te literarne in kulturne preditve, ker takrat se res tudi vzpostavlja neka skupnost. Meni je všeč, ko moram omeniti, ne, pisarno UNESCO, ne, in Vodnikovo domačijo, ker so res nas združevali v nekem obdobju, nas združili in s temi sejmi na kauču, ne, in sejmom na kauču in s temi sejmi nekako povezovali in nam dajali upanje v teh zaprtih časih. Vendar je vseeno pomembno in takrat, ko so se knjigarne odprle, spet videti znane obraze, spet videti ljudi, ki so te prišli pozdraviti, kupiti knjigo, te podpreti, to se mi zdi, to je neprecenljivo in za nas knjigar je, jaz se ne znam predstavljati, da bi spet mogli doživeti to zaprtje.
0: Kakšen del prodaje vaše celotne pa predstavlja spletna prodaja knjig?
1: Pri nas ne predstavlja tako veliko, 5%, malo sem šla te podatke gledati, to ni veliko, vendar, ker prodajamo, mogoče tako, če bo rekli v prihodku, res 5%, samo prodajamo te veliko starih antikvarnih knjig, ki so res po znižani ceni. Moram pa povedati, da se je po tem zelo, zelo povečala prodaja po spletu in vsak dan pošiljamo naokrog po Sloveniji, pa tudi v tujino kar nekaj knjig. Naša knjigarna nikoli ni preživela samo s prodajo knjig v knjigarni. Zelo veliko sodelujemo z knjižnicami, šolami in z drugimi, tako da ponujemo knjige. Še vedno smo aktivni in dejavni in prisotni na najrazličnejših sejmih. Tako da je to tisto, kar in tukaj spletna prodaja je v bistvu samo še en dodatek, bomo rekli temu, da se nenehno prilagajamo tem našim časom.
0: Gospa Ingrid Celestina, za zaključek sem vas hotela vprašati, kaj je tisto, zaradi česar ustrajate pri knjigah, tudi takrat, ko je to vse prej kot enostavno, ampak ste mi dali že veliko odgovorov na to, katerih povezovalna nit je ljubezen do knjig, tako da bi vas zdaj mogoče raje vprašala, če bi nam za zaključek povedali kakšno anekdoto, ki se vam je kot knjigarki ali založnici najbolj otisnila v spomin?
1: Ma, kakšne so vesele, kakšne žalostne. Recimo to, da sem hotela avtorju knjige prodati njegovo knjigo. Jaz sem vedela, da je samo slavist, Silvo Fatur. In ko je prišel v knjigarno, vedela sem, da smo dobili eno slovensko leposlovno književnost. Nisem vedela njegovega imena. Vedela sem samo, da je slavist, ker kupuje vedno knjige z tega področja. In ko je prišel, sem rekla, smo pa dobili eno novo knjigo, eno leposlovno, slavistično, slovenska leposlovna književnost. Oj, rekel se, jaz sem pa njen avtor. Tako da bi še avtorju prodala knjigo. Potem to recimo, da prodajamo knjige z debelimi podplati, ne z debelimi platnicami. Pa recimo to, kar me je užalostilo, recimo tako, ko nekdo reče, za tako debelo knjigo dam v šparu manj, ne. Recimo, ko je pomembna samo velikost in debelina knjige, ali pa ne vem, kaj bi rajši kupila, ali Nutelo svojemu vnuku ali knjigo, ne. Ma Nutelo bo mogoče rajši imel, ne, knjigo. Tako da vidite, s takimi stvarmi se morate boriti in res lepo, da mi niste zastavila tega zadnjega vprašanja, kajti mislim, da tisti, ki naj jo je poslušal, je videl. Kaj je tisto, kar me tudi v časih, ko ni tako lahko, žene naprej. To je tista knjiga, to je to, da čutim do tega, kar počnem, res strast in kar je veliko razkošje, da lahko počnem to, kar sem, bom rekla, v zgodnih otroških letih začela v prostem času početi, brati knjige, jih imeti rada in da lahko to združim tudi s poslovnim svetom in svojo službo in preživetjem.
0: Gospa Ingrid Celestina, res lepa hvala za ta izčrpan in zanimiv pogovor. Želim vam, vaši založbi in knjigarni, še veliko uspehov naprej. Spoštovani poslušalci, vam se zahvaljujem za pozornost, ki ste jo namenili današnji oddaji Literarna matineja, v kateri smo gostili gospo Ingrid Celestina, direktorico založbe in knjigarne Libris. Z njo sem se pogovarjala Tina Kozin. Za tehnični del oddaje sta skrbela Miha Klemenčič in Daniel Matič.

V intermecu bomo, spoštovani poslušalci, zdaj slišali fantazijo za violino in harfo opus 124 Camille Saint-Saensa. Zaigrala jo bosta harfistka Simona Malozzi in violinist Črtomir Šiškovič.

0: To je bila fantazija za violino in harfo opus 124 Camilla Saint-Saensa. Nastopila sta harfistka Simona Malozzi in violončelist Črtomir Šiškovič.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Ura je 12, poročila. Združenje delodajalcev podpira novelo zakona o delovnih razmerjih, s katero bi na predlog SDS in NSI delodajalcem ukinili obveznost odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih, saj da bi to zmanjšalo administrativna bremena. V sindikatih in strankah odhajajoče koalicije pa v predlogu vidijo poskus utišanja sindikatov. Po oceni nemškega kanclerja Friedricha Merca, dogovor o odpravi carin na ameriško industrijsko blago, dosežen zjutraj v Strasburu, kaže, da Unija izpolnjuje svoje zaveze, ter pomeni večjo varnost in stabilnost za evropska podjetja. Dogovor pozdravljajo tudi v nemški avtomobilski industriji. Ameriško obrambno ministrstvo je potrdilo, da bodo število brigad v Evropi zmanjšali za največ 4700 vojakov. Hkrati zatrjujejo, da je bila načrtovana napotitev 4000 ameriških vojakov na Poljsko le preložena, neodpovedana. Generalni sekretar NATO Mark Rutte pa je pojasnil, da bo postopno zmanjševanje števila ameriških vojakov v Evropi strukturirano in ne bo vplivalo na obrambne načrte NATO. Letna inflacija v območju evra je bila aprila 3-odstotna, kar je 0,4-odstotne točke več kot marca, je v drugi oceni potrdil Evropski statistični urad Eurostat. V Uniji je bila inflacija 3,2-odstotna, v Sloveniji se je okrepila na 3,4-odstotka. Najnižjo je imela prejšnji mesec Švedska, 0,5-odstotno, najvišjo pa Romunija, 9,5-odstotno. Energetska in prevozna revščina sta v Sloveniji tesno povezani. Najbolj prizadene ta ženske, starejše, mlade in gospodinstva z majhnimi dohodki, v najnovejši analizi ugotavljajo okoljske organizacije. Kot ugotavljajo, zato potrebujemo ciljno usmerjene ukrepe in med njimi navajajo izboljšanje dostopnosti in pogostosti javnega prevoza, ukrepe za spodbujanje skupnostnih praks ter večje vključevanje ranljivih skupin v sooblikovanje politik. Vreme. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastajale bodo kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj. V petek in v soboto bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo, drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo pihal severovzhodnik. Na primorski avtocesti proti Ljubljani je še vedno oviran promet zaradi pokvarjenega vozila na voznem pasu med Črnim Kalom in Kozino v predoru Kastelec. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del so zastoji predpostojno v obe smeri. Tudi na Štajerski avtocesti je zaradi del upočasnjen promet v obe smeri med Domžalami in Ljubljano ter pred Slovensko Bistrico. Na Gorenjski avtocesti je zaradi del zaprt izvoz Šentvid iz smeri zahodne ljubljanske obvoznice. To so bila poročila 12 in 3 minute.
2: Tretji program Radia Slovenija.
1: Program Ars.
0: Spoštovani poslušalci, v današnji oddaji Sledi večnosti po 13. uri, tokrat o mladem katoliškem duhovniku Izidorju Završniku. Stekel je namreč postopek za beatifikacijo. Duhovnik Završnik je leta 1943 na mesto sojetnika stopil pred strelski vod nemških okupacijskih sil v Mariboru. V duhovnika je bil posvečen na začetku vojne leta 1941, star 24 let. Kljub nevarnosti je skrbel za vernike in tvegal lastno življenje. Nazadnje pa je bil aretiran. Zgodba odpira številna vprašanja, še kako aktualna za današnji čas, hkrati pa ostaja tudi izziv. Kaj pove fotografija prvega človeka na Luni, ki še danes visi v delovni sobi dr. Antona Trstenjaka? Kakšen človek je bil? Kaj ga je zanimalo? Zakaj dr. Trstenjaka danes štejemo med pionirje slovenske pozitivne psihologije? Ob njegovi 120. obletnici rojstva in 30. obletnici smrti v oddaji Glasovi svetov po 14. odstiramo življenje in misel enega največjih slovenskih intelektualcev in humanistov. Na programu Ars, kot vsak dan, ob tej uri pa zdaj sledijo.
2: Spominčice.
0: V današnji oddaji vas vabimo k poslušanju skladb v izvedbi fagotista Damirja Huljeva, ki je bil fagotist, solist Simfoničnega orkestra RTV Slovenija od septembra 1993 do leta 2026. Damir Huljev se je rodil v Osijeku na Hrvaškem. Na glasbeni akademiji v Sarajevu je študiral pri profesorju Jiržiju Ševčiku. Potem je na fakulteti glasbene umetnosti v Beogradu končal magisterski študij pri profesorju Marjanu Bolfanu. Specializacijo iz fagota pa je dokončal pri profesorju Rudolfu Klepaču na glasbeni akademiji Mozarteum v Salzburgu. Damir Huljev je leta 2004 nastopil kot solist v koncertu za fagot in orkester v F-duru opus 75 Karla Marije von Webra, ki ga je nemški zgodni romantik napisal leta 1811. 11 let pozneje pa ga je revidiral. Oblikoval ga je v treh stavkih z oznakami Allegro manon troppo, Adagio in Rondo Allegro. Fagotist Damir Huljev bo igral s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija pod taktirko Davida Davilijaja.

Po izvedbi fagotista Damirja Huljeva in Simfoničnega orkestra RTV Slovenija ste poslušali koncert za fagot in orkester v F-duru opus 75 Karla Marija von Webra. Izvajalce je vodil David de Villiers, posnetek pa je nastal na četrtem koncertu cikla Mozartine 23. maja 2004 v Slovenski filharmoniji v Ljubljani. Izmed številnih posnetkov komorne glasbe s fagotistom Damirjem Huljevom boste najprej poslušali sonato za klarinet in fagot francoskega skladatelja Francisa Polenka, ki je namenil številne komorne skladbe pihalom. To sonato je napisal leta 1922, potem pa jo je leta 1945 predelal. Oznake treh stavkov so allegro, romanca in finale. Igrala bosta klarinetist Jože Kotar in fagotist Damir Huljev.

Poslušali ste sonato za klarinet in fagot Francisa Polenka, ki sta jo zaigrala klarinetist Jože Kotar in fagotist Damir Huljev. Arhivski posnetek je nastal leta 2001 v studiu 13 Radia Slovenija. Zdaj je na vrsti pihalni kvintet številka 2 Primoža Ramovša iz leta 1959. Kvintet ima 7 kratkih stavkov z izrazitimi tonskimi kontrasti in poudarki ter dinamičnimi spremembami, ki učinkujejo vznemirljivo in sveže. Oznake 7 stavkov so Allegro, Allegro vivace, Adagio non troppo, Moderato, Vivo, Andante in Con brio. Igrali bodo člani pihalnega kvinteta Ariart, flavtist Matej Zupan, oboistka Maja Kojc, klarinetist Jože Kotar, hornist Boštjan Lipovšek in fagotist Damir Huljev.

V izvedbi pihalnega kvinteta Ariart ste poslušali pihalni kvintet številka 2 Primoža Ramovša. Igrali so flavtist Matej Zupan, oboistka Maja Kojc, klarinetist Jože Kotar, hornist Boštjan Lipovšek in fagotist Damir Huljev. Posnetek je nastal leta 1998 v studiu 13 Radija Slovenija. V njihovi izvedbi zdaj poslušajte skladbo Epizodi koncertanti, koncertantni prizori za flavto, oboo, klarinet, rok in fagot, ki jo je leta 1970 ustvaril Uroš Krek. Skladatelj je zasnoval skladbo v več odsekih, v katerih nastopijo izbrana pihala v zanimivih glasbenih dvogovorih, ponekod s pripovedno vlogo, izstopajočo solistično vlogo pa ima rok. Krekove koncertantne prizore je aprila 1971 prvič izvedel pihalni kvintet RTV Ljubljana. Zdaj pa jih poslušajmo v izvedbi članov pihalnega kvinteta Ariart. Igrali bodo flavtist Matej Zupan, oboistka Maja Kojc, klarinetist Jože Kotar, hornist Andrej Žust in fagotist Damir Huljev.

Poslušali ste koncertantne prizore Uroša Kreka, ki so jih leta 2006 na samostojni zgoščenki izdali člani pihalnega kvinteta Ariart. Flavtist Matej Zupan, oboistka Maja Kojc, klarinetist Jože Kotar, hornist Andrej Žust in fagotist Damir Hulje.

V njihovi izvedbi poslušajte še stavek Verano Porteño, poletje v Buenos Airesu, iz suite Štirje letni časi argentinskega skladatelja 20. stoletja Astorja Piazzolle. Beseda Porteño se nanaša na ljudi in pristaniško okolje argentinske prestolnice.

0: Poslušali ste stavek Poletje v Buenos Airesu iz suite Štirjeletni časi Astorja Piazzolle. Igrali so člani pihalnega kvinteta Ariart, flavtist Matej Zupan, oboistka Maja Kojc, klarinetist Jože Kotar, hornist Andrej Žust in fagotist Damir Huljev. Posnetek je nastal leta 2003 v studiu 13 Radija Slovenija. Tako so izzvenele Arsove spominčice, ki jih je pripravila Tjaša Krajnc, s skladbami v izvedbi fagotista Damirja Huljeva.
1: Spominčice.

0: Ura je 13.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. Kolegij predsednika državnega zbora je sprejel sklep o sklicu petkove izredne seje, na kateri bo Janez Janša predvidoma četrtič postal predsednik vlade. Še ta teden je pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe. Kolegij je poleg sklica petkove seje obravnaval predlog sklica izredne seje parlamenta za torek. Na njej naj bi med drugim obravnaval predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi ter dve zahtevi za parlamentarni preiskavi o tujem vmešavanju v marčne parlamentarne volitve. Sekretariat Sveta za nacionalno varnost je na seji obravnaval poročilo akreditiranega forenzičnega laboratorija o posnetkih v aferi Black Cube, ki so bili objavljeni na spletni strani Anti-Corruption 2026. Kot je po seji povedal državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk, gre za podobnosti, kot jih poznamo iz takšnih primerov v tujini, kjer je šlo za manipulacijo javno prikazanih posnetkov s ciljem vplivanja na volitve. Dal je tudi vedeti, da je sum kaznivega dejanja, ki ga preiskujejo, sum vpletanja na volitve. Kitajski predsednik Xi Jinping in njegov ruski kolega Vladimir Putin, ki je na obisku v Pekingu, sta podpisala skupno izjavo o krepitvi strateškega usklajevanja ter poglobitvi dobrososedskega in prijateljskega sodelovanja. Objavila sta tudi skupno deklaracijo o večpolarnem svetovnem redu. Putin je zagotovil nadaljne dobave energije. Državi sta sicer podpisali več kot 20 dogovorov s področji trgovine, tehnologije, intelektualne lastnine in znanstvenega raziskovanja. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozdravila dogovor Evropskega parlamenta in članic Unije o odpravi carin na uvoz industrijskega blaga in zmanjšanju carin na uvoz nekaterih kmetijskih izdelkov iz Združenih držav v Unijo. Po oceni nemškega kanclerja Friedricha Merca dogovor kaže, da Unija izpolnjuje svoje zaveze ter prinaša večjo varnost in stabilnost za evropska podjetja. Osrednji nagrajenec letošnjega 41. mednarodnega literarnega festivala Vilenica je ukrajinski literat Sergij Žadan, je razglasilo Društvo slovenskih pisateljev. Festival bo v prvem tednu septembra, osrednja tema bo tokrat fluidnost identitet. Slovenski avtor v središču bo Tone Škrjanec. Koreografa Amy Henderson in Matija Ferlin sta sinoči v stari mestni elektrarni v Ljubljani premierno izvedla tretji, zadnji del duetnega triptiha. Po The Most Together We Ever Been iz leta 2009 in Out of Season iz leta 2015 je triptih sklenila plesna predstava Šov izgine. Na premieri je bila Kaja Novosel.
2: Šov izgine se zdi predstava o vnovičnem zbliževanju dveh oseb, ki se v vsakem prizoru na novo in drugače primakneta druga k drugi. Amy Henderson in Matija Ferlin na izpraznjenem odru v kratkih, odsekanih prizorih besedno in telesno poročata male pripetljaje vsak dana. Tiste, ki globalno ne pomenijo veliko, na ravni posameznika pa sukajo našo perspektivo življenja. Odločitev, da pripoved poteka v obliki nagovora ti, torej da ena oseba drugi pripoveduje v njej sami, je občutljivo povabilo k dialogu, deljenju misli in občutij, ki se v trenutkih srečanja po daljši odsotnosti izluščijo kot tiste, ki so bile najbolj pretresljive, izpolnjujoče ali pa boleče. Luč vedno znova ugasne in konča prizor na ukaz tleska prstov, a se na isti ukaz vedno znova tudi prižge. Plesni duet uprizori nešteto začetkov brez pravega konca, hkrati pa koncev z blago slutnjo začetka. Plesna predstava je dinamična, intuitivna, hkrati pa neumorna v iskanju sozvočja med dvema telesoma, ki sta se s časovno oddaljenostjo navadili praznega prostora okrog sebe. Lahko bi trdili, da šov res izgine, a se vsakič spet na novo izoblikuje, in to ravno z zadnjim fenomenom, ki ga plesna predstava izpostavi. Z bližino, ki v naši zdajšnjosti postopoma odteka iz naših življenj. Zato je luč, ki sklene predstavo s tem, ko se v tišini usmeri neposredno v publiko, svetel in silovit poziv tistim, ki smo za to bližino odgovorni, torej vsem nam.
0: Ob koncu še vremenska napoved. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne, predvsem na vzhodu, ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severni smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj. V petek in v soboto bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Vreme po Sloveniji ob 12. Ljubljana pretežno oblačno 20 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 19. Slovenj Gradec pretežno oblačno 17, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 20, Murska Sobota jasno 22, Novo mesto oblačno 21, letališče Cerkli ob Krki pretežno oblačno 21, Listca pretežno oblačno 15, Postojna jasno 21, letališče Portorož jasno 21, piha severozahodnik 14 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 23, Kredarica oblačno 4 stopinje. Rateče 18, letališče Lesce 19, Rudno Polje 13, Krvavec 10, Jezersko 17, Rogla 11, Ravne na Koroškem 18, Velenje, Celje, Hrastnik, Maribor 19 stopinj, Krajinski park Goričko 21, Ptuj 20, Krško 21, Črnomelj 23, Kočevje in Ilirska Bistrica 21, Koper 19 stopinj, piha zahodnik 15 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 24, Park Škocjanske jame 22 in Vogel 12 stopinj. Zaradi del so na primorski avtocesti zastoji predvsem tovornih vozil pred Postojno v obe smeri. Na glavni cesti Dragonja-Koper je zaradi del v obe smeri zastoj pri Orešju. Na štajerski avtocesti je zaradi del upočasnjen promet v obe smeri med Domžalami in Ljubljano ter pred Slovensko Bistrico. Priključek Snebarje je zaprt proti Ljubljani. Zaradi nesreče je zaprta cesta Kidričevo-Gorečja vas. To so bila poročila 13 in 8 minut bo ura.
3: Tretji program Radia Slovenija.
1: Program Ars.
3: Svet kulture.
0: Pred skoraj stoletji je umetnostni zgodovinar Frances Tele skupaj s slikarjem Matejem Sterninom na Vrzdencu v cerkvi svetega Kancijana prvič uporabil tehniko snemanja stenskih poslikav, s tem pa omogočil, da so ostale ohranjene tudi mlajše plasti. Pozneje je tehniko uporabil še v cerkvi Marijinega oznanjenja v Crngrobu. Nocoj bodo v Narodni galeriji odprli razstavo Fragmenti preteklosti, snete srednjeveške poslikave iz Crngroba in z Vrzdenca, ki predstavlja 17 fragmentov. Malo po 16. uri tudi o srednjih poudarkih 41. mednarodnega literarnega festivala Vilenica in letošnjem nagrajencu. Vabljeni v našo družbo po 16. V oddaji Sledi večnosti, tokrat o mladem katoliškem duhovniku Izidorju Završniku, ki je leta 1943 daroval življenje za bližnjega. Stekel je namreč postopek za beatifikacijo. Oddajo je pripravila Jasmina Bauman, tehnična izvedba Jernej Boc.
1: Sledi večnosti.
4: V oddaji bomo odstirali zgodbo o požrtvovalnosti, globoki vernosti, zaupanju in pogumu. Govorili bomo o Izidorju Završniku. Sorojenci je odraščal v zelo verni družini na Gomilskem. V duhovnika je bil posvečen na začetku vojne leta 1941, star 24 let. Kljub nevarnosti je skrbil za vernika in dvigal lastno življenje, nazadnje pa je bil aretiran. Leta 1943 je na mesto sojetnika stopil pred strelski vod nemških okupacijskih sil na dvorišču Mariborskega zapora. Zgodba odpira številna vprašanja, še kako aktualna za današnji čas, hkrati pa ostaja tudi izziv. Celjski škof, monsignor dr. Maksimilijan Matjaž, je namreč 26. februarja letos prejel uradno prošnjo za začetek škofijskega postopka za beatifikacijo Izidorja Završnika, potem ko se je zbralo dovolj gradiva in pričevanj o njegovem darovanju življenja iz ljubezni do bližnjega. Škofijski postopek za beatifikacijo se je uradno začel v torek 10. marca. Spoštovani škof, pozdravljeni in dobrodošli na radijskih valovih.
5: Dobar dan.
4: Na obletnico Izidorjeve smrti je v njegovi domači župniji na Gomilskem po sveti maši potekalo prvo javno zasedanje v postopku za beatifikacijo. Kateri so naslednji ključni koraki v tem postopku?
5: Ja, res je. Bili smo veseli, da je končno prišlo do tega dogodka, ki je na nek način sklepni dogodek daljšega procesa, že raziskovanja in zbiranja gradiva o tem človeku, našem Izidorju Završniku, o njegovem življenju, o njegovi usodi. Hkrati pa je na nek način tudi začetek novega dela, ne odslej. Postopek se je na ta način, namreč postopek za prištetje k blaženim, se je s tem uradno začel. Zdaj pa so pravzaprav ti naslednji koraki, pa so seveda, da mi še bolj spoznavamo to njegovo življenje, da se, rečemo tako, fama, zavest njegovega dejanja, herojskega dejanja nekako prepoznava in da hkrati začutimo tudi sami to potrebo, ne, in v njem prepoznamo na nek način nekega vzornika in nekega pripošnika. Konkretno bomo seveda morali še izpeljati nekaj zaslišanj, prič, takšnih indirektnih prič ljudi, ki so poznali ali pa so preko sorodnikov ali znancev kaj slišali o njem. Vse te stvari bi radi zabeležili, tako da bi prišli do čim bolj jasne slike in jasne podobe njegovega življenja pa njegove žrtve.
4: Na sveti maši ob obletnici ste med drugim dejali, da je stopil na stran odpuščanja kljub vsemu, kar je doživljal in s tem pokazal na temelj krščanske vere.
5: Res je, v tem času tega raziskovanja njegovega življenja smo namreč odkrili ali pa prišli do nekega tega trdnega prepričanja, da je pravzaprav on eden izmed tistih, ki so viro in evangelij vzeli zares kljub breku mladosti, človeški mladosti svojega življenja, kljub težkim okoliščinam, da so poskušali preprosto živeti tako iz vesti, iz vire in iz tega Jezusovega na nek način enega izmed temeljnih spodbud v evangeliju, ki nam ga daje, ko je pravi, nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da doda svoje življenje za svoje bližnje, za sočloveka. To smo v njem prepoznali. Njegova žrtev je bila pravzaprav takrat v trenutku, ko se je zgodila zelo takšna prekrita, nejavna, neslavna v tistem zaporu, po dolgem času procesu, o čem lahko še morda kasneje kaj rečemo, je enostavno se zgodil tisti trenutek v nadvorišču zapora, ne, ko so pazniki, nemška komanda tam izbrala 10 talcev in jih postavila vrsto. On je stal za tem, za nekim mladim fantom in verjetno je opazil, videl, da je ta fant kako s kakšnim težkim korakom je stopil tisto prvo vrsto in on predvidevamo, da v trenutku pač neke nepozornosti, preden so namreč bili tisti talci popisani, je tega, kasneje so smo seveda zvedeli ime oziroma je sam povedal svoje ime tega Franca, nekako po ramah potrpljal in je rekel, bom, ti si še mlad, bom jaz. In sta se obrnili in je on stopil tisto prvo vrsto in je bil potem on zapisan na ta spisek talcev in potem čez kakšno uro tudi ustreljen. Nihče za to dejanje ni vedel, samo ona dva, nihče, tudi od paznikov ne. In v bistvu je se dogodek ali pa ta fama tega dejanja začela nekako razvijati šele dosti let potem, ko je ta mladi, takrat mladi Franc Švan to povedal svoji ženi in s tem je počasi ta misel, to njegovo dejanje prišlo v javnost. To namreč po eni strani še toliko bolj nekako kaže na neko notranjo veličino človeka, ki naredi dobro neko dejanje, ne iz preračunljivosti, ampak preprosto iz navdiha tistega trenutka. In to se mi zdi, da spada k tej temeljni kvaliteti vere, ki je pravzaprav en predan odnos do Boga, ki ga čutimo, ki ga nosimo v svojem življenju, ki se zavedamo, da smo iz njega išli in se vanj vračamo.
4: Izidorja so domači videli sicer v krojaškem poklicu, tudi sicer je bil kot otrok zelo nadarjen. Zanimivo pa je, da se je zanj zavzel njegov gomilski rojak, da je sploh lahko začel s potjo duhovništva.
5: Ja, ta njegova zgodba, ki smo jo med tem času že uspeli zelo dobro popisati tudi v eni knjigi. Prvo je to popisal tako na literarni način zelo dobro naš duhovnik Karl Gržan, v knjigi Zmagovita ljubezen, Izidor Završnik, slovenski Maksimilijan Kolbe. No, na podlagi tega raziskovanja smo potem kasneje tudi lahko še razširili krog, njegov krog, njegovih znancev in ljudi, ki jih je poznal, no in kaže se, ne, da je to bil res izredno nadarjen mlad fant, odraščajoč v eni preprosti družini, oče je bil krojač, se pravi, da je bil oče, tudi oče, da je bila doma pravzaprav nek čut za nekaj lepega, ne, obleke, lepe obleke. Imamo še eno pričevanje tudi enega našega duhovnika, ki mu je tudi ime Izidor, še je, in ki bo tudi to bo spadal ta proces, ki mu je oče, njegov oče od tega Izidorja, pravzaprav mu je dal zaradi njega ime Izidor in je tudi on mu govoril o tem gospodu krojaču in potem o njegovem sinu, ki je končal med vojno. Se pravi, v tem smislu se kaže nekako, je imel občutek za lepo, bil pa tudi izredno nadarjen, bil je izvrsten šahist, bil je matematik. Vemo pa, da je imel tudi talent za risanje in pisanje. Ohranjene so kakšne njegove otroške risbe, slike, vedno znova se še kaj najde pri sorodnikih. In seveda imel je pa tam v Iskraja, je bil pa je tudi en zelo ugleden duhovnik, kanonik in profesor v Mariboru, Cukala, ne. Gospod Cukala, kanonik, no in on mu je potem se tudi omogočil, da je lahko prišel v gimnazijo v Maribor in da je tam začel študirati in skrbel za njega. Torej, gotovo je tudi to poznanstvo nekako, da je potem tudi nekako imel priskrbljeno to srednješolsko izobraževanje, utirjalo potem njegov poklic.
4: Ste se kdaj vprašali, koliko vere in poguma je moralo biti v njem, da je takrat v tako zahtevnih časih začel opravljati duhovniški poklic?
5: Zdaj moram reči, da vedno bolj to ga tudi občudujem, ne? Ker bolj ko spoznavam, slutim to njegovo zgodbo, ker pravzaprav tako duhovništvo ni mogel nikoli zaživeti, verjetno si ga je želel, ampak podatki nam pravijo, ne, da je v bistvu niti ni še popolnoma končal študija, ko se je 41. leta začela okupacija in vemo, da so Nemci izgnali vse štajerske duhovnike, župnije so bile prazne in zato je škof potem še teh nekaj bogoslovcev v zadnjih letnikih se odločil, da jih takoj posveti in da bi potem morda ti mladi duhovniki lahko šli na svoje domači kraj in tam kot duhovniki pomagali, ne, in da bodo oni morda bolj varni pred temi okupacijskimi silami, kakor so bili starejši, ki so jih imeli že prejšnji režim oziroma ta tako imani Kulturbund nekako zapisane kot Slovence in kot te, ki jih je treba najprej odstraniti. No in zato bi bil v bistvu posvečen že aprila, tako da prav 6. ali 7. aprila 41. leta, ker je pa je bil takrat bolan, je imel slepično operacijo, ga je potem v maju potem škof Tomažič posvetil duhovnika v svoji kapeli, se pravi tudi to ni bila neka velika slovesnost, je bil pravzaprav že dogodek v eni stiski, ko se pravzaprav vse si predstavljam tako v človeku, že sooča, že koncentrira, fokusira na bistveno. Ne? No in potem je bil res poslan v domače kraje, Gomiljsko, Braslovče in tam v spodnjo Savinjsko dolino pač, da je tam lahko deloval. Zdaj brez nekih vzorov duhovniških, brez pomoči, tudi brez neke prakse, si predstavljam, da je to bilo res tako zelo, zelo veliko izvorno, primarno krščansko, ne, da so bili to pravzaprav ti prvi krščanski časi. Ni bilo nekih struktur v krok in krok, pa je bilo veliko, veliko strahu, pa tudi že tega sovraštva, razdvojenosti, pritiskov z ene in z druge strani. Tako da je začetek tega njegovega duhovniškega življenja bil zelo drugačen, kakor od tega, kar si je sam kot mlad človek predstavljal.
4: Izidor je bil mlad duhovnik, ki je šele dobro začenjal duhovniško življenje, retiran pa je bil po maši. Kaj pravzaprav se je takrat dogajalo?
5: Ja, prvič je bil aretiran že res kar po nekaj mesecih svoje službe duhovniške in enostavno takrat se je seveda ta nemški okupator, gestapo je, policija je pravzaprav sistematično odstranjevala zavedne Slovence in duhovniki so bili in učitelji pravzaprav prvi na tem udaru. Nis se tudi kot mlad in nepoznan, pravzaprav ni še imel imena, lahko reč, uredno ni imel niti ne kartoteke še na policiji do takrat, ampak kot duhovnik je seveda takoj padel v oči, ne, in so ga gotovo zasledovali in to je bilo področje, ki je bilo pravzaprav mejno področje potem med nemško okupacijsko cono in italijansko okupacijsko cono, se pravi ljubljansko pokrajino in so tukaj z tega področja so se dogajali pač pogosto ti premiki, beg v to italijansko okupacijsko cono, kjer je v kakjem oziru bilo verjetno morda kaj lažje preživeti. No in zato si predstavljam, ne, da se je on srečeval tam v svojih farah z enimi in z drugimi, predvsem pa je bil seveda odprt za te potrebe teh zavednih Slovencev in gotovo se je vključil v kakšno pomoč komu. Ne. Znano je, da je, ko sem preomenil, da je bil umetnik, da je znal risati, pisati, zaradi tega je verjetno lahko tudi kakšne stvari, komu kaj napisal, kakšno stvar, kakšno dovolilnico, kakšen dokument ponaredil in tako da je to pravzaprav prva obtožba, da sodeluje z temi nacionalnimi elementi, za Slovenci temne in so ga seveda takrat aretirali in želeli od njega imena, se pravi, da bi jim začel pač razkrivati ta krog teh zavednih ljudi. Ne. In je bil v zaporu takrat tukaj v Starem Piskru kar nekaj mesecev, zelo, zelo mučen, zelo tepen. Tukaj imamo pričevanja še sojetnikov, drugih sojetnikov, med njimi bi bil tudi njegov rojak Franz Puncer, tudi njegov zapis o njem veliko pove. No in so, tako so ga potem po tistem prvem času, po nekaj meseci so ga spustili, verjetno za kakšnim grozilom, da če ne bo sodeloval z njimi, bodo ga spet zaprli, tako da se je potem ponovno zgodil zapor, zgodila aretacija in takrat so šli do konca.
4: Zgodba Izidorja je pretresljiva, na trenutke nepredstavljiva, a vendar še kako živa. Na kaj najbolj kaže v današnjem času?
5: Ja, morda prav to, ne. To zvestobo v malem, zvestobo Bogu in tem čutu za dobro in pravičnost in bližnjemu, ne, ki presega, se pravi, vse ostale odzire. Ko se zaveš, da si poklican za to, oziroma da ne moreš drugega kot pa delati dobro in da samo dobro ostane, potem te to počasi osvobaja, tako si predstavljam. No, in ob njegovih, v njegovem življenju, včasih, ko razmišljam, se res mi odpirajo res veliko, veliko teh spoznanj, ki jih zdaj tudi želim, tako letos je ta naš Izidor Završnik še kot ena posebna figura tudi pri formaciji mladih, ki se pripravljajo na prijem zakramenta svete birme. No in to, kar se učim iz njegovega življenja, pravzaprav je to, ne, in to želim tudi mladim nekako, tem mladim predati naprej, ne, da takrat, ko nas žene ljubezen, ne, in se pravi, ko vira res postane tudi nekaj osebnega, ta zavest te osebne ljubezni Boga do človeka in potem mojega tudi do bližnjega, potem postanemo pogumni. Ne. Ko pa nas žene res pogum, ne, takrat pa hočeš nočeš postajemo bližnji. Ne. Vidimo človeka in ne moremo ravnati, ravnati drugače. In se mi zdi, da če bi tako pomagali tudi danes mladim ljudem, stopi to preprosto logiko, ne, da ljubezen je pravzaprav nekaj, česar si vsi želimo, kar nas zelo, zelo, zelo nagovarja, ne, ama tista resnična ljubezen te pravzaprav nekaj stane, zato ker te želi celega, da se ne bi bali narediti celih korakov, ker to potem pa dejansko vrne za ljubeznjo in v bistvu lahko izkušiš ljubezen ali pa neko polnost, izpolnitev šele takrat, ko si tudi sam dal korak. Če pa sam tega koraka ne daš, ne vstopiš v življenje, boš pa ostajal prazna ali pa boš ves čas pravzaprav tat v odnosih, ne, ki jih bo živel. In se mi zdi, da o tem pričuje on, ki je na nek način to živel do konca, tako kot naš gospod.
4: Kako se bo postopek za beatifikacijo zaključil, ostaja še odprto?
5: Tako je, zdaj se pravzaprav, kot sem rekel prej, je to prvi korak spet za nadaljno delo in nadaljni postopek. Zdaj pravzaprav čakamo oziroma si želimo te našega Izidorja tako predstaviti ljudem, ga vključiti v naše pastoralne projekte in nekako preko njega res nagovoriti tudi ljudi, ne, da bi začutili, prepoznali te vrednote svetosti, vrednote ljubezni, vrednoti krščanskega življenja in se mu tudi priporočali, ne, da bi bil postal on že na nek način vzor, priprošnik, ker pravzaprav potem za zaključek postopka beatifikacije je potem seveda zelo pomembno, če je ta kandidat na nek način že tudi prepoznan kot tisti, ki daje eno posebno moč ljudem, ki se k njemu zatekajo.
4: Spoštovani škof, če bi Izidorjevo življenjsko pot strnili v eno misel za današnjega človeka, kaj bi lahko izrekli?
5: Če bi to dodal tej znani besedi, Jezusovi besedi iz Janezovega evangelija, da je ta največja ljubezen, se pravi ljubezen do Boga, da se kaže prav v ljubezni do bližnjega, da če ne ljubimo bližnjega, ne, ki je pred nami, ne moremo na nek način ljubiti ali pa pokazati ljubezen do Boga. In ko izkusimo to ljubljenost od Boga, se pravi, ko izkusimo sami tudi eno vrednoto, eno smisel tega življenja, ki smo ga prijeli, potem postanemo pogumni in močni. Potem postanemo, danes bi rekli, samozavestni, potem vemo, kdo smo, kdo nas je poklical in za koga in zakaj živimo. In se mi zdi, da takšni pokončni ljudje so velik dar za vsak čas in vsako družbo.
4: Najlepša hvala za tale pogovor.
5: Hvala tudi vam.
1: Sledi večnosti.
0: Slišali ste oddajo Sledi večnosti, ki jo je pripravila Jasmina Bauman, tehnična izvedba Jernej Boc. Oddajo lahko novič poslušate v našem spletnem arhivu. 13:30 je ura, v glasbenem rondoju pa najprej trio za klavir, violino in violončelo v F-duru opus 42 Nilsa Wilhelma Gadeja. Igral bo danski klavirski trio.

To je bil trio za klavir, violino in violončelo v F-duru opus 42 Nilsa Wilhelma Gadeja v izvedbi danskega klavirskega tria. Poslušajmo še dva stavka, in sicer Andante Tranquillo in Scherzo Karla Nilsna. Češki filharmonični komorni orkester bo vodil Douglas Bostock.

To sta bila dva stavka, Andante Tranquillo in Scherzo Karla Nilsna, v izvedbi Češkega filharmoničnega komornega orkestra. Dirigent je bil Douglas Bostock.

0: 14. ura.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. Sekretariat Sveta za nacionalno varnost se je na današnji seji zavzel za hitro, neodvisno in strokovno preiskavo posnetkov v zvezi z afero Black Cube. Po besedah državnega sekretarja za nacionalno in mednarodno varnost Vojka Volka je iz razprave razvidno, da gre v povezavi s tem za utemeljene sume hudih kaznivih dejanj vplivanja na volitve in voljo volivcev. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je v Evropskem parlamentu zavzela za odpravo ovir na enotnem trgu Unije, trajnosten in digitalen notranji trg ter več trgovinskih sporazumov s tretjimi državami. Napovedala je, da bo komisija poleti objavila razpis za prve gigatovarne za umetno inteligenco. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je tveganje za epidemijo ebole po izbruhu v Demokratični republiki Kongo na območni in državni ravni visoko, na svetovni ravni pa ostaja nizko. V organizaciji ne vidijo potrebe po omejevanju potovanj, virus se namreč ne širi z naključnimi stiki, temveč z neposrednim stikom s krvjo in telesnimi tekočinami. Kosovo načrtuje ustanovitev žandarmerije, ki bi bila med drugim pristojna za varovanje meje in obvladovanje nemirov. Beograd njeni ustanovitvi nasprotuje, čež da zanjo ni podlage. Stroka ukrep ocenjuje kot strateško pomemben. Predstavniki kosovskih Srbov pa poudarjajo, da je NATO-va misija na Kosovu edina zakonita oborožena sila na Kosovu. Številne organizacije ob današnjem svetovnem dnevu čebel poudarjajo pomen čebel in drugih opraševalcev za prehranski sistem. Ob tem pozivajo k povezovanju za večjo zaščito opraševalcev, ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno pridelavo hrane. Vreme. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne, predvsem na vzhodu, ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj. V petek in v soboto bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Vreme po Sloveniji ob 13. Ljubljana zmerno oblačno 22 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 21. Slovenj Gradec pretežno oblačno 20, letališče Edvarda Rusja na Maribor zmerno oblačno 21, Murska Sobota zmerno oblačno 23, Novo mesto pretežno oblačno 22. Letališče Cerklje ob Krki oblačno 22, Listca oblačno 15, Postojna jasno 21, letališče Portorož jasno 22, Bilje pri Novi Gorici jasno 25, Kredarica oblačno 5. Rateče 19, letališče Lesce 20, Rudno Polje 13, Krvavec 9, Jezersko 17, Rogla 12, Ravne na Koroškem 20, Velenje 21, Celje in Hrastnik 20, Maribor in Krajinski park Goričko 22, Ptuj 21, Krško 22, Črnomelj 23, Kočevje 21, Ilirska Bistrica 22, Koper 20, piha Zahodnik 14 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 25, Park Škocjanske jame 23 in Vogel 12 stopinj. Zaradi del so na primorski avtocesti zastoji predvsem tovornih vozil pred Postojno v obe smeri. Na štajerski avtocesti je zaradi del upočasnjen promet v obe smeri med Domžalami in Ljubljano ter pred Slovensko Bistrico. Na pomorski avtocesti je oviran promet proti Mariboru zaradi nesreče med Pernico in razcepom Dragočova. Zaradi nesreče je zaprta cesta Kidričevo-Gerečja vas. To so bila poročila 14. in 5 minut.
2: Tretji program Radia Slovenija.
1: Program Ars.
0: Letos mineva 120 let od rojstva in 30 let od smrti dr. Antona Trstenjaka, misleca, ki je pomembno zaznamoval slovenski intelektualni prostor in s svojim razmišljanjem pogosto prihiteval čas. O njegovem življenju, delu in razumevanju človeka v oddaji Glasovi svetov profesor Jože Ramovš in radijski kolega Iztok Konc.

0: Glasovi svetov. Svetov.
1: Verjetno ni naključje, da na steni delovne sobe in v spalnici velikega slovenskega filozofa, antropologa, psihologa in teologa doktorja Antona Trstenjaka še danes visita dve podobi. Slika njegove matere in fotografija prvega človeka, ki stopa na Luno. Med njima je skoraj simbolno zajeto vse, kar je bil dr. Anton Trstenjak. Človek korenin in človek zazrt v prihodnost.
2: Dr. Anton Trstenjak je bil eden največjih slovenskih mislecev. Bil je vizionar in pionir na številnih področjih, ki je znal z enako pozornostjo razmišljati o človeku, o veri, znanosti in prihodnosti. Letos zaznamujemo dvojni jubilej, 120 let od njegovega rojstva in 30 let od smrti.
1: Trstenjaka je zanimal človek. O njem pove njegov nekdani sodelavec in sosed, profesor Jože Ramovš. Vsakega, ki je s svojimi stiskami in skrbmi, svojo življenjsko zgodbo prišel k njemu po nasvet in pomoč, je spoštoval, dodaja.
3: Kadar je dolg pogovor bil, recimo uro pa pol s kakšnim depresivnim človekom takim, ko je vse črno videl, pa je dolgo govoril, eno in drugo sta se pogovarjala, tudi on je znal precej povedati človeku in šlov k njemu se je odprl. Ko se je pa enkrat prekloplo, da je pa vzdušje ratalo bolj vedro, kot sonce po dežju, a ne, takrat je pa on počas zaključil. In mi je rekel, morda večkrat, ampak se zivo spomnim, je rekel, veš, Jože, jaz z depresivnim človekom, ko pride, se tuk časa pogovarjam, samo ne morem glave zamenjati, ampak tuk časa se pogovarjam pa tako, da se oba od srca nasojeva, oba, on in jaz, ker sem bil pa jaz zraven, smo se pa vsi trije. Ko se vsi trije od srca nasmejimo, se pravi, da vedrina, radost prevlada nad oblaki, nad grmenjem, nad držjem. Prav takrat se pa lahko poslovimo, to je tako za hec rekel, ampak je držalo.
1: Tokratno oddajo Glasovi svetov posvečamo življenju in delu enega najvidnejših slovenskih mislecev, intelektualcev in humanistov, doktorju Antonu Trstenjaku. K poslušanju vas vabim isto konc.
2: Dr. Anton Trstenjak se je rodil 8. januarja 1906 v Radnošci pri Gornji Radgoni. Rodil se je v družini malih kmetov, očeta Janeza in matere Marije. Bil je tretji otrok po vrsti in edini fant med štirimi sestrami. Osnovno šolo je obiskoval v Negovi, klasično gimnazijo v Mariboru. Po gimnaziji je šolanje nadaljeval na univerzi v Innsbrucku, kjer je leta 1929 doktoriral iz filozofije in leta 1933 iz teologije. V Mariboru je bil leta 1931 posvečen v duhovnika. Izpopolnjeval se je v Parizu in Milanu. Služboval je v Mariboru, Zagrebu in v Ljubljani. Dr. Anton Trstenjak je umrl leta 1996 v Ljubljani.
3: Trstenjak je gotovo najmočnejši znanstveno, strokovno in človeško kot antropolog.
1: Pojasnjuje profesor Jože Ramovš.
3: To se pravi, njegovo zanimanje je bilo, da tako rečem, od začetka, od začetka šolanja pa do smrti pri skoraj 91 letih, kdo in kaj je človek. To je pa važno vprašanje, ker karkoli človek dela, ali materialnega recimo, če je mehanik, je avtomobil predmet, s katerim dela in ga mora poznati. Z ljudmi pa za ljudi pa dela v razvitem svetu vse poklice in prostovoljstvo, skupaj se štejemo večina ljudi, več kot polovica, ker delo z ljudmi ni samo psihoterapija v ožjem pomenu, ali pa recimo medicina, je prav tako vsa vzgoja, vse izobraževanje je delo z ljudmi. Vse upravno delo, vse politično delo je delo z ljudmi. In če delamo z ljudmi, kot sodelavci ali kot vodje, ki vodimo neko skupino, delovno, menadžersko ali kakorkoli, lejte, je človek enako, kot je za mehanika avtomobil pa njegov motor. Če ga ne pozna, potem dela na robe ali pa naključno. Naključno prav ali pa naključno na robe ali pa naključno, kot se smo rekli pri vojakih, v bojevo brdo, v prazno. Pa še več, mehanik dela z nekim predmetom, mrtvim, motorjem in avtom. Ko pa z ljudmi delamo, delamo pa z živim človekom, dinamičnim, ki se sam razvija, ima svojo osebnost, svoje spoštovanje, svoj ponos, svoj pogled nase na druge vse. To se pravi neprimerno bolj komplicirano kot katero kol živo stvar v vesolju ali na zemlji delamo, je delo s človekom za človeka. Pa še tretja stvar, ki pa odločilna. Pri delu z ljudmi za ljudi smo tudi mi ljudje. Enako kot tisti, s katerim delamo. To pa pomeni, če nimamo, cel življenje ne iščemo poglobljenega celostnega odgovora, kaj je človek, kdo je človek, potem ne vemo nič o sebi, kako usmerjati sebe celostno, trajnostno, da bo teh, kolikor leti že pri meni to 80, recimo, bo naslednji rojstni dan, kako teh 80 let sebe usmerjati pri sožitju z drugimi, pa sodelovanju z drugimi, pa kako z drugim delati, da ne bo slabše kot prej. Tako da, letje, ta Trstenjakova usmeritev, antropologija celostna, antropologiji je 10, ali pa še več, 100 lahko rečemo. Mnoge so zelo ozke, recimo kakršnakoli biološka ali pa sociološka ali pa kaj drugega, ki so ozke, ki človeka gledajo samo kot člen družbe. Sociološka recimo, biološka, njegove kosti, kako se lobanja razlikuje recimo od pitekantroposov homo sapiensa. Medtem ko celostna, Trstenjak je bil pa zanimal se za celostno antropologijo, se pravi vse znanje o človeku, vse izkušnje človeških kultur, o tem, kdo sem jaz, kdo smo ljudje, kako naj s seboj ravnamo, da bo prav. To je Trstenjakova špica in v tem kontekstu lahko rečemo, da je, ne samo, da je Trstenjak največji antropolog v slovenskem narodu, do zdaj, ampak tudi, da je tukaj tist njegov pomen, ker če s seboj in z drugimi prav ravnamo, eden od stranskih učinkov je tega, da smo srečni. Ne samo zadovoljni, pa zadovoljeni, ampak srečni, tista globoka srečnost. To je velika stvar.
1: Ob tej misli se ponudi asociacija na eno od Trstenjakovih najbolj znanih del z naslovom Človek in sreča. Knjigo je leta 1974 izdal pri Mohorjevi družbi. Na strani 99 najdemo naslednji odlomek. Prebral ga bo radijski kolega Jure Franko.
4: Srečen je človek, ki je našel smisel. Končno je vse človekovo prizadevanje po čim popolnejšem osamosveščanju le hrepenenje po osmišljanju življenja ali bolje samega sebe. Vse postopno prizadevanje človeštva, da se dvigne čim više, da dosega čim višjo stopnjo spoznanja, da se čim bolj zaveda sebe in svojega mesta v stvarstvu, v jedru nič drugega ni kakor prizadevanje ali hoja za smislom življenja. Če rečemo, da gre vse človeško prizadevanje za tem, da bi dosegli čim popolnejšo srečo, potem je to v jedru isto, kakor če rečemo, da vse človeško prizadevanje teži, da bi dosegli smisel življenja, doseči srečo. Uteha, ki jo daje spoznanje smisla, je osrečujoča. V smislu življenja najde človek obenem življenjsko srečo.
1: Profesor Jože Ramovš.
3: To je ena od knjig in sicer predzadnja v seriji 9 knjig poljudne psihologije ali pa psihohigijene. Prva knjiga je šla 54. leta Med ljudmi, zadnja pa 93. Umrješ, da živiš. Pred njo 20 let pa Človek in sreča 74. leta. Ta knjiga je pomembna, saj naknadno, ker slovenski psihologi so na svojem kongresu leta 2006 razglasili Trstenjaka za prvega slovenskega pozitivnega psihologa. In sicer zaradi te knjige 1974 Človek in sreča. To je gotovo pozitivna psihologija. Ampak prav tako je pozitivna psihologija so tudi vse druge njegove knjige. Tudi njegova prva knjiga, ki je bila tudi prva na svetu, 41. leta pedagoška psihologija. To je prva pedagoška psihologija na planetu Zemlja, ki jo je Trstenjak napisal, ali pa recimo druga knjiga, 44. leta napisal, 46. je pa išla, pastoralna psihologija, tudi ta je pozitivna. Kaj to pomeni? Psihologija in z njo psihoterapija, pa pedagogika za njo, je od začetka 20. stoletja, tako rekoč od svojega začetka, kolikor se ni ukvarjala z to fizikalno psihologijo, refleksije pa tako naprej, pa z vedenjem, behavioristična, kolikor je se ukvarjala z duševnostjo, globinsko, je bila pozorna pri človeku na temno stran, na senčno stran, na patologijo. Danes govorimo o psihoterapiji, da je celo 20. stoletje bilo usmerjeno v patogenezo. Kaj je pri človeku narobe, kako je do tega prišlo? Vite, to je patogeneza. Kako je patologija nastala?
1: Kar ima po besedah sogovornika dobro in slabo plat.
3: Dobro tega je to, da si o človekovi šibki strani, patologiji, individualno in družbeno veliko raziskalo. Je veliko, res veliko spoznan iz teh recimo 100 let. Slaba stran tega je pa, slovenski pregovor prav, drek, če ga bolj mešaš, bolj smrdi. Oprostite temu izrazu, vendar pa je v tem primeru zelo zgovoren. To se pravi, tudi če vse še tako nadrobno vemo, kako je neka stiska, težava ali pa duševna motnja in patologija nastala, s tem še ni nič rešeno. Bila je hipoteza, že pri Freudu naprej, ko človek zavesti, svoj problem, svojo stisko, svojo težavo, svojo motnjo, nevrozo, karkoli, s tem zgine. Ta hipoteza je zanimiva, ima svojo težo, vendar pa v celoti še zdaleč ne drži in se ni obneslo. Vidite, zato je psihoterapija, ki je bila tako popularna po drugi svetovni vojni, zlasti v Ameriki, lejte, je prišla na slab glas. Čeprav je tam zelo razširjena, da ne more popravljati. Telesni zdravniki, recimo sem pljučni bolnik, že 50 let imam pa v pljuč, leti, ampak ti popravijo in živiš. Jaz ne bom mlad umrl, pa so mi pred 50 leti pa v pljuč odrezali. Leti, pa na Triglav sem velikrat bil med tem in tako naprej. To pa pomeni, telesni zdravniki se vidi, kaj popravijo, mehaniki pri avtomobilu še bolj in tako naprej, medtem ko psihoterapija pa zašla na slab glas v tem, da dela računa uspeh na koncu koncev, je pa bolj ali manj piču, govorim podcenevalno o poklicu, gledajte, ki je moj. Jaz sem dvakrat specializacijo psihoterapije delal v tujini po 4 leta hodil, tako da, če se, kako bi rekel, govorim kritično, govorim o sebi, o nikomor drugom, o nobenem psihoterapevtu, ampak o poklicu tem, na slab glas je prišel zaradi tega, ker je zelo velik vedel o patologiji, diagnostike in tudi kako nastane, kako pa iz tega ven pride, da bo človek zadovoljen, srečen in drugi z njim zadovoljni, da bo sožitje in življenje dobro. Tukaj je bila pa šibka psihologija in z njo psihoterapija, pedagogika, vzgoja, pa mediji, pa javno mnenje, pa to prevzelo kot svežo žemljico do današnjega dne. Leti, in to je, kako bi rekel, ta slaba novica je dobra novica, to širjenje temnega črnega, posledica tega množična, kulturna je pa to, da so ljudje čedalje bolj malodušni. In to, kar se zdaj v naši evropski kulturi dogaja, da je da nimamo zaupanja v prihodnost, prihodnost slovenske kulture, evropske kulture, da ne samo moja generacija, baby boomeri, ki se staramo, pa smo morda res bolj nagnjeni k pesimizmu, ampak od nas starih, tudi srednja pa mlajša generacija v Evropi, je pravzaprav polna tega, vse gre na robe, vse za nič, vsega bo konec. Da malo pretiravam. Na koncu stoletja 20. tam okrog leta 90, se pa ta voz spoznavanja človeške duševnosti pa medsebojnih odnosov obrnil pa v drugo smer. Strokovno rečemo v salutogenezo. Se pravi, kako iščemo rešitve. Teoretično pa raziskujemo pri človeku tudi njegove dobre izkušnje, njegov zdrav razvoj, tisto, kar je na njem trdno, tisto, kar vleče njega, sožitje in kulturo naprej.
1: Nastala in uveljavila se je pozitivna psihologija.
2: Ta mlada veja psihologije preučuje pogoje in procese, ki prispevajo k pozitivnim psihološkim stanjem, kot so zadovoljstvo, veselje, sreča, k dobremu počutju in pozitivnim odnosom. Pozitivna psihologija preučuje človekovo blagostanje. Za njen začetek štejemo leto 1998, ko je ameriški psiholog Martin Seligman pozitivno psihologijo izbral za temo svojega predsedovanja ameriškemu psihološkemu združenju. Izraz pozitivna psihologija je sicer prvi uporabil sloviti Abraham Maslow, oče humanistične psihologije, že leta 1954 v knjigi Motivacija in osebnost. Za prvega slovenskega pozitivnega psihologa štejemo doktorja Antona Trstenjaka.
3: In Trstenjak je svojo psihologijo, recimo ta knjiga Človek in sreča, po mnenju slovenskih psihologov na kongresu ob desetletnici njegove smrti, so ga razglasili, da je prvi slovenski pozitivni psiholog, vendar je pa to, gledajte, 20 let pred prelomom v svetu. Če pa računati, da je Trstenjak bil tak že 20 let pred to knjigo tudi, ali pa 30 let v svojih prvih delih, med ljudmi, hoja za človekom, človek v ravnotežju, pota do človeka, človek v stiski, če bi še enkrat živel, to so te knjige, letja. Potem pa je Trstenjak pravzaprav bil vizionar

0: Notranja sreča torej ni prava sreča, če ni združena z upanjem v prihodni dan. Sreča, ki jo uživam danes, ni nobena sreča, če jo glada črv negotovosti. Če ji ni zagotovljena trajna posest, pa recimo vsaj nepregledno dolga posest. Upanje v prihodnost sreče je tedaj sestavni del vsake sreče. Po upanju je vsaka sreča obrnjena v prihodnost, ta pa je za naš sedanji obstoj in sedanjo srečo onstranost. Vsaka sreča je tedaj onstransko usmerjena. Vseeno je, kako kdo pojmuje to onstranost. Za vsakega velja, da se sreča ne more izčrpati v sedanjosti. Sreča, ki bi bila vezana samo na sedanjost, bi bila hudo varljiva. Sreča mora imeti vsaj v upanju tudi delež neminljivosti.
1: Trstenjak je ena od osebnosti, eden od ljudi, bom rekel bolj prav, eden od ljudi, ki jih imam v spominu in, kako bi rekel, v izkušnji, da so mi dali zelo veliko. Je še kdo drug, Frankl in tako naprej, ampak gotovo od naših je to Trstenjak, pa še kdo.
2: Profesor Jože Ramovš, tudi sam antropolog, pa logoterapeut in socialni delavec, je z doktorjem Antonom Trstenjakom med drugim sodeloval v okviru inštituta doktorja Antona Trstenjaka. Ta deluje na Rislevi ulici v Ljubljani.
1: Tako, čista prva srečanja s Trstenjakom oziroma z njegovo mislijo so bila pri meni v osnovni šoli v otroštvu, ker smo imeli doma knjige, Muharjeve knjige, in takrat so v 50-ih letih, sem bil šolar, so izhajale tiste prve njegove knjige Med ljudmi, Pota do človeka ali pa potem Četrta človek v ravnotežju, ta označaju. Tam je bila kot mladostniku oziroma pubertetniku zelo blizu. Potem pa v gimnaziji pa profesor pedagogike je njegov rojak, doktor Dermota bil, velik pedagog in psiholog tudi. Ta pa je nas opozarjal na Trstenjaka in tudi dal nam po skrbu men saj separat, ki je naprejšal par let ene sto strani o teorijah osebnosti iz njegovega poznejšega orisa. Oris psihologije, oris. In to je, kako bi rekel, je bila pa le na tistih sto straneh teorije osebnosti, kar je bilo do takrat v psihologiji znanega. Tako da, ko sem končeval gimnazijo, sem z njim pa osebnosti navezal, to se prav dobre četrt stoletja prednji umrl, okrog 70-ga leta, od takrat naprej sva bila pa povezana. Jaz sem tudi študiral kot laik na teološki fakulteti, ker je bil profesor psihologije, filozofije, in sva bila od takrat povezana. Tako tesno sem bil tudi pri njem delal diplomo, magisterij in potem doktorat. Poznaje, v tistem času sva postala tudi, tako da rečem, sodelavca, tako da smo potem ob osamostojitvi Slovenije, ki je bil pa zakon o zavodih, smo pa kot prvi samostojen nevladni raziskovalni izobraževalni znanstveni zavod ustanovili, ta inštitut, ki se zdaj imenuje po njem Inštitut Antona Trstenjaka. Tako da četrt stoletja imam krasnih odnosov osebnih, znanstvenih in človeških in družinskih z njim. Je bil tudi na nek način, če tako rečemo, smo sosedje bili, njegove zadnja leta življenja in je pri nas velikrat bil skupaj z gospodinjo, pri katerih je kot podnajemnik stanoval upokojeno, Jelko Lapajne, učiteljico, ki lani umrla, stara 97 let, sta bila večkrat na kosilu, smo, tako da smo bili domači.
2: O Antonu Trstenjaku pogosto beremo kot o človeku nemirnega duha in velike radovednosti. Že kot otrok naj bi slutil, da njegovo življenje ne bo ostalo omejeno na domače gorice. Sam je pozneje pripovedoval, da je raje bral, risal in sanjal o daljnih deželah, kot pa razmišljal o kmečkem življenju. Otroštvo je opisoval kot nežno, nekoliko melanholično in zaznamovano z željo, da bi videl in razumel več od sveta, ki ga je imel pred očmi. Toda kakšen človek je bil dr. Anton Trstenjak v osebnem stiku? To sem vprašal svojega sogovornika, ki ga je poznal, z njim sodeloval in se z njim družil, profesora Mavš.
1: Ja, gotovo je bil po naravi zelo nadarjen. Nekdo je po naravi, ima organizem, da je zelo močan, nekdo ima izjemno velike naravne zmožnosti za socialne odnose, da je zelo družaben, da tako rečemo, nekdo je pa intelektualno, da pa stvari razume, povezuje, pa dober spomin ima. Trstenjak je tukaj predvsem bil nadarjen intelektualno, vendar pa je bil tudi čustveno, doživljajsko in socialno zelo nadarjen. On je ena kombinacija, po moje, ki mu je narava dala veliko, pa tudi od začetka življenja njegova družina, oče. Oče je bil zelo bister matematično, kmet sicer, tam majhen kmet, je bil pa za tiste vasi okoliške župan. V enem obdobju takrat pred prvo svetovno vojno pa po njej in je vse parcelne številke za vse kmete na pamet, me vse parcelne številke iz katastra. Veste, to pomeni le, da je bil zelo bister, pa še mrske bi lahko rekel, oče. Pa tudi tak, znal je ljudi povezovati. Mati pa je bila srčno dobra, čustvena, prijetna, šaljiva, pela je rada. Materina slika nad njegovo posto je vesela, cel življenje še zdaj visi v njegovi sobi, ki je ostala nespremenjena spalnica pa knjižnica, a ne? Tako da materice eno. Je pa bila šaljiva. Eno anekdoto, če vam povem o tem, po vojni, ko je bila, so bile meje bolj zaprte, ampak Trstenjak je bil le v svetovnem gremiju barvnih psihologov, med 3-4 največjimi na svetu za barvno psihologijo, so ga vabili na kongrese po svetu, kmalo po vojni, in tudi so mu dali pasuš, saj za to in tam, vse v tem so tudi anekdote, kako so mu naročili, kako se mora obnašati, pa da ga bo spremljalo 4 oči, kjerkoli na svetu bo in kaj bo govoril, ampak to so take anekdote, ki danes niti niso več zanimive. Zanimivo pa to, da enkrat, ko je bil v povojnih letih, morda v 50-ih, v tujini in v Angliji, v Londonu, ki je domov šel, je z Avstrije se doma v glasu v Gorni Radgoni, oziroma v domači vasi pri mami, oči že umrl med vojno, pa je tam, ko sta kramljala, se pohvalil. Mati, sem bil na radiju, na BBC, na londonskem radiju. Ja, ona kmečka ženska, taka šeljiva, ja, in kaj si tam imel? Pa kaj je govoril, je ni pripovedal, pač pa je rekel, veš, za eno minuto so mi plačali 1 funt. Funt šterling, angliški funt. Mama se je za glavo prijela, tunek, se ti neomen, jaz ne bi nehala. A ne? Če bi mi 1 funt plačali za minuto, jaz bi govorila ure in ure. Tako da mati je bila prijetna, je dobu dediščeno staršev, družine, narave, slovenskih goric, prleško, to prleško domoljubje, slovensko prle, ki so domoljubi, jezik imajo tudi lep, čist slovenski, veliko intelektualcev tam. Družba, ki jo je pa imel od začetka, gimnazijska družba, pa potem študijska družba, pa potem čez celo življenje, ki je Ljubljano prišel, to so bili pa res elitni ljudje, ki so v slovenski kulturi naredili, da tako rečemo, v 20. stoletju na različnih področjih največ. To je bilo gibanje krščanskih socialcev, tako imenovanih, ki ga je bil Trstenjak deležen že v gimnaziji v Mariboru, ker je bil prvi, ki je to gibanje iz Nemčije od Gvardinija prinesel sem, je bil njegov profesor gimnazijski, pa potem tudi na Mariborskem bogoslovju in je v ta krog prišel, recimo, če nekaj ljudi naštejem, tak znan krščanski socialc najbolj, je seveda Edvard Kocbek, malo starejši od njega, sta bila prijatelja, pa potem recimo oba brata Vodnika v Ljubljani, pesnika velika, pa recimo, če vzamemo druge poklice, Golnik je zelo zaslovel po vojni, pa že med vojni, je pljučni zdravnik bil Furlan, on je tudi iz tega kroga. Pa recimo Pino, pa Pija, Nemka, Pija Mlakar, baletnika slovenska, vrhunska. Pa še bi, Drago Vlaga recimo, je tudi iz tega kroga. Pa še bi jih lahko naštevali, vidite, to so ljudje, ali pa potem, ki je v Ljubljano prišel, sta ga tako vzela v svoj krog Plečnik, to se pravi družba. On je iskal kakovostno družbo slovenskih pravi, povej mi, s kom se družiš in povem ti, kakšen si. Trstenjak se je združil s kakovostnimi ljudmi in je kakovostno živo in umrl.

0: Dr. Anton Trstenjak je bil v slovenskem prostoru med pionirji pozitivne psihologije, avtor prvega učbenika pedagoške psihologije in pomemben sogovornik tudi na področju klinične psihologije. Toda njegovo delo ni ostajalo le v predavalnicah in knjigah. Na Resljevo ulico v Ljubljani so ljudje desetletja prihajali k njemu po nasvet, pomoč ali le na preprost pogovor. Po pripovedovanju mnogih ni odklonil nikogar.
1: Njegova soba je bila več kot pol stoletja neke vrste neformalna psihološka ordinacija, prostor poslušanja, razumevanja in zaupanja za ljudi v osebnih in družinskih stiskah. Za vsakega si je znal vzeti čas, predvsem pa je znal poslušati.
0: Kakšen je bil dr. Anton Trstenjak kot psihoterapeut in svetovalec ljudem v stiski? Ali ga lahko prav zaradi tega praktičnega, vsakdanjega dela z ljudmi upravičeno štejemo tudi med začetnike slovenske klinične psihologije? O tem razmišlja profesor Jože Ramovš.
2: To vprašanje je meni zelo zanimivo, pomembno, imam veliko izkušenj s tem, pa tudi poglabljal sem se vanj. Zdaj, ko je bil simpozij tudi v domačem kraju pri njegovi, ker je osnovno šolo hodil, pred par tedni o Trstenjaku sem prav to temo predavan imel, Trstenjak kot pomočnik svetovalc. Tako da, kaj naj vam o tem rečem? Če vzamem v ožjem pomenu to psihološko svetovanje, pomoč v stiski, psihoterapijo, lahko, kako bi rekel, s prepričanjem ponovim, da je Trstenjakova delovna soba, to je knjižnica, njegova velika knjižnica še zdaj, da je pravzaprav, odkar sem ga jaz poznal, to se pravi tam od 70. leta pa do smrti, pa tudi prej v 50-ih, 60-ih letih, ko jaz se nisem z njim družil še, je prav tako veljalo, da je bila neformalna psihoterapevtska ordinacija, ali pa če že hočete, ker je bil Trstenjak tudi duhovnik, kako bi rekel, necrkvena spovednica. Jaz imam sam dovolj izkušen tudi s tem, da lahko iz prve roke, ker o tem Trstenjak ni govoril, verjetno z nekomer veliko, tudi midva nisva veliko. Ampak recimo, ko sva midva kaj delala, študijsko ali kakorkoli se pogovarjala, pa je prišel človek, nenapovedan seveda, prišel k njemu, pa je potem bilo jasno prvi moment, da gre za pogovor, za terapevtski, svetovalni pogovor, pa sta se predstavila. Potem sem jaz, večkrat si to zgodilo, rekel, se bom poslovil, pa rekel, ne, Jože, ti kar ostan, sej ti isto delaš, ostan tukaj, pa še njemu rekel, leti sej, to je moj kolega, s katerim sodelujeva, tudi to dela, bo še boljši, če bova dva, a ne? Pa je rekel, in tako, da sem jaz velikrat bil pri teh pogovorih z ljudmi, ali depresivnimi, ki so bili z razpoloženjem, malodušni, poskuse samomora imeli že vse mogoče. Ali pa ljudje, druga kategorija ljudi je bila tam, kad sta doskrat prišla pod val, pa samo po eden par v težavah, v medsebojnih odnosih, partnerskih, zakonskih, vzgojnih, družinskih in tako naprej.
0: Kaj je sogovornik na tem področju najbolj cenil pri doktorju Trstenjaku? Kaj ga je najbolj krasilo?
2: Če bi rekel, to, kar občudujem, lahko pri njem je bil vzoren poslušalc. Človeka je poslušal, po moje, res tako, kot da nič drugega ni na svetu, da ga je dojel. Poslušal ga je pa lahko tako pozorno, v globini, kaj je tudi zadaj za besedami, zato, ker je človeka spoštoval. To pa sva prej govorila o antropologiji. On je vsakega spoštoval res kot samega sebe ali pa kjergakoli. Čisto se ne bil to klošar za pit, ki je smrdel, tudi tako je bilo zelo veliko, bom pa tudi do teh, kar rekel morda, ali pa je bil to visok političen dostojanstvenik ali crkveni ali kakorkoli. Enako. Zanj je bil človek in ga je poslušal do konca. In on je na tisto znal potem res odzivati se človeško. Je tudi presodil zelo hitro, koliko človeku lahko pomaga, da bo ven prišel iz tega problema. V veliko primerih se to ne da. So problemi taki, ali v odnosih, ali v čemerkoli duševni, motnje, hude, škizofrenija ali kakorkoli, tudi huda depresija, ko ne more en svetovalec, psihoterapeut to rešovati, ali pa kaj drugega, klošari recimo, ko sem prej rekel in drugi, tam ni on nič manj zavzeto delal, vendar pa to, kar danes na nek način ni tako v spredju, on je takrat človeku stoplo, podporno besedo, toplo človeško besedo, oporo človeka, to, kar danes rečemo, spremljanje. Ne samo spremljanje umirajočih. To je zelo razvito, hospic od Saundersove naprej, ne po Franklu. Vendar tudi človeka, ki v psihoterapiji, kjerkoli mu ne moreš pomagati, duševno, socialno, tam ni konec človeške pomoči. Tam se začne druga pomoč, spremljanje, oskrbovalna pomoč, človeška opora.
0: Za svoje svetovanje in pomoč ni dr. Trstenjak nikoli vzel in ne zahteval plačila.
2: To vam pa lahko zelo potrdim. Ne petkrat, mnogokrat, kadarkoli sem bil zraven pri teh pogovorih, je človek, moški iz žepa, ženski iz torbice, na koncu so se postavljali denarnico, odprl, gospod Trstenjak, koliko pa stane, koliko vam lahko dam za to, a ne? Vedno je tako vedro, pa to rekel, kar pospravite, veste, jaz sem preskrbljen, sem star, ko sva midva sodelovala, je bil star že 70, 80 potem. In rekel, jaz sem star, preskrbljen, sem duhovnik, nimam družine, imam penzijo, ne potrebujem, nobene potrebe nimam. Če imate viška denar, to, kar bi dali, kar ste se namenili, dejte za dober namen, to, kar vi mislite, da nek dober namen. To je izmere dodal. Ljudje pa so še kar ustrajali. No, nekaj bi vam pa vsem rekel, veste, kaj vam bom rekel? Če treba človeku za dobro besedo v stiski plačati z denarjem, je blizu konec sveta. Jaz pa ne bi rad, da bi bil zaradi mene prekmalu konec sveta. In takrat se je človek nasmejal, pa je denarnico pospravil in sta se lepo končala. On je znal na tak veder način težke stvari, težke, pa take kočljive. To seveda Trstenjakova izkušnja ni pravilo, da bi zdaj mogli psihoterapevti danes zastojno delati, ampak Trstenjak je to delal ljubiteljsko. Pa ne samo to. Trstenjak je prostovoljsko, ne samo vso psihoterapijo, svetovanje, pomoč ljudem, to neposredno dela vse življenje zastojno. Trstenjak je bil po poklicu znanstvenik, raziskovalec, tudi vse znanstveno delo, ki ga je delal prostovoljsko zastonj. Cel življenje. Od tistih prvih velikih raziskav reakcijskega časa na, na valovno dolžino baru, pa do konca življenja. Zadnje leto njegovega življenja smo na inštitutu Antona Trstenjaka kandidirali na raziskovalni skupnosti državni za en projekt raziskovalni, kjer je bil on prvič uradno nosilec projekta in s tem tudi financiran, prvič v življenju pri 90-ih letih. Ena majhen projekt je to bil, pa tudi on od tega ni nobenega evra dobil, to je inštitut imel, ki je bil takrat na začetku. Gledajte, tako da en paradoks je, da je pravzaprav on vse svoje znanstveno delo, pa vse svoje humanistično delo, pomoči ljudem v stiski, delal prostovoljsko, zastonj, kot svoj dodaten hobi, da tako rečem. Živo pa je od profesorske plače. Kot profesor, od tega pa živo in potem od penzije.
0: S širino svojega dela in razmišljanja je dr. Trstenjak presegal slovenski prostor. Sledi, ki jih je puščal v znanosti in družbi, so prepoznali številni domači in tudi mednarodni krogi.
1: Za svoje znanstveno in strokovno delo je dr. Anton Trstenjak prejel številna domača in mednarodna priznanja. Že leta 1953 je postal redni član Mednarodnega združenja za aplikativno psihologijo v Parizu, pozneje pa tudi član številnih drugih znanstvenih ustanov doma in po svetu. Bil je član Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter član Evropske akademije za znanost in umetnost v Salzburgu. Dolga leta je deloval tudi v Društvu psihologov Slovenije, ki ga je vodil kot predsednik in pozneje postal njegov častni član. Za svoje delo je dr. Trstenjak prejel vrsto visokih cerkvenih, državnih in znanstvenih odlikovanj. Leta 1974 ga je papež imenoval za častnega prelata. Leta 1983 je prejel Kidričevo nagrado. Leta 1988 nagrado Avnoja, naziv ambasador znanosti Republike Slovenije leta 1993 in leta 1996 zlati častni znak svobode Republike Slovenije.
0: Profesor Jože Ramovš.
2: Trstenjak je, za njega je značilno, da je imel duhovno in človeško širino. K človeški duhovni širini pa spada to, da človek razume, da je vsak človek drugačen. Ne samo, da ima drugačen prstni odtis za osebno izkaznico ali pa ne vem kaj vse, vse lastnosti, drugačen genom, ampak da ima svoje izkušnje, svoje znanje, svojo usmirjenost in tudi svoj osebni nazor. Kako gleda nase, na druge ljudi, na razmere, na svet in na skrivnost, ki je večja od sveta. To se pravi, odkot ta danost, svet in mi. Če vzamemo en koc, odkot to izvira? Vemo, bom rekli, od prapoka, ampak na koncu ta veličasten razvoj, Trstenjak je bil na nek način zaljubljen v razvoj človeka, človeštva in vesolja. A ne? Ena slika, poleg matere, ki sem prej rekel, ki je visela v njegovi in še visi, ki je v okvir dal povečati pa v okviru, ko je prvi človek Armstrong stopil na Luno. Ko stopa na Luno, vidite, on je za razvoj bil zelo. To se pravi, če pa imaš razvoj, nekaj novega zmeraj človek. Človek je ustvarjalen. On pa kot teolog, pa kristjan je pa verjel, da je Božja podobnost človeka, ker to je pa vera, prav v tem njegovem ustvarjalnosti, v tem razvoju, zlasti v razvoju medčloveškega sožitja, etičnosti, dobrote. Njegov stavek je, dobrota ni sirota, dobrota je Božja. A ne? To so njegove. To se pravi, da je ta širina bila za njega značilna. Druga zadeva, ki jo je imel od doma in od družbe svojih krščanskih socialcev in od vsega je bila, da moramo iz te širine različnih ljudi sestavljati celoto. Njegovo geslo, ki je danes še bolj aktualno, je skup držmo. Držmo skupaj različni. In zato se on ni, kako bi rekel, on ni pomišljal, da je reševal kogarkoli. Lejte, prej smo o svetovanju govorila. K njemu so hodili, sem sam bil, ljudje, kako bi rekel, iz partijskih, komunističnih, visokih položajev in cerkvenih. Verni in neverni. Verni in protiverni. Izobraženi doktori znanosti in znanstveniki vrhunski domači in tuji, Frankel je bil njegov prijatelj in tako naprej, letje, in klošari nepismeni, ki so zanemareni bili smrdeli. Enako. Letje, to je širina. In če to upoštevate, potem je razumljivo, da je Trstenjak človeka v potrebi, v stiski, ali pa študenta, ki je, ali pa profesorja mladega, ki je doktorat pripravljal, da mu je znanstveno pomagal, ali pa z dobro besedo, ali pa z denarjem, tudi z denarjem, več denar je razdal. Več denar je razdal za dobre namene, navadno niti toliko ni imel za frizerja, ko če sva šla. Ni imel težav, da bi jemal človeka z njegovim dostojanstvom, ali bil enak po nazoru njemu, je povedal. Za Frankla je rekel, on je edini psiholog, pri katerem bi z veseljem vse, kar je napisal, tudi jaz podpisal. A ne? Pri mnogih je rekel, z večino stvari, ki jih misli, pa ki jih je napisal, se ne strinjam, to mi pa zelo navdušuje. Vidite, delajo selektivno. In tako je pomagal sem in večina ljudi na svetu, velika večina, vsaj 95% je pa ljudi normalnih. Normalni ljudje, pa glejte, dobra beseda, dobro mesto najde.
0: V oddaji Glasovi svetov predstavljamo le nekaj drobcev iz življenja velikega slovenskega antropologa, filozofa, psihologa in teologa dr. Antona Trstenjaka. Letos zaznamujemo njegov dvojni jubilej, 120 let od njegovega rojstva in 30 let od smrti. O dr. Trstenjaku veliko pove tudi njegova znanstveno-raziskovalna pot. Čeprav ga danes večinoma povezujemo s filozofijo, antropologijo in psihologijo človeka, se je na začetku svoje kariere, med letoma 1941 in 1942, v Milanu posvetil eksperimentalni psihologiji in raziskovanju zaznavanja barv. Prav na tem področju je pustil tako močan pečat, da znanost še danes pozna tako imenovani Trstenjakov zakon.
1: Trstenjakov zakon.

0: Ramovš.
1: Trstenjak je bil psihološko usmerjen v filozofijo. Izšel je iz Aristotela, to se pravi ta duhovna psihologija Aristotela, Aristotelova prva velika knjiga psihološka, ki ima tudi naslov O duši, peripsihes, a ne? To je on predaval, to je pri filozofiji predaval, tako da iz tega izšel. Potem doktoriral je 33. leta, že 29. leta, to je filozofski doktorat, 33. je teološki doktorat na redu v Innsbrucku. 29. leta je doktoriral iz Webra. Weber velja bolj ali manj soglasno za največjega slovenskega psihologa, najbolj bistrega. Tako da Trstenjak je bil, če že hočemo, po izobrazbi skozi tudi potem usmerjen bolj pedagoško, humanistično, psihološko, neeksperimentalno. Je pa seveda psihologijo to imel in med vojno, tukaj so bili Italijani, je bila ista država, veliko se ni dalo, so ga poslali, ali tudi sam želel, tega ne vem, v Milano, kjer je bila katoliška univerza in na njej je bil Gemelli, slavni Gemelli, psiholog, je imel, takrat bil po celem svetu znan, pri njem je šel specializacijo dela. Tako med vojno je on delal v Milanu specializacijo. Tam je bila pa eksperimentalna, moderna, eksperimentalna psihologija. Gemelli pa ni znal nemško sam, pa Italijani niso veliko nemško znali, Trstenjak pa je, ker je od doma in v Innsbrucku je dva doktorata naredil, je znal nemško kot slovensko, enako. Moj pa Gemelli dal, naj prouči nemške barvne psihologe. In on je to proučil, poročal, pisal, kakorkoli že, in je namah v nekaj mesecih, ki je specializacijo delal, zacvetel kot, kot perla med študenti in profesor in pri Gemelliju je dobil ugled, da največ ve. In Gemelli, pa drugi seveda so ga spodbujali na univerzitetnih laboratorijih in vse, da je to naprej delal. Poleg tega pa, ker je o tem pisal par člankov, takrat že med vojno, to so pa po celem svetu brali, ker so bili svetovni časopisi, revijo o tem, je takoj padel noter. In ko je potem pa konec vojne bilo, doma, on je bil dekan takrat na teološki fakulteti ob koncu vojne, zadnje, ko je bila teološka fakulteta izločena in univerze, so vsi službo tako rekoč zgubili, a ne, ni bila več del univerze, ni bila več, bi mogla se razpustiti, v stečaj iti, vendar so pa Trstenjak in vsi drugi profesori naprej delali, študenti na teološki tako kot prej, ampak brez plače, če že hočete zastojn, takrat je mogel nekaj delati.
2: Najboljši inženirji, tako sogovornik, so mu izdelali poseben aparat.
1: Danes je to elektronika, takrat je bila pa čist navadna fizika, lučke pa to, ki se je pritiskal z različnimi barvne žarnice in ljudje so pritiskali 100 000 teh eksperimentov in naredil, ko se prižge barva zelena lučka noter v škatli, ki je noter gledal, rdeča, rumena, zelena, vse barvne odtenke, ko zagleda pa pritisne. Ko takih poskusov narediš 10 in 10 000, Trstenjak je to delal, to je sam tudi beležil potem seveda, koliko sekund, milisekund je kaj, in na velikem številu pa je prišla ven krivulja, da en konec barvnega spektra, ta recimo rdeča barva, je reakcijski čas veliko hitrejši. Človeško oko, možgani in živc pritisk prsta hitreje reagira na rdečo barvo. Čim gremo proti drugem koncu, a ne, recimo proti zeleni, pa na drug konc, da so valovne dolžine krajše, tem počasneje reagiramo. Glejte, na tem principu je narejen semafor. Rdeča barva, hitro reagiraš, da boš hitro ustavil, da ne bo nesreče. Zaspelje ti pa zelena, rumena, potem je pa lahko bolj počas. To je ta Trstenjakov zakon. To se pravi, da reakcijski čas človekovega odziva na določen barvni odtenek ali pa na valovno dolžino barve je sorazmeren z, obratno sorazmeren z valovno dolžino. To je Trstenjakov zakon, samo danes je to bi bilo elektronsko igrivo lahko odkriti, a ne, ko se milisekunde merijo. Medtem ko mehansko, ko je pa to bilo v 50, konč

0: Poglejte, Trštenjak je zanimiv za današnjega človeka. Po čem? Moje mnenje je, zdaj 30 let po Trštenjakovi smrti, moram pa reči, da mi manjka. Če bi bil zdaj živ, a ne 120 let star, bi bil seveda najstarejši človek na svetu, ampak mi ga manjka. Uro na teden bi mu zlatom plačal, da bi pokramljala, pa kakšno razdrla. Kaj je po moje o Trštenjaku danes pomembno? Mi imamo en seminar, smo ga že prej imeli, za letošnje leto ga smo ga pa malo razvili, tudi knjiga bo o tem šla. To se pravi Trštenjakovo delo za oblikovanje lastne osebnosti in za delo z ljudmi. To se pravi njegova antropologija, če tako rečeva strokovno. Kaj je Trštenjakova zapuščina za razvoj lastne osebnosti in za delo z ljudmi? Te seminare imamo, to je petek popoldne, pa soboto cel dan. Dokler imamo še kaj knjig, teh smo jih odpisali, ampak v zalogi Trštenjakovih zbranih del, to se pravi pet knjig filozofskih smo jih izdali pred njegovo smrtjo skupaj z njim, tisto, kar prej ni šlo, od psihologije Baruk sva prej govorila, pa zgodovine, filozofije, pa tako naprej, damo gratis, kdor želi za svojo knjižnico. Na tem seminarju pa po 10-15 ljudi, ki se naprej pripravijo in gradivo pošljemo, pa potem imamo temeljito dva dni dela o tem, kaj Trštenjak lahko da meni, vam, komorkoli za oblikovanje lastne osebnosti in za delo in sožitje z ljudmi.
1: Gotovo je ena najzahtevnejših nalog pisati knjigo o človekovi sreči. Kakor nepismen otrok se ji bližam bolj v hrepenenju in občudovanju, ko spravim spoznanjem in razumevanjem. Če bi namreč o sreči hotel pisati uspešno, tako da bi ljudi res osrečeval, bi moral napisati kar pravi evangelij. Toda doslej so se vsi, ki so hoteli napisati peti evangelij, pred svetom osmešili. Zgodovina je šla prek in mimo njih, njihova modrost je postavila na laž, sami pa so izginili v njej brez imena in slovesa kot apokrifni, to je skriti, zatemneli ali pobledeli, nepristni pisci. Kdo bi me utegnil vprašati, čemu pa potem skušate pisati o človeku in njegovi sreči, če je to tako nemogoča naloga?
2: Misel in delo doktorja Antona Trstenjaka sta živa tudi danes, ker je znal človeka razumeti celostno, v njegovi stiski, iskanju, veri, razumu in hrepenenju po sreči.

0: Glasovi svetov. Za prijazno sodelovanje se zahvaljujem profesorju Jožetu Ramovšu. Oddajo Glasovi svetov smo radijsko oblikovali Ajda Sokler, Jure Franko, Max Pust in Isto Konc. Hvala za pozornost, spoštovane poslušalke in poslušalci.
1: Oddajo o izjemnem doktorju Antonu Trstenjaku že najdete na naši spletni strani v aplikaciji Radio Player in med podcasti Radia Slovenija. Poiščite oddajo Glasovi svetov. Spoštovani poslušalci, v divertimentu zdaj koncert za violino in orkester številka 2 v G-molu opus 63 Sergeja Prokofjeva. Solist bo violinist Šlomo Minc, Čikaški simfonični orkester bo vodil Claudio Abbado, stavki Allegro Moderato, Andante Assai in Allegro Ben Mercato.

Tako je zvenel koncert za violino in orkester, številka 2 v G-molu opus 63 Sergeja Prokofjeva. Solist je bil violinist Šlomo Minc, Čikaški simfonični orkester je vodil Claudio Abbado. Koncert je izbrala Tina Ogrin. Čez nekaj trenutkov sledi osrednja dnevno informativna oddaja, dogodki in odmevi, po njej pa vas vabimo v svet kulture.

Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

Največja dopisniška mreža po Sloveniji, prispevki iz centrov dogajanja po svetu, poročila in komentarji, socialne teme, politika, denar, zdravstvo, kultura in šport. Poslušajte informativne oddaje Radia Slovenija, da boste vedeli.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, želim Gregor Budal. O kandidaturi Janeza Janše za mandatarja bodo poslanci, kot je bilo pričakovano, odločali v petek. Dogajanje v državnem zboru je zaznamovano tudi z očitki poslanske skupine Resnice, da so jih skušali podkupiti. Njihove podpisane izjave o tem je predsednik stranke in državnega zbora Zoran Stevanovič danes izročil tožilstvu. Te očitke je nekdani premier Miro Cerar označil za skrb vzbujajoče, kar po njegovih besedah velja tudi za dogajanje pred volitvami.
2: Vse te afere s pritiski oziroma s poskušanjem vplivati na volitve iz tujine smo dejansko v neki, oprostite izrazu, političnim lakuži.
1: Medtem je policija pridobila poročilo nemških sodnih izvedencev o posnetkih, ki so zaznamovali slovensko predvolilno kampanjo. Obravnaval ga je sekretariat Sveta za nacionalno varnost. Kot je po seji dejal državni sekretar Vojko Volk, gre za podoben primer kot v tujini, kjer je šlo za manipulacijo javno prikazanih posnetkov s ciljem vplivanja na volivce.
3: Iz razprave pa je tudi izšlo, da gre za utemeljene sume hudih kaznivih dejanj.
1: Ruski in kitajski predsednik Vladimir Putin in Xi Jinping sta bila danes v Pekingu navzoča podpisu več kot 20 različnih dogovorov med državama. Med drugim sta podpisala izjavo o večpolnem svetovnem redu, češ da želijo nekatere države svetu usiljevati svoje interese.
4: Tangjin shijie hen bu taiping.
1: Svet je daleč od miru, je poudaril gostitelj in kot glavno nevarnost omenil hegemonizem. Kot je dodal, nam grozi nazadovanje k zakonu džungle. Ker bo naša osrednja gledališka ustanova na začasni lokaciji ostala veliko dlje od pričakovanj, tam iščejo alternativne rešitve za prenovo njene stavbe. Predlagali so 3 načrte, po katerih bi lahko bil prvi končan leta 2030, drugi 3 leta pozneje, tretji pa šele leta 2044. Ravnateljica ljubljanske Drame Ivana Džilas.
5: In rada bi samo ta čas skrajšala in pomagala, da kdorkoli z nami ta projekt nadaljuje čim hitreje in zberemo najboljšo možno smer.
1: Vreme bo tudi jutri po večini sončno in z manjšo verjetnostjo ploh kot danes. Sekretariat Sveta za nacionalno varnost je danes obravnaval sodno poročilo o posnetkih, ki so sprožili afero Black Cube. Po neuradnih podatkih naj bi bili posnetki pristni, a zlepljeni. Preiskava pospešeno poteka, sekretariat pa je pristojne pozval, naj bo ta čim hitrejša, strokovna in neodvisna. Iz razprave tudi izhaja, da so bili posnetki objavljeni z namenom manipulacije in vplivanja na volivce. Prispevek Roberta Škrjanca.
6: Poročilo o preiskavi posnetkov, ki so bili objavljeni pred volitvami, na forenzično preiskavo so posnetke poslali 18. marca, je policija dobila ponedeljek. Včeraj pa je na tožilstvo potekal operativni sestanek med policijo in tožilstvom, ki usmerja preiskavo, kjer so sklenili, da se preiskava intenzivno nadaljuje. Sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk sicer o podrobnostih ni želel govoriti. Je pa povedal,
3: da gre za podobnosti, kot jih poznamo iz takšnih iz primerov iz tujine, kjer je šlo za manipulacijo javno prikazanih posnetkov s ciljem vplivanja na volitve oziroma na volivce. Iz razprave pa je tudi izšlo, da gre za utemeljene sume hudih kaznivih dejanj.
6: Zato tudi na sekretariatu Sveta za nacionalno varnost pričakujejo,
3: da bo tudi ne glede na to, da se bo zamenjala vlada, v kratkem delo teklo naprej nemoteno, neodvisno, strokovno in predvsem tudi hitro. Mi ne moremo živeti v negotovosti, v nedogled.
6: Ob tem pa Volk tudi, da nikoli ni dobro, da nam tuji agenti in tuje države preiskujejo korupcijo.
3: Kar je delo nas samih, te države, naše policije, našega tožilstva, naših organov pregona, ki pri pač, na žalost, res pregonu korupcije niso uspešni. Korupcija pa v naši državi veliko, pritoka umazanega denarja z Balkana je, kakor hočete, pranja denarja v Sloveniji je veliko in bo treba se s tem spopasti brez tuje pomoči. Jo ne rabimo in jo ne želimo.
6: Glede navedb stranke SDS, NSI in Resnice, da naj bi bila Sova v aferi Black Cube zlorabljena v predvolivne namene, zaradi česar tudi ustanalo je preiskovalno komisijo, pa je Volk dejal,
3: da je treba preiskati tatu, ne pa ukradenega.
6: Na te očitke se je danes odzval tudi direktor Sove Joško Kadivnik.
7: Sova dela strokovno, zakonito in ponosni smo na svoje delo.
6: Direktor policije Damjan Petrič pa je povedal, da preiskava tudi s pomočjo mednarodnega sodelovanja poteka vse smeri, torej naročniki, izvajalci, vsebina ter oškodovanci.
1: Kolegi predsednika državnega zbora je po pričakovanjih za petek sklical izredno sejo, na kateri bodo poslanci odločali o kandidaturi Janeza Janše za predsednika vlade. Glede na izraženo podporo presenečen ni pričakovati. Ne glede na to pa je kolegi predsednika državnega zbora potrdil tudi postopke, če Janša ne bi bil izvoljen. V tretjem krogu je namreč za predlaganje kandidata na voljo le 48 ur. Ob robu parlamentarnega dogajanja se do petkove izredne seje pričakuje tudi podpis koalicijske pogodbe. Podrobneje Nataša Mulec.
8: Kolegi predsednika državnega zbora je sklicem petkove izredne seje predsedniku SDS Janezu Janši tudi formalno odprl pot, da gre po še četrti mandat za sestavo vlade. Kljub javno izraženi podpori, ki se kaže v 48 poslanskih podpisih, pa je kolegi predsednika državnega zbora potrdil tudi postopke, če Janša ne bi bil izvoljen. V tretjem krogu je za vložitev mandatarske kandidature na voljo le 48 ur, je pojasnil predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič.
9: Tukaj samo pomenjam, da bo državni zbor drugo točko opravil, če kandidat za predsednika vlade v okviru prve točke ne bo izvoljen.
8: Na kolegiju pa je bil zavrnjen predlog poslanke Svobode Nataše Avšič-Bogovič, ki so ga podprle tudi preostale leve stranke, da bi odločanje o mandatarju s petka prestavili na torek. Razlog pa...
10: Glejte, v petek se izteče rok za vložitev pravnih sredstev in ustavnih pritožb glede vplivanja na volitve.
8: V javnosti krožijo namigi, da naj bi nekateri nevladniki razmišljali, da bi pritožbo na ustavno sodišče tudi dejansko vložili, saj menijo, da so bile volitve zaradi suma o tujem vplivu neustavne in jih je treba razveljaviti. Janša na družbenem omrežju X odgovarja, da so takšne poteze dobrodošle. Dodal je še, da je SDS trenutno najbolj pripravljena, kot je zapisal, tako na državni udar globoke države, kot tudi na morebitne nove volitve. Sicer pa je do petkove mandatarske seje pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe oziroma javno predstavitev ukrepov, ki jih bo uresničevala nova vlada. Po podpisu koalicijske pogodbe in Janševi izvolitvi pa bodoče partnerje čakajo še usklajevanja o novi ministerski ekipi.
1: Predsednik stranke Resnica in predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani izročil podpisane izjave poslancev te stranke z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja na nje. Podrobnosti ni razkril s pojasnilom, da ne želi vplivati na postopke. Jolanda Lebar.
11: Potem, ko je včeraj vodja poslancev Resnice Katja Kokot javnosti razkrila poskus podkupovanja poslancev te stranke.
12: Tri poslance, ki so pač in je bila ponujena višja cifra za prestop v drugo politično opcijo.
11: Je predsednik stranke in predsednik parlamenta Zoran Stevanovič danes zadevo prijavil organom pregona. Prepričan je, da gre za elemente kaznivih dejanj podkupovanja in da bi morala policija že po javni objavi reagirati po uradni dolžnosti.
13: Žal mi je, ampak je dejansko tako, da so ljudje očitno izgubili zaupanje v organe pregona, v policijo in da se bojijo sploh na znanje od karkoli, zato ker se jim ta informacija, ki jo dajo v dobri veri, odbije v glavo.
11: In še.
13: In to je tudi razlog, zakaj mi želimo ta tako imenovani skok, se pravi nek nov organ preprečevanja in odkrivanja korupcije, ki bo s to prakso, ki vlada zadnjih 30 let in pred katero se vsi mi skupaj zatiskamo oči.
11: Tudi danes Stevanovič ni povedal, od kje naj bi prihajali poskusi vplivanja in tudi ne, za katera državna podjetja naj bi šlo, saj, kot je rekel, ne želi vplivati na postopke pri organih pregona. Prvak SDS in kandidat za predsednika vlade Janez Janša se je na omrežju X vprašal, katerim neodvisnim organom bi poskus podkupovanja sploh lahko prijavili, saj po njegovih navedbah policijo in tožilstvo obvladujeta ljubljanski župan Zoran Janković in premier v odhodu Robert Golob.
1: Po prvih dejanjih nastajajoče koalicije in ob delovanju nastajajoče opozicije je v oddaji ob osmih dekan pravne fakultete Miro Cerar ocenil, da je pred nami buren mandat. Obenem je prepričan, da bi lahko predsednica države Nataša Pirc-Musar svojo nalogo iskanja mandatarja opravila temeljiteje. Ne glede na mlakužo, v kateri plavamo, kot je dejal, pa je prepričan, da zadeve niso tako dramatične, da bi moralo o veljavnosti volitev odločati ustavno sodišče. Tomaš Celestina.
14: Eno naporno obdobje se bo z izvolitvijo predsednika vlade končalo, začenja pa se drugo, prav tako nemirno, pravi dr. Miro Cerar.
2: Ker poznamo slog vladanja Janeza Janše in tudi vidimo, da opozicija, ki se zdaj seveda na novo postavlja, je izredno kritična. Skratka, imamo še vedno neko izrazito bipolarnost v političnem prostoru, ni nekega dialoga, gre celo na momente za sovražen odnos.
14: Praktično 5:12 je vse tudi Cerarja presenetil predlog predsednice republike Nataše Pirc-Musar o tehničnem mandatarju. Svojo vlogo v napetih razmerah bi morala odigrati prej.
2: Prav v takih razmerah ne more predsednik države zavzeti neke pasivne drže, čakam, da mi prinesejo glasove. Tukaj bi morala biti predsednica tudi v skladu z ustavno normo. Mnogo bolj aktivna, ona bi pravzaprav lahko izkoristila prvi krog in ponudila mandatarstvo tistemu, za katerega verjame, da ima največ možnosti, da le oblikuje vlado.
14: In zakaj ta predlog tako pozno?
2: Če mene vprašate, jaz ne vem, torej približno si predstavljam, odkje to prihaja iz ozadja, ampak to je neko dejanje iz obupa.
14: V napete razmere, ki so obarvane s prisluhi vlečejo že od volitev sem, se zdaj opletajo še navedbo o domnevnem podkupovanju. Miro Cerar.
2: To so strašno zaskrbljujoče trditve, tako kot se je dogajalo tudi marsikaj drugega zelo zaskrbljujočega v volilni kampanji, ob volitvah, po volitvah. Vse te afere s pritiski oziroma poskušanje vplivati na volitve iz tujine, smo dejansko v neki oprostite izrazu političnim lakuži.
14: Ustavno sodišče je sicer že odločalo o marsičem, ampak zadeve zdaj pravno gledano še niso tako dramatične, bodo pa postale v političnem smislu, pravi Cerar, če se ne bo nič zgodilo, ko gre za ugotovitve pristojnih organov.
1: Ruski predsednik Vladimir Putin in kitajski voditelj Xi Jinping sta v Pekingu podpisala skupno deklaracijo o oblikovanju večpolnega sveta in novega tipa mednarodnih odnosov, ter več kot 40 dvostranskih sporazumov od trgovine in tehnologije do medijev. V številčni ruski delegaciji je 8 ministrov, pa tudi guvernerka Ruske centralne banke in direktor Rosatoma. Moskva bo tako iz Pekinga odšla z večjim izkupičkom kot Washington. Državi sicer uradno zaznamujeta 25 let pogodbe o prijateljstvu, a srečanje očitno umeščata mnogo širše. Iz Moskve Helena Ponudič.
15: Moskva in Peking deklaracijo o večpolarnem svetu predstavljata kot sporočilo Zahodu, pa tudi državam globalnega juga, da se prav zdaj oblikujejo alternativna pravila staremu mednarodnemu redu. Današnji svet ni miren, unilateralizem in hegemonizem predstavljata resne nevarnosti zdrsa v zakone džungle. Zato vsakršnemu enostranskemu strahovanju nasprotujemo. Tako kitajski predsednik Xi Jinping, ruski predsednik Vladimir Putin spodobno drža. Naše zunanje politično sodelovanje je ključni stabilizacijski dejavnik na mednarodnem prizorišču, kjer že poteka zapleten proces oblikovanja policentričnega sveta. Kitajska je od začetka vojne v Ukrajini, poleg Indije, glavna kupka ruske nafte, njuna mednarodna trgovina pa se je povečala za 20%. V spredju sta tudi projekt Moč Sibirije 2, plinovod iz Rusije do Kitajske in skupna proizvodnja jedrske energije. Ruski publicist in analitik Maksim Ševčenko. Starega sveta, oblikovanega po letu 1945, ni več. Danes je Kitajska najmočnejša svetovna sila, edina globalna moč, ki neposredno ne sodeluje v nobenem vojaškem konfliktu in neposredno ne dobavlja orožja, niti zaveznicama Rusiji in Iranu. Je ta, ki danes največ pridobi od vseh kriz, od rusko-ukrajinskega konflikta, razmer na Bližnjem vzhodu in na območju Perzijskega zaliva. Zato se tudi Združene države zavedajo, da je Kitajska novi prostor usklajevanja, dodaja Ševčenko.
1: Litovske oblasti so dopoldne sprožile alarm zaradi vdora vojaškega brezpilotnika v zračni prostor države. Prebivalce so pozvali v zaklonišča, za eno uro je bil prekinjen železniški in zračni promet okoli glavnega mesta Vilne. Vojska še ugotavlja, ali je brezpilotnik zapustil litovski zračni prostor ali strmoglavil. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je medtem zavrnil možnost, da bi napovedan umik nekaj tisoč ameriških vojakov iz Evrope ogrozil obrambne zmogljivosti zavezništva. Odločitev Washingtona je označil za pričakovano in poudaril, da se mora Evropa otresti čezmernega zanašanja na Združene države pri obrambi. Pogajalci Evropskega parlamenta in držav članic Evropske unije so po noči po več kot 5 urah pogajanj le dosegli dogovor o uredbi za izvajanje trgovinskega sporazuma med Unijo in ZDA, ki sta ga lani poleti sklenila ameriški predsednik Donald Trump in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ta med drugim določa odpravo carin za uvoz ameriškega industrijskega blaga in omejitev carin za izvoz evropskega blaga na 15%. Pogajalcem je uspelo v uredbi dodati več varovalk za zaščito evropskega gospodarstva in določiti, da se bo iztekla konec leta 2029. Iz Bruslja Igor Jurič.
16: Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič je bil zadovoljen, da so pogajalci v tretjem poskusu le dosegli dogovor o uredbi za izvajanje trgovinskega dogovora. Ko bodo Evropski parlament in države članice dokončno potrdili dogovorjeno, bo to ukrepilo trdnost trgovine med ZDA in Evropsko unijo ter še bolj odprlo vrata za plodno sodelovanje pri številnih strateško pomembnih vprašanjih, je prepričan Šefčovič. Vodja parlamentarnega odbora za trgovino Lange je sicer še vedno prepričan, da trgovinski dogovor ni dober, ker je neuravnotežen, saj za ameriške izdelke odpravlja carine, za evropske jih pa ohranja pri 15%. Je pa zadovoljen, ker so zdaj uspeli v uredbi dodati več varovalk, ki ne bi zaščitile evropska podjetja in državljane.
17: So we need a suspension clause so that we can really...
16: Bernd Lange je kot pomembno omenil določilo, da lahko Unija ustavi izvajanje dogovora v primeru ameriških kršitev. Prav tako so se dogovorili, da bo uredba veljala le do konca leta 2029, ko se bo ocenilo, kakšne so konkretne posledice trgovinskega dogovora. Povečuje se tudi vloga parlamenta pri sprožitvi morebitnih preiskav zaradi škode, ki bi jo utrpela evropska podjetja zaradi uvoza iz ZDA. Nočni dogovor morajo zdaj uradno potrditi tako Evropski parlament kot države članice. Odbor za trgovino naj bi to storil 2. junija, vsi poslanci pa naj bi o tem odločali 16. ali 17. junija. Tako naj bi se celoten zakonodajni postopek končal še pred rokom, ki ga je Evropejcem ob grožnjah z višanjem carin za avte postavil ameriški predsednik Trump, in to je 4. julij. Ameriško stran namreč jezi, da sama že izvaja dogovor, zakonodajni postopek v Uniji pa se vleče že skoraj leto dni.
1: Ameriški zunani minister Marco Rubio je v video nagovoru Kubancem napovedal vzpostavitev novih odnosov med državama in ponudil za več 100 milijonov dolarjev pomoči v hrani in zdravilih. Za pomankanje osnovnih potrebščin in energetsko krizo na otoku je okrivil kubansko vodstvo. Ameriške oblasti so s strogim energetskim embargom v zadnjih mesecih okrepile pritisk na Havano, v kratkem pa naj bi proti 94-letnemu nekdanjemu voditelju Raulu Castru vložile tudi kazensko ovadbo. Ali se na evropski politični oder vrača Višegrajska četverica in z njo še druge države, med njimi Slovenija, novi madžarski premier Peter Madžar, ki je kot prvo tujo državo obiskal Poljsko, je napovedal oživitev okrepljenega sodelovanja med Madžarsko, Poljsko, Češko in Slovaško, omenil pa je tudi Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško in nekaj drugih držav. Obisk Varšave je postavil v okvir tisočletnega prijateljstva. Maja Derčar.
18: Peter Madžar je v Varšavo prispel po hitri železnici zgrajeni iz evropskih sredstev kot kontrast Orbanovemu strašenju pred zlobnim Brusljem. V mnogih ozirih je novi madžarski premier, čeprav z udobnejšo večino v parlamentu, pred podobnimi izzivi kot poljski premier Tusk konec leta 2023. Evropska sredstva so zamrznjena, mediji podrejeni nekdani vladajoči stranki, v državnih sistemih je razbohotena korupcija. Poljska je Madžarski, močno odvisni od ruskih energentov, pripravljena nuditi pomoč. Gostitelj srečanja Donald Tusk. Kadarkoli bo to potrebno, bom ponudil sodelovanje, pomoč in naložbe v infrastrukturo, da bo celotna regija resnično avtonomna in čim bolj samozadostna na področju oskrbe z energijo. Voditelja želita okrepiti sodelovanje v Višegrajski četverici. Madžar želi formatu povrniti, kot je dejal, nekdanjo moč, sijaj in vpliv. Osebno sem pripravljen na to in pomembno se mi zdi, da razširimo sodelovanje Višegrajske četverice, bodi si s skandinavskimi prijatelji, bodi si z Avstrijo, Hrvaško, Slovenijo, Romunijo ali z zahodnobalkanskimi državami, ki še niso članice Unije. O Ukrajini je dejal, da je žrtev, ki se ima pravico braniti z vsemi sredstvi. Od menjave oblasti Madžarska ni več država za skrivanje pred roko pravice. Režim nekdanjega madžarskega premijeja Orbana je podelil politični azil poljskima funkcionarjema iz stranke Zakon in pravičnost, obtoženima korupcije in zlorabe moči. Nekdani pravosodni minister Zbigniew Ziobro je iz Madžarske prek druge države že odšel v ZDA. Madžar sumi, da se je nekdani poljski državni sekretar Marcin Romanovski zatekal v Srbijo.
0: Dogodki in odmevi.
1: Po Evropi poteka odpoklic več deset različnih igrač, ki so onesnažene z azbestom. Nekatere so bile na voljo tudi v Sloveniji, opozarjajo na Zvezi potrošnikov. Gre predvsem za igrače, ki vsebujejo pesek iz Kitajske, zato pozivajo k večjemu sistemskemu nadzoru. Več Katja Arhar.
19: Vdihavanje azbestnih vlaken lahko povzroči resne bolezni, vključno z rakom pljuč in malignim mezoteliomom. Vsebnost azbesta v igračah za otroke je še toliko bolj zaskrbljujoča, saj se otroški dihalni sistem še razvija, odpornost telesa pa je manjša. Katere so tiste igrače, na katere morajo biti starši še posebno pozorni, opozarja predsednica Zveze potrošnikov Jasmina Beutzbacher.
20: Če imajo izdelke, ki vsebujejo barvni pesek za ustvarjanje in dekoracijo, če imajo neke upogljive igrače, ki so napolnjene s peskom, če imajo morda doma čarobni ali kinetični pesek, da te izdelke, umaknejo iz

0: spletnih strani direktno ne nabavljajo teh cenenih igrač, ker preprosto ne vejo, kaj je noter in je to lahko nevarno.
1: Poleg peska so lahko nevarne tudi igrače v prahu, kot so krede in na primer ličila za otroke, opozarja pediatrinja Anja Račal.
2: Tukaj je res pomembno, da se preveri ne samo odkot je igrača, kje je proizvedena, ampak odkot je tudi ta, recimo, če je upleten pesek, bil ta pesek prinešen in če je prinešen iz vzhoda, iz teh dežel, kjer vemo, da se ta kontaminacija dogaja, da res tega izdelka ne kupimo.
1: Pediatrinja staršem svetuje nakup manjše količine igrača, naj bodo te kakovostne in varne, čeprav so nekoliko dražje.
3: SNG Drama Ljubljana bo začela že tretjo sezono na začasni lokaciji na Litostrojski cesti, medtem pa še ni bilo izdano gradbeno dovoljenje za prenovo matične zgradbe. Za geslo nove sezone so si zato izbrali besedo negotovost. V pričakovanju imena novega ministra ali ministrice za kulturo so pred propadajočo matično zgradbo javnosti izročili poročilo o izvedenih dejavnostih in argumente za različne možnosti nadaljevanja prenove. Aleksander Čobec.
4: Prenova ljubljanske Drame nima gradbenega dovoljenja, ker se Ministrstvo za kulturo in lastniki sosednje zgradbe ne morejo dogovoriti glede zagotovil za odpravo poškodb, ki bi jih lahko na njihovi zgradbi povzročila prenova. Pridobitev gradbenega dovoljenja je tako odvisna od odločitve na upravni enoti. Do dokončne odločitve bi lahko trajalo več let. Ravnateljica ljubljanske Drame Ivana Džilas vidi razlog za zastoj v širšem nezaupanju.
5: Mislim, da je razlog naše in to mislim na državljane Slovenije, eno veliko nezaupanje v pravno državo.
4: V pričakovanju novega ministra ali ministrice za kulturo so odprli javno razpravo o možnosti A, da se prenova nadaljuje po zastavljenih načrtih, B, da se obnovile obstoječa zgradba brez širitve in C, da se izvede nov objekt na novi lokaciji.
5: In rada bi samo ta čas skrajšala in pomagala, da kdorkoli z nami ta projekt nadaljuje, čim hitreje nadaljujemo in zberemo najboljšo možno smer.
4: Priporočajo nadaljevanje obstoječega projekta, saj je ta po njihovih izračunih še vedno najhitreje izvedljiv in sicer do leta 2030. Druga možnost bi bila lahko uresničena leta 2033, tretja, ki predvideva popolnoma novo zgradbo na novem kraju, pa šele leta 2044.
3: Letošnji dobitnik nagrade Vilenica je ukrajinski književnik Sergij Žadan. Med njegova najbolj znana dela spadajo Depeche Mode, himna demokratične mladine in Mezopotamija. Za njegovo ustvarjanje sta značilna izrazit ritem jezika ter mešanje poezije, družbene kritike in humorja, je zapisala žirija 41. Mednarodnega literarnega festivala Vilenica. Ta bo potekal v prvem tednu septembra. Glavna tema bo tokrat fluidnost identitet. Slovenski avtor v središču bo Tone Škrjanec. Po Janševi mandatarski kandidaturi bodo poslanci odločali v petek, je potrdil kolegi predsednika državnega zbora. Zoran Stevanović je med tem tožilstvu izročil podpisane izjave treh poslancev resnice z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja na nje. Poskuse vplivanja na državnozborske volitve pa je, kot kaže, potrdilo poročilo nemških sodnih izvedencev o posnetkih, ki so razburkali predvolilno kampanjo. O dokumentu je razpravljal sekretariat Sveta za nacionalno varnost in ugotovil utemeljene sume hudih kaznivih dejanj, ste še lahko slišali v oddaji. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Klemen Verlič. Prijeten preostanek popodneva želim.
6: Na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu v Švici je sinoči slovenska reprezentanca po povratku v tretjem krogu odščipnila točko še eni velesili Slovaški. S tremi točkami v žepu bo Slovenija drevi igrala Švedsko.
7: Po slabem vstopu v tekmo so izbranci selektorja Eda Terglava po zaostanku 4-2 v drugi tretjini zaigrali odločno in po golih Drozga in drugem Tičarja v 60. minuti izsilili podaljšek. Na prvenstvu so risi z igralcem več na ledu učinkoviti. V podaljšku so bili boljši, pri kazenskih strelih pa so bili spretnejši Slovaki, ki so Slovence ob dveh porazih na olimpijskih turnirjih premagali še na šestem prvenstvu skupine A. Drevi bo vratar Lukaš Horak proti Švedski spet počival, strelec sinočnjega prvega gola za Slovenijo, Keno Grajenšek, pa je povedal.
8: Lahko smo ponosni na sebe, kak smo na koncu dosegli, kak smo se vrnili. Da smo v bistvu na koncu Slovake presilili to, da so se ustrašili, da so se bali, da se niso upali s pakom igrati zadnjih 10 minut. To se ne zgodi velikrat, tako da na to smo lahko zelo ponosni, ampak škoda pa je, da nam je to zmanjka.

0: da nismo še te dodatne točke dobili, ko vemo, kaj bi nam to lahko pomenilo, ampak zdaj je treba to pozabiti, se spočiti, pa še 4 tekme nas čakajo.
1: Javljanja z tekme Slovenija-Švedska bodo v večeru na Valu 202 iz Fribura. Za dogodke in odmeve Boštjan Janežič.
2: Preostali današnji pari so še Avstrija, Švica, Češka, Italija in ZDA, Nemčija. Veronika Rjavec bo edina slovenska predstavnica na posamičnem teniškem turnirju za drugi Grand Slam sezone v Parizu. V drugem krogu kvalifikacij sta danes izpadli tako Kaja Juvan kot Tamara Zidanšek. Od slednje je bila boljša Ana Lena Fridzam, ki je zmagala 6-3 in 6-4. Kaja Juvan je morala priznati premoč 190 igralki sveta Španki Gimar Maricani, ki je oba ni zadovoljila. Bila 6-4. K nogometu drevi bo prvi finale evropskih klubskih tekmovanj v tej sezoni. Aston Villa in Freiburg bosta igrala v Carigradu. Angleški klubi tudi letos prevladujejo v Evropi. Anglija ima prvič predstavnika v finalih vseh treh pokalih stare celine. O razburljivem zaključku sezone otoškega nogometa podrobneje Luka Petrič.
3: Southampton je bil sinoči izključen iz kvalifikacij za preboj v prvo angleško ligo. Klub je bil kaznovan, ker je predstavnik Southamptona snemal trening polfinalnih tekmecev iz Middlesbrougha. To je strogo prepovedano, ko so ga pri tem ujeli, je skušal zbežati in se v klubski hiši bližnjega igrišča za golf hitro preoblekel, kamuflaža ni uspela, Southampton pa je tako ostal brez finala, brez tekme za 230 milijonov evrov, tako donosno je igranje v Premier ligi. Klub se je pritožil, dokončni razplet bo znan danes. Arsenal se po sinočnem neodločenem izidu Cityja prvič po 22 letih veseli naslova prvaka. Topničari si želijo dvojne krone, naslednjo soboto lahko prvič postanejo evropski prvaki, a za razliko od preostalih angleških predstavnikov v finalih evropskih tekmovanj ne bodo favoriti v finalu Lige prvakov. Branilec naslova PSG ima na papirju prednost, angleški klubi sredine lestvice pa so daleč pred podobno uvrščenimi v ostalih evropskih ligah, po proračunih in posledično tudi po kakovosti igralskega kadra. Zato bosta Crystal Palace naslednji teden v finalu konferenčne lige proti Rayo Vallecano in Aston Villa danes v finalu evropske lige proti Freiburgu favorita. Villa ima za nameček v svojem kadru še najuspešnejšega trenerja v tem tekmovanju. Unai Emery bo šestič svojo ekipo vodil v finalu evropske lige, trikrat zapored jo je osvojil Sevilla in enkrat z Villarealom.
2: Po včerajšnji vožnji na čas se kolesarska dirka po Italiji danes nadaljuje 195 km dolgo razgibano 11. etapo, ki pred ciljem v Chiavariju ponuja tri kategorizirane vzpone. V ligi NBA je prvo tekmo finala vzhodne konference dobil New York, ki je proti Clevelandu še 8 minut pred koncem rednega dela zaostajal za 22 točk, nato pa po preobratu in podaljšku zmagal 115-104. Moštvo Dallas Mavericks po prihodnji sezoni ne bo več vodil nekdanji trener Luke Dončiča Jason Kidd. Danes bodo na parket stopili tudi košarkarji Olimpije in Šenčurja, ti bodo Ljubljančane ob 18. gostili na prvi tekmi polfinala državnega prvenstva.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Peter Libar.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastale bodo kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne, predvsem na vzhodu, ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj. V petek in v soboto bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Vremenska slika. Območje visokega zračnega tlaka se iznad jugozahodne Evrope počasi širi proti Alpam. Nad našimi kraji se v višinah še zadržuje razmeroma hladen in nestabilen zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Spremenljivo oblačno bo, predvsem v hribovitih krajih bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri bo večinoma sončno, v krajih vzhodno od nas bo pihal severni veter. Vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana delno oblačno 23 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 21. Slovenj Gradec pretežno oblačno 22. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 23 stopinj. Piha severozahodnik 15 km na uro. Murska Sobota pretežno oblačno 22, Novo mesto pretežno oblačno 23, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 23 stopinj, Listca zmerno oblačno 17, Postojna pretežno oblačno 22, letališče Portorož jasno 24 stopinj, piha severozahodnik 13 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 26, Kredarica oblačno 5. Rateče 19, letališče Lesce 22, Rudno polje 15, Krvavec 10, Jezersko 18, Rogla 12, Ravne na Koroškem 21, Velenje 23, Celje 23, Hrastnik in Maribor 22, Krajinski park Goričko 20, Ptuj 23, Črnomelj 24. Kočevje 23, Ilirska Bistrica 23, Koper 21, piha zahodnik 20 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 25, Park Škocjanske jame 24 in Vogel 12 stopinj. Na primorski avtocesti promet proti Ljubljani ni več oviran zaradi nesreče med razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda. Še vedno pa so tam daljši zastoji od razcepa Nanos do počivališča Ravbar Komanda. Čas potovanja se podaljša za približno pol ure. Na severni in vzhodni ljubljanski obvoznici je povečan promet pred razcepom Zadobrova proti Štajerski. Na Štajerski avtocesti je zaradi del upočasnjen promet v obe smeri med Domžalami in Ljubljano ter pred Slovensko Bistrico. Zaradi del bo Štajerska avtocesta zaprta proti Ljubljani med Šentrupertom in Vranskim danes od 21. do jutri do 16:30 zjutraj. 16 in 3 minute.
4: Od tišine do glasbe.
6: Od misli do besede.
4: Tretji program Radia Slovenija.
6: Program Ars.

0: Naj vas, spoštovani poslušalci, opozorimo na nocojšnji večerni dogodek tukaj na programu Ars, namreč v Galusovi dvorani Cankarjevega doma in v našem neposrednem prenosu se bo odvil četrti, zadnji večer cikla sodobne orkestrske skladbe Orkestra Slovenske filharmonije. Cikl SOS se bo sklenil v duhu unovičnih izvedb velikih del slovenskih skladateljev, tokrat z delom Vita Žuraja, naročilom Simfoničnega orkestra Bavarskega radija iz leta 2023, ki bo prvič zazvenelo tudi v Sloveniji. Novejše delo so tudi portreti Marilyn Monroe, v 60. leta 20. stoletja pa nas bo vrnila glasba Nicoloja Castiglionija. Vse to in še kaj z začetkom ob 19.30, torej ob pol osmih zvečer. Že kmalu na programu Ars mojstri samospeva. Letos mineva 150 let od rojstva španskega skladatelja Manuela de Falje. V ospredju tokratne oddaje bo zato glasba, ki jo je namenil glasu in klavirju. Zdaj pa informativna oddaja kulture.
1: Svet kulture.
2: Prav kmalu se bomo posvetili programu in nagrajencu 41. mednarodnega literarnega festivala Vilenica. Njegova dela so prevedena v številne jezike, tudi v slovenščino, in kot je zapisala žirija, sta za njegovo ustvarjanje značilna izrazit ritem jezika ter mešanje poezije, družbene kritike in humorja. Potem pa gremo v Narodno galerijo, kjer bodo predstavili nekaj, za kar se je še nedavno mislilo, da je izgubljeno. Pa da ne bomo preveč skrivnostni, gre za 17 fragmentov srednjeveških cerkvenih stenskih poslikav, 15 iz Crngroba in 2 iz Vrzdenca, ki jih je pred približno 100 leti umetnostni zgodovinar Frances Tele skupaj s slikarjem Matejem Sternenom z inovativno tehniko snel in tako ohranil tudi mlajše plasti. Vabljeni z nami v svet kulture. Društvo slovenskih pisateljev je pred nekaj urami predstavilo osrednje poudarke letošnje Vilenice. Potekala bo od 1. do 5. septembra. Nagrajenec je ukrajinski pisatelj Serhij Žadan. Osrednja tema pa fluidnost identitet. Več o festivalu je Vladu Motnikarju povedal predsednik mednarodne žirije Gregor Podlogar.
3: Konec maja običajno zvemo, kaj se bo tisto leto oziroma zdaj to leto dogajalo na literarnem festivalu Vilenica. Lani je bila 40. jubilejna, zdaj gremo naprej po starem vzorcu, verjetno tudi kaj novega. Vedno nas najprej zanima, kdo je nagrajenec.
4: Žirija Vilenice se je odločila, da letos podeli nagrado Serhiju Žadanu. Gre za enega najpomembnejših sodobnih ukrajinskih pisateljev, pisatelja, ki ga predvsem odlikuje edinstven slog pisanja, ki na nek način združuje poezijo, prozo in tudi družbeno kritiko. Tisto, kar je morda najbolj zanimivo v njegovem delu, pa je to, da se osredotoča na življenje običajnih ljudi v postsovjetski Ukrajini, predvsem v industrijskih regijah vzhoda te države. Kar bi še veljalo izpostaviti je to, da pisatelj ustvarja napeto vzdušje, skozi katerega raziskuje recimo teme identitete, svobode, vojne, spomina in tudi seveda probleme sodobne družbe. In kar je morda najbolj zanimivo, njegovo pisanje prihaja od odspodaj navzgor in je zato na nek način zagovor nedolžnih. Jaz mislim, da Serhij Žadan je zato avtor, ki na nek način svojim delom uteleša duh festivala Vilenica.
3: In v slovenščini že lahko beremo dva njegova romana, Vorošilograd in pa Internat. Kaj pa tema Vilenice? Zadnja leta smo nekako raziskovali krasni novi svet, bo šlo v isti smeri naprej?
4: Res je, zdaj vsebinski festivalski fokus med letoma 2024 in 2027 se usmerja v temo krasni novi svet. Festival tako odpira številna aktualna vprašanja, povezana z izzivi, ki so pred nami in so povezana predvsem z dogajanjem v današnjem svetu. Letošnji festival pa bo potekal pod geslom Fluidnost identitet in bo v bistvu raziskoval vprašanja večplastnih, gibkih in spreminjajočih se identitet v sodobnem svetu. Tisto, kar pri tem najbolj pomembno, je to, da posebno pozornost namenjamo avtorjem, ki ustvarjajo med različnimi kulturami in tako na nek način svojim delom obravnavajo te teme, teme selitev, večjezičnosti in kulturne pripadnosti, pa tudi seveda izkoreninjenosti in medkulturnega dialoga.
3: Kaj pa slovenski avtor v središču? Avtorica, ne vemo še, kdo bo.
4: Slovenski avtor v središču je letos Tone Škrjanec. Tone Škrjanec je verjetno precej poznan avtor v slovenskem prostoru in je objavil do sedaj 11 samostojnih pesniških zbirk in 3 izbore. Tisto, kar verjetno najbolj določa njegovo poezijo, je Čudnost vsakdana, ki ga Škrjanec ubeseduje na zelo samosvoj, mestoma tudi zelo čuten način. To počne z nenavadnimi, tudi duhovitimi podobami. In zato sem mnenja, da je pravzaprav njegova poezija tudi topla in dopušča vsemu, da je to, kar je. Tone Škrjanec je zato avtor, ki ga postavljamo v središče in verjamem, da se bomo k njemu vedno znova vračali.
3: Verjetno res. Kaj pa izpostavljena tuja književnost? Zadnja leta smo vedno posvetili recimo neki manj znani ali pa tudi ne, no, književnosti in jo posebej podali. Nekako gost festivala je bila neka literatura.
4: Ja, letošnja književnost v središču je po izboru vileniške žirije sodobna poljska književnost. Kot vemo, je poljska književnost v zadnjih letih res postala ena vodilnih v Evropi. Ob tej priložnosti bo seveda tudi šla antologija, kot običajno, antologija Vilenice, in uredil jo je poljski pesnik Miloš Biedzicki, ki je tudi avtor izbora. Gre za enega najbolj uveljavljenih poljskih pesnikov in dobrega, odličnega poznavalca poljske književnosti. In mislim, da bo lepo predstavila to, kar se danes dogaja na polju sodobne poljske književnosti.
3: Se pravi poezije in proze.
4: Poezije in proze. Morda še to naj omenim, da bodo gostovali tudi 3 poljski avtori. Nobeden še ni gostoval pred tem v Sloveniji in zato bo tudi zanimivo spoznati nova imena.
3: Mogoče še kaj, kar je treba izpostaviti, povedati vnaprej, povabiti nekak dogodek?
4: Mislim, da je program Vilenice jasen, vedno se začne v Kopru s predstavitvijo avtorja v središču, nadaljuje z osrednjim potem dogodkom, ki je zdaj običajno v Cukrarni v Ljubljani, to je srednji dogodek v Ljubljani in pa seveda podelitev v Jami. Vedno znova povabimo vse zainteresirane, da se nam pridružijo na podelitvi nagrade v Vileniški Jami, po katerem na vse zadnje nosi festival tudi ime.
3: Torej Vilenica. Kristal še obstaja?
4: Kristal še obstaja, Kristal se bo tudi letos podelil, vendar to bo znano za časa festivala.
3: Seveda, ker se izbira med poezijo in proznimi odlomki gostujočih avtorjev. Hvala lepa.
4: Hvala tudi vam.
2: Za mednarodni Booker, ki ga tradicionalno podelijo najboljšemu leposlovnemu delu prevedenemu v angleščino, pa je letos 2-krat prvič. Taiwan Travelog je namreč prva iz mandarinščine prevedena knjiga, nagrajena z Bookerjem. Leta 1984 rojena Yang Shuangzi, pa prva tajvanska prejemnica nagrade. Z njo je nagrado prejela tudi prevajalka Lin King. Roman, ki bi ga lahko prevedli v tajvanski potopis, spremlja potovanje Japonke Aoyame Chizuko po Tajvanu v 30-ih letih prejšnjega stoletja, pripoveduje med drugim o njenih kulinaričnih doživetjih ter prijateljstvu s tolmačko. Po besedah predsednice žirije Nataše Brown knjiga preseneča in morda ni takšna, kot se zdi na prvi pogled. Uspeva ji neverjeten dvojni podvig. Uspešna je kot ljubezenski roman in tudi kot pronicljiv postkolonialni roman.

0: Drevi bo ob 19. uri v Narodni galeriji v Ljubljani odprtje razstave Fragmenti preteklosti, s katero bodo predstavili snete srednjeveške poslikave z dveh cerkva, iz Crngroba in z Vrzdenca. Pred skoraj 100 leti je umetnostni zgodovinar Frances Tele skupaj s slikarjem Matejem Sternenom na Vrzdencu v cerkvi svetega Kanciana prvič uporabil tehniko snemanja stenskih poslikav, s tem pa omogočil, da so ostale ohranjene tudi mlajše plasti poslikav. Pozneje je bila tehnika uporabljena še v cerkvi Marijinega oznanenja v Crngrobu. Pri obeh primerih je šlo za fragmente stenskih poslikav iz 14. in 15. stoletja, ki so ostali razpršeni med različnimi institucijami. Pred kratkim pa so bili odkriti vsi dokumentirani fragmenti. Namen razstave je tako na eni strani dokumentiranje posegov na dveh pomembnih spomenikih srednjeveškega stenskega slikarstva, na drugi strani pa predstavitev fragmentov v prvotnem obsegu. O njihovem pomenu in predstavitvi javnosti se je Tjaž Mihelič pogovarjal z avtorjem razstave, docentom doktorjem Gašperjem Cerkovnikom.
1: Oba spomenika, torej in Crngrob in Vrzdenec, sta ena od ključnih srednjeveških spomenikov, ne? Posebej Crngrob, ne, je bil pred kratkim tudi razglašen za spomenik državnega pomena, ravno zaradi poslikav. In v obeh primerih gre za zelo kompleksne spomenike, ki so se razvijali od zgodnjega srednjega veka do poznega. In v obeh primerih imamo kompleksne spomenike, kjer imamo tudi lahko tako recimo 5 srednjeveških plasti. Tako da zaradi tega se je takrat Stele tudi odločil, da stame kakšne mlajše plasti, zato da bi prišel do zgodnejših. Imamo zdaj tukaj na razstavi 3 zelo pomembne plasti. Torej imamo iz začetka 14. stoletja, kjer je recimo ena prvih delavnic, za katero vemo, da je delovala prav v našem prostoru. Potem imamo drugo plast iz okrog leta 1400, kjer je šlo za ta zelo pomemben vpliv trečentizma v Sloveniji, torej so prihajali umetniki iz Italije. In potem imamo spet bolj lokalno delavnico in to je mojster Wolfgang v Crngrobu iz sredine 15. stoletja. Zdaj tisto, kar pa je problem in to je potem tudi koncept razstave, je ta, da ko se je Stele odločil, da bo snemal te freske, se zdaj v enem primeru to tudi ni uspelo in so bile recimo uničene v resnici v tem procesu. Drugo pa je, da so se potem razpršile med različne inštitucije.
0: Razstava, ki jo sestavljajo 3 deli, ponuja boljši vpogled tudi v tehnično izvedbo stenske poslikave.
1: Torej zdaj tisto, kar je mene kot umetnostnega zgodovinarja, ne, čez vidik, ali pa recimo z vidika ljubitelja umetnosti, je torej so predstavljene same srednjeveške poslikave, potem imamo ta pomemben konzervatorsko-restauratorski del, ki je čist ne, z tehničnega vidika pomemben, potem je pa tudi predstavljena zgodovina stroke. Ne. Torej, v letošnjem letu tudi praznujemo 140-letnico rojstva Franceta Steleta, ne, ki je eden očakov umetnostne zgodovine in tudi konzervatorstva v Sloveniji, tako da razstava se začne s tem, ker je potem tudi smo poskusili predstaviti, v kakšnih razmerah je, mislim, s kakšnimi urodji lahko delo. Ne.
0: Ob razstavi je Narodna galerija pripravila pester spremljevalni program, ki bo potekal do konca septembra, ko bo razstava končana. Vam bodo vključena javna vodstva, predavanje, risanje pred umetninami in izlet v Vrzdenec in Crngrob. Drama pred dramo, ali pa pred dramo še nobene drame, oboje po svoje nekaj pove o situaciji Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani. Ljubljanska drama namreč že drugo sezono deluje na začasni lokaciji na Litostrojski 56 v industrijski coni Stegne. Prenova stare stavbe na Rjavčevi 1 pa se še vedno ni začela. Danes bo, po besedah ravnateljice Ivane Džilas, minil že 705. dan, odkar je drama v eksilu. Geslo nove sezone, ki jo bodo razglasili danes, je negotovost. Ob 19.30 bodo pred matično zgradbo na prostem tudi odigrali Cankarjevo satiro Za narodov blagor, kot opozorilo, da je situacija Narodnega gledališča kritična. Igrali bomo pred našo hišo, na šodru, udarniško, gverilsko, na svoji zemlji, pod soncem, pod vedrim nebom, je še zapisala ravnateljica. Svet kulture sem uredil in vodil Žiga Bratoš, zvok je oblikovala Mirta Berlan. Pozdravljeni.

Letos mineva 150 let od rojstva španskega skladatelja Manuela de Falje. V ospredju tokratne oddaje Mojstri samospeva bo zato glasba, ki jo je namenil glasu in klavirju. Nekatera njegova samospevna dela so bila pozneje prirejena tudi za spremljavo s kitaro. Andaluzijski temperament, ritmi flamenka in obenem liričnost, spevnost so glavne značilnosti njegovih samospevov in to velja tudi za samospev z naslovom Tvoje črne oči, ki ga boste slišali najprej. Skladateljevo mladostno delo je že kmalu po nastanku doseglo velik uspeh. Avtor besedila je španski pesnik in novinar Cristóbal de Castro. Govori o uničujoči, toda hkrati privlačni moči ženskega pogleda, črne oči pa opisuje kot mešanico nebes in pekla, iskrenosti in laži. Pela bo sopranistka Fatma Said, na kitaro bo igral Rafael Aguirre Miñarro.

Skladateljska zapuščina Manuela de Falje šteje približno 20 samospevov za glas in klavir, ustvaril pa jih je v letih od 1900 do 1914. Ker je bil kot avtor izjemno samokritičen, je pisal počasi, njegov vokalni opus pa je številčno razmeroma skromen. Moj bog, kako sami ostanejo mrtvi, je samospev po značaju precej drugačen od pravkar slišenega, saj nima značilnega andaluzijskega ritma in je temnejšega razpoloženja. Morda je prav zato posebej zanimiv. Skladatelj ga je zasnoval na pesmi velikega španskega romantičnega pesnika Gustava Adolfa Beckerja. Besedilo z izjemno melanholijo opisuje trenutke po smrti mladega dekleta, od zapiranja njenih oči, tišine v mrtvaški vežici do odhoda žalujočih, ko pokojnica ostane popolnoma sama v hladu groba. Samospev je nastal v Faljovem zgodnjem madridskem obdobju, ko je imel približno 24 let. Dolga desetletja je ostal skrit v njegovem osebnem arhivu, saj se je skladatelju zdel, glede na mladostna leta, v katerih ga je ustvaril, preveč enostaven. Tokrat ga bosta poustvarila tenorist Javier Alonso in pianist Juan Carlos Cornelies.

V svojem kompozicijskem slogu je Manuel de Falla združil na videz nezdružljivo, pristno špansko ljudsko izročilo ter glavne smernice takratnih evropskih glasbenih tokov. Hkrati je preučeval ljudske ritme in tako imenovani starodavni cante hondo, arhaično oziroma prvinsko pevsko tehniko izvajanja flamenka, namenjenega izražanju najpretresljivejših in najtemnejših človeških izpovedi. Med bivanjem v Parizu sta nanj močno vplivala Claude Debussy in Maurice Ravel. Od njiju je prevzel impresionistično barvitost, prefinjeno harmonijo in občutek za zvočne nianse. Cikel sedmih španskih pesmi je ustvaril leta 1914, vanje pa vpletel ljudske melodije iz različnih španskih pokrajin, zato delo pomeni nekakšen glasbeni portret dežele. Ljudskih melodij ni spreminjal, ampak jim je dodal popolnoma nov, modernistični klavirski part, ki s prefinjenimi ritmi in harmonijami imitira tehnike igranja flamenko kitare. Pesmi so si med seboj zelo kontrastne, zato so kmalu postale zelo priljubljene za izvedbo. Naslovi posameznih pesmi so Mavrski vrt, Mursijska segidilija, Asturiana, Hota uspavanka, Pesem in Polo. To je ples v ritmu flamenka, govori pa o neznosni ljubezenski bolečini. Pela bo mezzosopranistka Anita Rečvelišvili, na klavir bo igral Vincenzo Scalera.

Tako je v izvedbi mezzosopranistke Anite Rečvelišvili in pianista Vicenza Scalere zvenelo 7 španskih ljudskih pesmi Manuela de Falje, skladatelja, ki je menil, da mora glas imeti tisto surovost,

ki zareže v srce. Ne iščem akademske lepote, ampak resnico zvoka, tisti prvinski krik, v katerem se glas zlomi in poslušalcu razkrije golo človeško strast, je še zapisal. Prav to morda še posebej velja za pesem Segidilja iz zbirke treh pesmi na poezijo Teofila Gautierja. Francosko besedilo skladatelj v njej združi z ostrim španskim temperamentom in čeprav je napisana v francoščini, tako z glasom kot s klavirsko spremljavo vse skozi posnema tradicionalni španski ples. Ob klavirski spremljavi Alfonza Semena bo pela mezosopranistka Marijane Krebasa.

pesmijo Segedilje iz cikla treh pesmi Manuela de Falje v izvedbi mezosopranistke Marijane Krebasa in pianista Alfonsa Semena smo končali oddajo Mojstri samospeva. Pripravila jo je Polona Gantar.

0: Glasbeni utrip. Lepo pozdravljeni v glasbenem utripu. Tokrat bo pestro, začenjamo pa na tujem, natančneje v Rigi, kjer se je minuli teden odvila že 72. mednarodna skladateljska tribuna Rostrum. V teh dneh se je zvrstilo tudi kar nekaj zanimivih koncertov pri nas. V Cankarjevem domu je bil na sporedu sklepni koncert cikla Zlati abonma, v Uršulinski cerkvi Svete Trojice v Ljubljani se je odvil tudi zadnji koncert sakralnega abonmaja. Simfonični orkester RTV Slovenija pa je izvedel predzadnji koncert cikla Kromatika. Za ljubitelje opere smo pripravili prispevka o premieri odmevne, a tokrat nekoliko preurejene opere, poimenovane kar Carmina Burana Plus, ki je bila v ljubljanski operi, ter o Straussovi premieri opere Kavalir z rožo v sosednjem Gradcu. Poslovili se bomo s poročanjem o 30. sezoni koncertnega cikla Glasba z vrtov svetega Frančiška. V fokusu. Prejšnji teden se je v Rigi odvila 72. mednarodna skladateljska tribuna Rostrum, osrednja radijska platforma za deljenje posnetkov del sodobnih skladateljev in hkrati tekmovanje, ki ga tradicionalno prireja Mednarodni glasbeni svet. Tribuno so sooblikovali predlogi 23 radijskih hiš iz Evrope, Azije in Južne Amerike, tradicionalno pa se je udeležuje tudi Radio Slovenija. Dogajanje na tribuni in rezultate povzema Primož Trdan.
1: Latvijski radio je po lanskem uspehu svojih predlogov delegate Rostruma povabil v Rigo, kjer smo se predstavniki umetniških radijskih programov zbrali v velikem studiu zgodovinske radijske stavbe. Za ohranjanje tribune in hkrati njeno dinamiko so v trenutnem obdobju ključne prav sodelujoče radijske ustanove, med katerimi potuje vsakoleten dogodek, lanski izbor dela latvijske skladateljice v generalni kategoriji in priporočili v obeh kategorijah je latvijsko delegatko, glasbeno urednico in tudi skladateljico Ano Weissmane spodbudil k ideji o gostovanju Rostruma v Rigi.
2: Yes, last year after Gundega Schmidt won Rostrum competition, I had in mind possibility that maybe Rostrum could be in Riga and that was a very good time.
3: Res je, po zmagi Gundege Schmidte nastopil zelo dober čas. Ko smo jeseni začeli razmišljati tudi o proračunu za naslednje leto in o velikih projektih, pa se je vse srečalo v pravem trenutku. Imamo nov upravni odbor latvijskih javnih medijev, zdaj smo združeni skupaj z latvijsko televizijo in morda ima tudi naš odbor določene ambicije, da bi se še bolj vključili v mednarodni prostor. Tako smo začeli novembra delati na tem projektu.
2: All the cards fitted in right moment and so we started to work on that from November.
1: Latvijski radio deluje v samem središču Rige, na velikem trgu nasproti katedrale, v stavbi iz 19. stoletja. Prizorišče poslušanja je bil star orkesterski studio, ki je gostil tudi snemanja ene od plošč nagrajene z Gremijem, ter je dajal vtis močne povezave s preteklostjo. Ana Weissmane pa ob tem poudarja, da se je Rostrum na latvijskem radiju odvil v nekakšnem času prehoda.
2: Organizing this Rostrum for our classical channel, it's really something special and it's very important because we know that after some while there will be a new identity, also visual identity.
3: Organizacija tega Rostruma je za naš radijski program nekaj res posebnega. V naslednjem obdobju pričakujemo, da bomo prevzeli določeno novo identiteto, novo vizualno podobo latvijskih javnih medijev in res ne želimo izgubiti svoje osebnosti. Kulturni radijski kanal in kulturni del latvijske televizije se zdaj združujeta, tako da bo način razmišljanja in ustvarjanja vsebin vedno bolj usmerjen na nove platforme.
2: And making content, but this same time I think We have very strong personalities in radio and also in TV, and people somehow identify us with these personalities. And also Latin Radio Classica, it's a brand, and we don't want to lose it.
3: Hkrati pa mislim, da imamo tako zelo močno osebnost, da tudi Radio Klasika kot blagovna znamka ne bo izginil. Ne želimo je izgubiti. Tudi zato je zelo pomembno, da smo se dobili tukaj, v naši radijski hiši.
1: Poslušanje je tokrat odločilo med 39 predstavljenimi deli, 23 radijskih programov, predvsem iz Evrope, pa tudi iz Hongkonga, Argentine, Čila in Mehike. Iz izbora, ki je v smislu razpetosti med tradicijo in iskanjem novega, med nepopustljivimi avtorskimi iskanji in bolj preprostimi poskusi ugajanja, nekako sledil trendom preteklih edicij, smo v petek z glasovanjem, prvič preko elektronske glasovnice, določili izbrani, torej zmagovalni deli v dveh kategorijah in v obeh tudi več priporočenih del. Tako neformalni pogovori kot uradni glasovi so pokazali, da je letos najbolj izstopilo delo Stabat Mater Juga Markoviča, produkcija francoskega inštituta IRCAM na predlog tretjega programa Radija Beograd. Kot pravi delegatka Ksenija Stevanovič, se je Markovič pred dvema letoma prav ob ustvarjanju tega dela še bolj kot poprej poglabljal v svet elektronske glasbe.
4: On je bio među u toj prvoj generaciji, na primjer 2018. godine, koja je prošla kroz prvi kurs Pola Pignona u elektronskom studiju Radio Beograda.
3: Je del prve generacije, ki je okrog leta 2018 obiskovala prvi tečaj Pola Pignona u obnovljenem elektronskem studiju Radija Beograd. Zatem si je upal še bolje spoznati z elektronsko glasbo. Prišel je do sodelovanja v IRCAM-u in tam je v sodelovanju z baročnim centrom u Versaju nastalo delo Stabat Mater.
4: Ono što je zanimljivo jeste što kad smo mi čuli prvi put tu kompoziciju, a to je bilo u trenutku kada sam ga ja pitala, dobro, ja bih sada napravim emisiju elektronski studio, pa da pustim nešto što si radio kod nas, ali nije mi dovoljno, možemo li da, i onda mi on poslao Stabat Mater.
3: Ko sam pripravljala oddajo o elektronskem studiju, sam ga vprašala, ali ima poleg skladbe, ki jo je ustvaril pri nas, še kakšno delo. In na to mi je poslal Stabat Mater. Ko sem to delo prvič slišala, sem rekla, to je fenomenalno. V njem sem takoj prepoznala nekatere stvari, ki so mi ob spremljanju Jugove karijere postajale vedno bolj jasne. To je ta zelo iskren in natančen odnos do nekega modela iz glasbene preteklosti. Zanje specifično, da ne dela na način, da bi jemal stare vzore in jih prenašal v modern svet. Stare elemente resnično analizira kot artefakte, vstopovanje od znotraj in jih spreminja za naš čas.
4: Analizira to kao artefakti in nekoga ulazi u njega iznutra i menja ga za neko naše, za neko naše vreme. Quiz est homo. Qui non re. Re ma ple fi. Si si vi. De. Red in. Tanto su prici o.
1: Od treh predlogov Radija Slovenija je najbolj prepričal v Švici delujoč skladatelj Paul Klift skladbo Landscape Overexposed, napisano lani posebej za simfonični orkester RTV Slovenija. Posnetek s simfoniki in dirigentom Stevenom Lojem je prejel priporočilo. Obeta se mu torej večje število predvajanj na radijskih programih širom sveta, glasbena produkcija Radija Slovenija pa tako nadaljuje redno prisotnost v samem vrhu tribune.

V kategoriji mladih skladateljev je z nostalgično simfonično skladbo Deček s sivimi trepalnicami najbolj prepričal češki skladatelj Haštal Habka. Ob spremljevalnem programu in pogovorih, v katerih je še močneje kot zadnje leta ustrajal težek položaj javnih medijev po vsej Evropi, smo delegati potrdili tudi nov mandat predsedujočega tribuni, torej Gregorja Pirša, urednika uredništva za resno glasbo programa ARS. Veliko več o dogajanju v Rigi in izbor zmagovalnih ter drugače izstopajočih del boste lahko na programu ARS slišali čez dva tedna, 3. junija v oddaji ARSov Art Atelier.

0: V torek 12. maja je v Galusovi dvorani Cankarjevega doma potekal sklepni koncert v okviru cikla Zlati abonma 2025-2026. Občinstvu se je prvič predstavil eden najstarejših švicarskih orkestrov, simfonični orkester iz Bazla pod vodstvom Markusa Pošnerja. Solistka v Dvoržakovem violinskem koncertu pa je bila mlada, večkrat nagrajena violinistka Marija Judenič. Na koncertu je bila glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec.
1: Prvi del romantično zasnovanega in občutenega koncertnega večera je zaznamovala topla, izvedbeno pa izredno mehka in nežna izvedba Dvoržakovega koncerta za violino in orkester v Amolu opus 53, pri kateri se je solistka dovolila tihe dele odigrati visoko na ubiralki in tako prepričala z občutenimi pianisimi. Na forte delih pa je v prvem stavku še nekoliko presenetil blag zvok violine, ki tudi ob tehnično dovršeni lokovni tehniki solistke ni ponudila dovolj močne zvočnosti. Violinistka je lepo usklajevala dinamiko v igranih dialogih solisti z orkestra, njena artikulacija in izraznost sta bili izraziti, na odru pa je delovala suvereno in sproščeno. Kot rečeno, je mestoma umankalo nekaj dinamične razgibanosti in moči, čeprav je violinistka efektivno izrabljala pritisk loka na struno, ki ni nikoli podlegal pregrobemu potegu, kar se sicer solistom v pretirani vznesenosti rado zgodi. Manko dramatičnosti je v glasnejših delih precej efektivno zapolnil orkester, ki je tudi v 6. simfoniji Petra Iliča Čajkovskega presenetil svojo močjo in v forte delih postregal z mogočno interpretacijo, v kateri je bilo zaznati veliko teže, ki jo je skladatelj prelil v svoje delo. Interpretacija simfoničnega orkestra iz Bazla je postregla s homogenim, jasnim, uravnoteženim in mehkim zvokom, z občutenimi dolgimi trenutki tišine med frazami, solist je na zelo visokem poustvarjalnem nivoju in z angažirano igro, pri kateri je bila vsaka, tudi ponavljajoča se fraza, vedno znova nastavljena z isto intenziteto in zagnanostjo. V votu pretresljiv finale simfonije je zmotil le bučen aplavz občinstva, ki žal, tako izgleda, še vedno več časa posveti zunanjosti in prestižu, kot pa vsaj bežnemu pogledu v programski list.

0: V sredo 13. maja je v Uršulinski cerkvi Svete Trojice v Ljubljani odzvenel še zadnji koncert letošnje sezone sakralnega abonmaja. Cikel je sklenil ansambl za zgodnjo glasbo Audite, ki ga sestavljajo Federica Lopinto, Tilen Udovič in Jože Jocif, ki je umetniški vodja zasedbe. Cerkev so napolnile melodije iz srednjeveške glasbene zbirke Cantigas de Santa Maria, pesmi Svete Marije, ki jih je zbral Alfonso X. El Sabio, prispevek Sare Barte Rijevec.
1: Ansambl za zgodnjo glasbo Audite od svojega nastanka maja 2025 raziskuje dialog med vokalnimi in instrumentalnimi barvami ter išče ravnovesje med zgodovinsko raziskavo in ustvarjalno svobodo. Posveča se poetični in duhovni dimenziji glasbe. Zbirka Cantigas de Santa Maria velja za eno največjih ohranjenih zbirk srednjeveških monodičnih pesmi. Nastala je v 13. stoletju na dvoru kastilskega kralja Alfonza X. In vsebuje več kot 400 pesmi. Vsaka skladba je posvečena devici Mariji, bodi si kot hvalnica, bodi si kot pripoved o čudežih. Rokopisi zbirke so danes hranjeni v 4 kodeksih, med drugim v El Escorialu in Firencah. Dragoceni pa niso le zaradi glasbe, temveč tudi zaradi bogatih iluminacij, ki prikazujejo srednjeveške glasbenike in glasbila. Program, ki so ga izvedli na sredinem koncertu, je tako doživel še eno interpretacijo, ki so ji radi prisluhnili tako redni poslušalci ansambla, kot tudi tisti, ki so se z njim srečali prvič.
2: Eden od mojih izzivov oziroma ciljev je bilo, da inštrumenti nakazujejo na eno kvaliteto zvoka, ki so jo iskali. To se pravi, ne vem, hrdi-grdi oziroma strunska lajna, dude, te tipični inštrumenti modalni, pa čiščejo ene barve, ki pomagajo pri izvedbi, kakršna je bila, torej modalna glasba je bila zmeraj izvajena z bordunom, tam so pomembni potem čisti intervali in v bistvu zvočnost inštrumentov nakazujejo to, da so v bistvu to zvoki, ki to omogočajo. Ne? In zato je bilo meni super, ker sem dobil dva vokalista, ki nista obremenjena z enimi predsotki, solo pevskimi, ampak poskušamo iskati sprot se prilagajati en drugemu, prilagajati inštrumentom. Federica v bistvu vsako pesmico je sposobna z eno drugo barvo, z eno drugo pristopom narediti, kar se mi zdi idealno za en tak program, ki je poln enega zvočnega raziskovanja. Dejstvo je, da je pri tem srednjeveški modalni glasbi imamo v bistvu melodijo, imamo bordun in imamo ritem. Te tri zadeve je treba na način uskladiti in to je pač osnova. Vse ostalo je pa iskanje barv, iskanje možnosti iz raznih, ker se mi zdi, da je bila včasih glasba dost bolj intenzivna v tem, kaj je ljudem pomenila. Danes se mi branimo tega zvočnega onesnaževanja, kamor spada tudi večina glasbe, ki nas spremlja. Takrat je bilo pa to nekaj fascinantnega. To se pravi, vsaka glasbena izvedba je bila zelo velika fascinacija za ljudi. Se mi zdi, tako da je v bistvu to, če nekaj tega dosežemo s temi, z improvizacijo, s čutanjem, s poskušanjem na prodretu te zadeve, se mi zdi, da je to en plus o pokvarjanju z zgodno glasbo.
1: Ansambel Audite rad raziskuje nove izvedbene možnosti, zato pogosto posega tudi po tonskem slikanju in improvizacijskih elementih. Prisluhnimo, kako to zazveni v skladbi O fondo do mar, dno morja.

V Galusovi dvorani Cankarjevega doma smo lahko v četrtek prisluhnili predzadnjemu abonmajskemu koncertu letošnje sezone Kromatike. Simfonični orkester RTV Slovenija je po taktirko šefa dirigenta Lija Kvokmana izvedel spored posvečen nemški romantiki. Kot solist se je v koncertu za obo Richarda Straussa predstavil francoski oboist Ilyes Bufadin-Adloff, orkester pa je izvedel še uverturo k operi Genoveva in tretjo simfonijo Roberta Schumana. Koncertno dogajanje je povzela Klara Žnideršič.

Četrtkov večer v Galusovi dvorani je ponudil spored, ki je že v izhodišču določal nekoliko manjšo orkestrsko zasedbo, toda izbira repertoarja ni bila dovolj drzna ali privlačna, da bi pritegnila še malo več poslušalcev, ki bi lahko zasedli marsikateri prazen sedež v auditoriju. Edina izrazitejša posebnost večera je bil koncert za oboo, saj ta instrument v solistični vlogi na naših koncertnih odrih le redko srečamo. Sicer pa je večer prinesel skoraj preveč klasičen sprehod po nemški romantiki, ki je stavil na preverjene repertoarne vzorce. Okrnjena zasedba je postala opazna že takoj na začetku pri uverturi k operi Genovefa Roberta Schumana. Gre za uvod v skladateljev edini operni poskus, ki dan danes na gledaliških odrih le redko zaživi, medtem ko je sama uvertura našla svoje mesto na koncertnih odrih kot samostojno delo. Manjše število godal je pomenilo manj gostote romantičnega tona, predvsem pa se je pokazalo več manjših intonačnih zdrsov. Tudi solistični vstopi, pihal in trobil so bili nekajkrat preveč izraziti, prehodi med njimi pa premalo tekoči, toda sčasoma se je orkestrska igra stabilizirala in je proti koncu uverture že zazvenela lepše, bolj zvočno povezano.

Po uvodnem ogrevanju je prišel na vrsto naslednji programski sklop, posvečen Richardu Strausu in njegovemu koncertu za obo in mali orkester v D-duru. Strauss, ki je sicer slovel po mogočnih operah in simfoničnih pesnitvah, je napisal precej manj solističnih koncertov, med katerimi sta najbolj znana koncerta za rok, koncert za obo pa se uvršča v njegovo najpoznejše obdobje in je nastal kot nekakšen nostalgičen pogled v skladateljevo preteklost, k njegovi zgodnji ustvarjalnosti in mozartovskim klasicističnim maniram. Delo s svojimi dolgimi melodičnimi frazami od solista zahteva veliko muzikalnosti. V ovoj lirične mehkobe pa je zavita tudi izjemna tehnična zahtevnost. Francoski gost Ilyes Bouffaden Adloff, ki je vnet ambasador repertoarja za obo, je na oder stopil z mladostno sproščenostjo. Bil je dobro ogret in njegovo igranje je teklo gladko, brez ostrih piskov, ki obo v solistični vlogi lahko hitro spremenijo v kočljiv instrument. V dolgih melodičnih linijah pa je z mehko barvo lepo izpeljal lirične dele skladbe ter jasno zvenel nad orkestersko spremljavo. Zaradi manjše zasedbe je bilo namreč zvočno razmerje med solistom in orkestrom primerno uravnoteženo. Omeniti pa moramo tudi rahločutna odgovarjanja klarinetov. Toda kljub lepim tonom je celotna izvedba postajala enolična, na trenutke celo malce dolgočasna. Interpretaciji je sčasoma začelo primankovati prave iskrice, hkrati pa se je začelo zatikati tudi pri ritmu. V upočasnitvah oziroma ritardandih sta se solisti in ansambel nekoliko lovila in delovala neusklajeno, preizkušnja pa je prišla še v razgibanem finalu. Strausove utrujajoče dolge fraze namreč zahtevajo od oboista dih vrhunskega potapljača in solistu je proti koncu že opazno zmanjkovalo sape, zato je začel pohitevati, virtuozne melodije pa so izgubile nekaj iskrivosti in izzvenele manj dorečeno. Po odmoru smo slišali še drugo Schumannovo delo na sporedu, tretjo simfonijo, ki jo je skladatelj podnaslovil Renska. Skladba slika živahno življenje ob Renu, ki ga je skladatelj okusil med bivanjem v Düsseldorfu, zato jo podobno kot Straussov koncert zaznamujeta predvsem spevnost in sproščenost. V sami izvedbi ni bilo čutiti večjega odstopanja od te usmeritve. Prvi in drugi stavek sta zvenela dobro, čeprav glasbeniki dinamike niso ravno privedli do skrajnosti, ki jih je z gestikulacijo nakazal dirigent Kuokman, predvsem pa so oba stavka zaokrožili z ustrezno zmehčanim zvenom. Nekoliko manj posrečen je bil tretji, v katerem uvod in konec v pihalni sekciji nista zvenela popolnoma čisto. Posebnost pa je bil brez dvoma četrti stavek, ki je slovesnim značajem odslikavanja občutkov v kelnski katedrali ponudil kontrasten zvočni svet. V tem religioznem okolju so nizka trobila z mogočno in žlahtno barvo končno ustvarila pravo slovesno katedralno ozračje. Prav v tem delu so se spet izkazali rogovi, ki so bili brez dvoma tudi v drugih stavkih svetla točka večera in so v celotni simfoniji držali raven igre zanesljivo in junaško, kljub kakšnemu drobnemu spodrsljaju. Iz te statične grandioznosti je dirigent spretno prestopil v finale. V njem so glasbeniki kljub začetni ritmični negotovosti pri prestavljenih poudarkih pokazali nekaj več igrivosti in končali v živahnem duhu. Koncert se sicer ne bo zapisal med vrhunce sezone, ki si jih zapomnimo po interpretativnem presežku ali drznem konceptu. Bil pa je to glasbeni večer, ki je kljub občasnim nihanjem v intonančni in ritmični natančnosti uspešno ohranil spevno in sproščeno rdečo nit celotnega sporeda.

0: Naslednja dva prispevka namenjamo operi. Ljubljanska opera je prejšnji četrtek končala sezono s četrto zadnjo premiero. To je bila znova uprizoritev, nekoliko razširjena, kot pravijo, scenske kantate Carmina Burana Karla Orfa izpred 9 let. Dodali so izbrane odlomke iz drugih dveh skladateljevih kantat in nadgrajeno predstavo poimenovali Carmina Burana Plus. Več bo povedal Dejan Jurevič.
1: Leta 2017 je ob Orfu zazvenela še Parmova Ksenija, letos bi morala Maskanijeva Kavalerija Rustikana, vendar so se odločili za razširitev Carmine Burane in med njene dele uvrstili izbrane odlomke iz drugih dveh Orfovih scenskih kantat, Katulovih pesmi in Afroditinega zmagoslavja, ki jih je skladatelj pozneje združil v trilogijo z naslovom Triumfi zmagoslavja. Carmina Burana je še vedno jedro staro-nove ritualno-telesne uprizoritve, v kateri je nekje čez palec tretjina novega gradiva. Najprej glasbenega, ki je vplivalo na prvotno dramaturgijo, posledica tega pa so bile spremembe video in plesnih vložkov, za katere sta poskrbela Kristof Grigoleti in Lukas Cušlak, ter posodobitve in prilagoditve kostumov Mateje Benedetti, ki po večini ostajajo enaki kot pred 9 leti. Režiser in scenograf Manfred Schweighofer si je zamislil namišljene čarobne magične slike, te so zaživele v obsežni vizualni bohotnosti, simboli usode, erotike, smrti in napol golih teles, vse skupaj je mejilo na kič z nenehnim vizualnim bombardiranjem. Tudi osrednja zamisel predstave ostaja nespremenjena, večna igra usode je brezčasna. To brez fortune, muhaste in nepredvidljive bogine usode ne bi bilo mogoče. Z izrazito prezenco jo je znova odplesala Giorgetta Caprarolu.

Dodano govorno vlogo slehernika, ki ni samo opazovalec, marveč dejaven udeleženec, ki spremlja gledalca skozi predstavo, je tokrat poustvarila Jožica Avbelj. Ob dobro pripravljenih orkestru in razširjenem zboru v glasbeni podlagi poslušamo njuno izvedbo odlomka iz preludija scenski kantati Catullove pesmi, so nastopili še Ivan Andres Arnšek, ki ni ujel tiste prave človeške zemeljske energije v dramatični in igralsko najbolj posrednji vlogi, Nina Dominko, ki je odrsko čutnost in zapeljivost dopolnjevala z neravno čistimi glasovnimi izbruhi zanosa, Marko Ferjančič, zanesljiv v podajanju pevske linije, in Franko Klisovič, ki je navdušil s kratko in zelo visoko eksponirano arijo v grotesknem in absurdnem prizoru pečenega laboda, vsi pod vodstvom dirigenta Marka Hribernika.

0: Kolega bo poročal tudi, kaj se je dogajalo na odru Graške opere, tam so namreč v začetku maja uprizorili peto zadnjo letošnjo premiero. Na sporedu je bil Kavalir z rožo Richarda Strausa, programska stalnica, ki združuje najboljše kakovosti Mozarta in Johana Strausa, povezane v glasbeno komedijo.
1: Režiser Filip Kren pripoveduje zgodbo skozi prizmo današnjega hitrega tempa življenja kot tragično in komično človeško komedijo, za katero se zdi, da se skozi čas nenehno ponavlja. Pristop je izrazito sodoben in konceptualno bogat, z močno aktualizacijo zgodbe v sodobnem medijskem in družbenem kontekstu, kjer so poudarjani nadzor, opazovanje in razdrobljena identiteta likov. Žal pa je režijski koncept preobremenjen z idejami in simboliko, kar prekriva psihološko jasnost in intimno jedro Straussove opere. Vse to vodi v razpršeno pripoved, manjšo jasnost odnosov med liki, ter na to, da konceptualni in vizualni poudarki ponekod zasenčijo čustveno in psihološko linijo zgodbe, zlasti v razmerju med Maršalico, Oktavijanom in Sofijo. Scenografija Momeja Hinrichsa je tehnično in vizualno zelo dovršena s projekcijami in filmsko logiko prizorov, kar ustvarja močan spektakel in stalno gibanje, vendar ta vizualna nasičenost včasih prevlada nad dramaturško preglednostjo in občutkom fokusa. Kostumi Eve Marije Desekar so funkcionalni in usklajeni s konceptom sodobne reinterpretacije. Še dobro, da včasih prevlada glasba. Orkester in dirigent Vasilis Hristopoulos sta pričarala resnični glasbeni vrhunec večera. Spremljali smo uravnoteženo interpretacijo, jasno teksturo s toplim in homogenim zvokom ter disciplinirano fraziranje. Stabilnost tudi v trenutkih, ko je bila režija bolj razpršena in vizualno nasičena. Maršalica Poline Pastirčak je izstopala zrelim, toplim sopranom in izrazito sposobnostjo oblikovanja dolgih, psihološko prepričljivih glasbenih lokov. Sofija Vinik je energičen, igralsko zelo pristen in glasovno gibek Oktavijan, ki izgubi nekaj prodornosti v ansambelskih vrhuncih. Z isto težavo se je srečevala tudi Tetjana Mijus, sicer pa glasovno ustrezna Sofija. Wilfried Zelinka kot baron Oks stavi na močno komično odrsko prezenco in ne dosega popolne teže idealnega basovskega interpreta. Celotna pevska zasedba ohranja visoko raven, a brez izrazitega vokalnega presežka zunaj glavnih vlog.

Ob koncu oddaje pa še poročanje z Primorske, tam je v teku jubilejna že 30. sezona koncertnega cikla Glasba z vrtov svetega Frančiška, ki poteka v okviru kulturnega doma Nova Gorica in vsako pomlad povabi na skrbno izbrane koncerte v kapelo frančiškanskega samostana Kostanjevica v Novi Gorici. Več o vsebini letošnjega cikla ter o izvedbi sinočnjega koncerta flavtistke Eve Faganel in čembalistke Eve Dolinšek bomo izvedeli v prispevku Simone Moličnik.

0: Cikl Glasba z vrtov svetega Frančiška vstopa v četrto desetletje in vsa ta leta odpira prostor številnim, predvsem mladim glasbenim umetnikom čezmejnega goriškega prostora, pojasnjuje vede direktorja kulturnega doma Nova Gorica Žan Bokan.
1: Lotevamo se ga tako kot vsako leto, želimo ohranjati visoko umetniško raven, predvsem pa tukaj seveda je, bom rekel, potem vedno ta premislek, da skušamo pa ostati odprti za mlade, dajemo jim priložnosti, tako da z vsemi partnerji mednarodnimi in pa predvsem tukaj čez mejo, stremimo k temu, no, da pač ohranjamo, kot rečeno, visoko umetniško raven z mislijo posebno na to, da dajemo prostor mladim talentom primarno z Goriškega in pa obeh strani meje.
0: Šest koncertov se stavlja ta cikel. Po otvoritvenem koncertu avstralsko-angleškega violinista Edwarda Woltona, koncertu dekliškega pevskega zbora Iga Grudna in sinočnemu koncertu smo v pričakovanju še treh navdihujočih glasbenih večerov, ki jih bodo izvedli nagrajenci različnih tekmovanj ter zelo mlada harfista Evelin in Valerij Greblo.

0: Sinočni koncert sta pripravili in izvedli domačinki, izvrstni glasbenici, delujoči vsako v svojem okolju, a za to priložnost sta se povezali v duo. To sta flavtistka Eva Faganel in čembalistka Eva Dolinšek. Eva Faganel je študentka flavte na Univerzi za umetnost v Berlinu pri profesorici Kristini Fassbender. Eva je prejemnica mnogih prestižnih nagrad na državnih in mednarodnih glasbenih tekmovanjih, med njimi sta prva nagrada na mednarodnem tekmovanju flavtistov na Nizozemskem in Škrjančeva nagrada Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana. Čembalistka Eva Dolinšek je leta 2015 z odliko magistrirala na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri profesorju Egonu Mihajloviču. Kot solistka in komorna glasbenica se predstavlja na številnih koncertnih odrih festivalov tako doma kot v tujini. Kot umetniška vodja in dirigentka je pred dvema letoma na oder postavila izvedbo Pergolezijeve komične opere La serva padrona. Aktivno se ukvarja z raziskovanjem in oživljanjem stare glasbe, sicer pa je habilitirana asistentka na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Sinočni koncert je potekal v dvorani frančiškanskega samostana Kostanjevica. Program so sestavljale pretežno sonate baročnih skladateljev. Takole sta obe Evi predstavili program v pogovoru pred začetkom koncerta.
1: Igrali bova dva velikana, tako rekoč, Georga Friderika Händla in Johana Sebastiana Bacha, in Eva je potem vključila tudi manj mogoče znano tukaj skladateljico Anno Amalion von Prussen. To je mogoče na posebnost nocojšnjega programa in posegli sva tudi po francoskem programu z skladateljem Blavejem. Kot vemo, francoski stil je malo drugačen od italijanskega ali pa nemškega, ima neko svojo drugačnost oziroma prota francoski pridih.
2: Na začetku imam tudi še enega francoza, ki ga bom odigrala, in sicer je solo suita od skladatelja Bon Mathieu za solo flauto.

Bil je večer, ki je v eno povezal čudovit, tih in skrivnosten ambient frančiškanske kapele, časovno oddaljene partiture baročne glasbe ter enkratno, tehnično brezhibno, muzikalno prefinjeno in vzvočno mehkobo ter barno usklajenost odeto izvedbo flavtistke Eve Faganel in čembalistke Eve Dolinšek.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, ob 18. se bo na naših frekvencah začela oddaja Čas, prostor in glasba z naslovom Fersterjev vrt. Do takrat imamo torej še nekaj časa, zapolnili ga bomo s Schubertovo glasbo, poslušali bomo tretji stavek Allegro vivace iz njegovega okteta v F-duru za klarinet, rok, fagot in godalni kvintet. Izvajalec bo Dunajski oktet.

Tako je Dunajski oktet zaigral, Schubertov oktet v F-duru za klarinet, rok fagot in godalni kvintet Deutsch 803, pravzaprav tretji stavek Allegro vivače iz tega okteta.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, slovenska opera v svetu še nima pravega prostora, toda v našem prostoru je kar nekaj opernih del, ki bi si ta prostor zaslužila. Fersterjev Gorenjski Slavček, morda ni genialno delo, med slovenskimi opernimi deli pa je tudi zaradi ljudskega duha in naravne spevnosti zagotovo najbolj priljubljeno. Oddajo iz cikla Čas, prostor in glasba z naslovom Fersterjev vrt je leta 2010 pripravil in uredil Pavel Mihelčič.
2: Skladatelj in njegov slavček

Aškerčeva cesta in ob njej filozofska fakulteta. Za njo zid. Skozen vodi pot, domala ob vsakem času je ta pot obljudena, po njej hitijo študentje s svojimi skrbmi, svojo učenostjo. Na eni strani okrepčevalnica, na drugi izhod na rimsko cesto. Nekaj starih dreves, slabo negovana trata, podstavek za paviljon, na zidu nepomembni grafiti. Park, ki bi lahko imel spominski kot. Prostor, ki ima svojo zgodovino. Nekdo si je nekoč, nekje prizadeval, da bi v tistem kotu, kjer sameva paviljon, postavili spomenik. Spomenik glasbeniku, ki smo ga posvojili. Pa smo ga res? Nekoč, v davnih časih, si je mož, ki je imel svojega slavčka, omislil streho in dom. Še vedno obstajajo načrti za vilo, ki jo je hotel postaviti. Ostal je samo vrt. V mestne knjige Ljubljanske so zapisali Försterjev vrt. Mimoidoči pa tega ne vedo. Hodijo po vrtu in ne pomislijo, da je po njem nekoč hodil mož, ki je imel slavčka. Ko je leta 1865 prišel v Sen, kjer je sprejel službo stolnega kapelnika, Regenskori, ni našel ničesar. Za 500 letnih goldinarjev je moral vsak dan orglati in peti ter poučevati bogoslovce. Komponiral je, pisal staroslavanske maše, ustanovil je glasbeno društvo, zbor, orkester, glasbeno šolo ter poučeval violino, klavir, petje, poleg vsega pa je tudi dirigiral. Tam je ostal pol tretje leto, potem so ga zvabili v Ljubljano. Ko je spoštovani skladatelj, organist in učitelj glasbe Anton Förster julija leta 1867 zapuščal starodavni Sen, se je na pomolu zbrala velika množica meščanov, duhovščine, učencev in pevcev. Prišla je celo mestna godba. Vsi so bili tam, da bi mojstru na novem službenem mestu v Ljubljani zaželeli srečo. Försterjevi češki prijatelji na nadarjenega skladatelja niso pozabili. Doktor Ljudevit Prohaska je mladega mojstra priporočil v Ljubljani in tako je Förster dobil mesto pevovodje pri ljubljanski čitalnici in mesto kapelnika pri dramatičnem društvu. V novicah so avgusta leta 1867 natisnili naznanilo. Ker je čitalnica naša dobila izvrstnega, skušenega pevovodja gospoda Förstera, kateri bode gospode in gospodične v posebnih urah učil petje, pa tudi druge muzikalne umetnosti, in ker se bode to učenje začelo prvi dan septembra, tedaj naj se čestiti gospodje in gospodične, ki se želijo v čitalnici udeležiti brezplačnega nauka, oglasijo pri gospodu Försteru. Obenem pa se čestitemu občinstvu tudi na znanje, da gospod Förster proti honorarju tudi na dom hodi glasovir učit. Odbor čitalničin.

Förster se je takoj lotil dela. Začeti pa je bilo treba kot na zapuščenem, neobdelanem vrtu. Zanimanje za čitalnico in za kulturno življenje se je povečalo. Besede so postale odmevne. Tretja beseda, 3. decembra 1867, je imela že kar bogato vsebino. Förster je nastopil kot pevec in kot pianist. Pel je slovaško narodno, s prijateljema Preglom in Bučarjem je izvajal Beethovnov trio za violino, violončelo in klavir. Förster je v Ljubljani našel neurejene razmere. Zbori so bili preprosti in muzikalno razpuščeni. In tako se je moral Anton Förster, ki je prišel iz glasbenega središča, kakršna je že bila Praga, in vedeti moramo, da si je v tem mestu lahko nabiral izkušnje pod vplivi Smetanove, Dvoržakove in celo Wagnerjeve glasbe, prilagoditi razmeram ter komponirati preprosto, razumljivo. Skladatelj pri čitalnici ni vzdržal več kot 3 leta. Petje je z mirom bilo glavni del našim veselicam, so zapisali v letnem poročilu čitalnice Ljubljanske za leto 1870, v katerem so tudi naznanili, da je čitalniški pevovodja, gospod Anton Förster, z drugimi opravili obložen in da ne more nobene druge dolžnosti nas vzeti nego te, da uči petje in vodi svoje pevske in javne produkcije v čitalnici. Gospodu Försterju so se, kot se je spodobilo, zahvalili in mu izrekli priznanje za izvrstno muzikalno vednost njegovo. In tako je skladatelj, ki ga ljubiteljstvo zaradi zabave ni zanimalo, odšel k dramatičnemu društvu. Kdaj, ni čisto jasno. Obstajajo domneve, da se je to zgodilo že takoj po prihodu v Ljubljano. Verjetno pa je postal član tega društva, ko so se začele izvajati slovenske gledališke predstave v deželnem gledališču. Glasbeni del teh predstav je v sezoni 1869-70 vodil Anton Förster.

In tako je prišel ugoden trenutek, ki je obudil Slavčka z Fersterjevega vrta. Dramatično društvo je prosilo deželni zbor za podporo. Mlini so mleli, predlog, po katerem so razpisali nagrade za izvirna slovenska dramatična dela, med njimi tudi po 250 in 200 goldinarjev za dve opereti in po 75 goldinarjev za dvoje libretov, pa je podprl pisatelj, deželni poslanec in pozneje odbornik društva, dr. Valentin Zarnik.

Nagradni razpis je bil za Fersterjevo gledališko ustvarjanje odločilen. Toda skladatelj v tistem času sploh ni razmišljal, da bi komponiral večje delo. Na opereto ali opero zaradi svoje prezaposlenosti niti pomislil ni. Ko sem komponiral svojo opero, je po mnogih letih zapisal, sem bil tako preobložen z delom, da sem pisal pred kosilom, po kosilu in popoldne v kavarni pri kavi. Slavčka sta povzročili dve ženski, skladateljeva soproga Petronila, in njej je Ferster tudi posvetil svojega gorenjskega slavčka, ter pesnica in pisateljica Lujza Pesjakova, ki je medtem že napisala libreto. Skladatelj, ki je upošteval realne možnosti za izvedbo, je napisal uverturo in še 12 glasbenih točk. Na natečaj dramatičnega društva pa je poleg gorenjskega slavčka prišla še spevoigra Prepir o ženitvi vipavskega učitelja Antona Hribarja. Obe opereti so s spremnim pismom deželnega zbora poslali v Prago. Ocenjevalno komisijo so sestavljali Fersterjevi prijatelji iz praških študijskih let, dr. Ljudevit Prohaska, Bedžih Smetana in Karl Bendel. Ocene vseh treh so bile dobre. Smetana je hvalil svežo melodijo, bogato harmonizacijo in spretno inštrumentacijo. Bendel je zapisal, da je opereta Gorenjski slavček vredna nagrade. Prohaska pa je bil prepričan, da je Gorenjski slavček povsem posrečeno delo, ki ga je napisalo izkušeno pero. Dodal je, da zasluži neomejeno pohvalo in prvo nagrado. Krstno uprizoritev so novice naznanile: že danes vidimo, kako v soboto v gledališče vse vre, kar le more, ker se bode prvikrat predstavljala željno pričakovana narodna opereta Gorenjski slavček.

Premiera je bila 27. aprila leta 1872 v deželnem gledališču. Dirigiral je skladatelj. Novice so objavile navdušeno poročilo. O muziki, ki jo je zložil našim bralcem dobro znani gospod Förster, se povračamo na razsodbo treh čeških učenjakov v Pragi. Gromovita hvala, ki je njegovi kompoziciji donela, je potrdila to razsodbo. Slovenski narod je opisoval veliko navdušenje, ki ga je predstava vzbudila med poslušalstvom. Godba, in to je tudi pri opereti glavna stvar, vsaj imela bi to biti, nihči lahko krilate matere modernih operet, temveč naslanja se vse skozi na vzvišenejši, plemenitejši stil resne operne glasbe. Muzikalne misli so čvrste, oblika dovršena, z eno besedo, osnovana izpeljava kaže povsodi temeljito izobraženega in izkušenega muzika. Posebno umetelna, pa tudi jako težka, je inštrumentacija.

Uspeh je bil torej lep. Trajnega vtisa pa vseeno ni bilo. Staro stanovsko gledališče je leta 1887 pogorelo, novo slovensko operno gledališče, sezidano leta 1892, pa je skladatelja spodbudilo, da je opereto temeljito predelal, jo razširil in muzikalno prenovil. Opera v dveh dejanjih z besedilom, ki ga je predelal in dopolnil praški libretist Emanuel Cingel, so premierno uprizorili 30. oktobra leta 1896, ponovitve 3. in 7. novembra ter 13. decembra pa so prvo dejanje razdelile na dva dela, drugo dejanje pa je skladatelj skrajšal. Tako je Gorenjski Slavček postal opera v treh dejanjih, občinstvo pa je bilo navdušeno. Anton Funtek je v Laibacher Zeitungu objavil: Fersterjevo delo je muzikalna umetnina in lahko smo ponosni na to novo slovensko opero. Od takrat je minilo veliko let.

In kaj se je zgodilo s Slavčkom? Leta 1910 so opero štirikrat uprizorili v Brnu. Do nove ljubljanske uprizoritve pa je prišlo ob 85. obletnici skladateljevega rojstva leta 1922. Pobudo je dal upravnik Državnega narodnega gledališča v Ljubljani Matej Hubad. Premiero pa sta pripravila dirigent Karl Jeraj in režiser Osip Šest. Bilo je nekaj sprememb v zaporedju prizorov, pa tudi nekaj novega besedila. Bolj pristno slovenske opere nam do sedaj še nihče drugi ni ustvaril, je zapisal Stanko Premrl. In tako je gorenjski Slavček po letu 1922 postal kar slovenska operna uspešnica. Vsakih nekaj let so jo vnovič dajali na sporede ene od obeh slovenskih opernih hiš. Dirigenti, ki so se prebijali med urumenelimi listi, pa so v tem delu poskušali najti svojo različico. Po Jeraju je glasbo dopolnil in tudi preinštrumentiral Mirko Polič, nekaj svojih taktov, potrkan ples, je dodal Rado Simoniti. In tako je naš čas dočakala nova, počiščena različica, ki je nastala po izkušnjah uprizoritev, ki so jih pripravljali Simoniti, Leskovic in Božič. Klavirski izvleček je že leta 1901 izdala Glasbena matica, partitura, ki jo je uredil Darjan Božič, pa je izšla kot edicija opere in baleta Slovenskega narodnega gledališča. Ne bomo rekli, da je gorenjski Slavček genialno delo. Povedati pa smemo, da je med vsemi slovenskimi opernimi deli najbolj priljubljeno, morda tudi najbolj odprto, spevno in zaradi ljudskega duha, ki ga je skladatelj znal razkriti, prijetno za uho in za pogled.

Anton Ferster se je rodil 20. decembra leta 1837 v Osenicah na Češkem. Praded Thomas Ferster je bil učitelj in organist. To dvoje je šlo skupaj. Dober učitelj je bil skoraj vedno tudi glasbenik. In potem so se v družini Fersterjevih kar nekaj rodov zvrstili v učitelji, ki so bili tudi glasbeniki. Fersterjev sin Antonin je bil pianist, Jaroslav pa je bil gradbeni inženir. Skladatelj Anton Ferster, na češkem je bil Antonin Ferster, in Anton Ferster, na češkem je bil Antonin Ferster, je napisal okrog 400 glasbenikov.

prepeljali v Ljubljano. V Novem mestu je Fersterjeva ulica. Svojo ulico ima Ferster tudi v Ljubljani, za Bežigradom. V Vegovi ulici pred glasbeno matico je Fersterjev doprsni kip. Med Rimsko ulico in Aškerčevo cesto lahko poiščete Fersterjev vrt. Nekaj starih dreves, nepomembnih grafitov, paviljon. Jutra so lepa. In tudi na tem skritem koncu Ljubljane, če ti zastane korak, če najdeš jutranje trenutke tišine, se lahko zgodi čudež. Slišati bo Slavčkovo pesem. To je ta vrt, čist vsakdanjim očem skrit kotiček narave. Po njem je nekoč hodil gospod, ki je pri nas našel svoj dom in svojega Slavčka. Anton Ferster.

Čas, prostor in glasba z naslovom Fersterjev vrt. V njej smo najprej predvajali odlomek iz zborovske skladbe Antona Fersterja Milica, zapel ga je nekdani slovenski oktet, nato dva Fersterjeva zbora z naslovoma Spak in Večerni Ave, zapel ju je slovenski komorni zbor pod vodstvom Mirka Cudermana. V nadaljevanju oddaje pa smo poleg uverture k operju v treh dejanjih Gorenjski Slavček predvajali še celotno drugo dejanje iz te opere. Peli so Elza Karlovac, Vilma Bukovec, Rudolf Francel, Vekoslav Janko, Manja Mlejnik, Latko Korošec, Svetozar Banovec, Vladimir Dolničar, Zdravko Kovač, Sonja Hočevar in Vanda Ziherl. Zbor je pripravil Jože Hans, orkestru Slovenskega narodnega gledališča, opera in balet Ljubljana je dirigiral Rado Simoniti. Oddajo Fersterjev vrt iz cikla Čas, prostor in glasba je spomladi leta 2010 posnel Stane Košmrl, bral je Ivan Lotrič, avtor besedil in oddaje je profesor Pavel Miheljčič.

Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

19 je že bila ura, čas je za oddajo Odprta knjiga in za nov odlomek iz romana Štefana Kardoša Veter in odmev. Romana o sodobni slovenski stvarnosti, o konfliktu med pragmatično vanse zaprto skupnostjo in neprilagojenim posameznikom. Veter in odmev za radio bere dramski igralec Dario Varga. Vabljeni k poslušanju 24. od skupaj 26. nadaljevanj.

Malo po tistem, ko se je visokemu predstavniku bruseljskega komisarijata za izobraževanje na odru kulturno-gasilskega doma in telovadnice Gorenje selo prikazala Marija, ali pa samo pokojna žena Adama Teodora Vogrinskega, ki je bila na las podobna pevki Leji, se je okrog vrhov gore nad mestecem nagnetlo toliko vranje črnih oblakov, da česa podobnega niso pomnili niti najstarejši selani. Na vso planoto in bližnjo okolico je sredi belega dne padel mrak. Ko pa je vso to temačno navlako črnih plaht na nebu vendarle uspelo prevrtati sončnemu žarku, enemu samemu, je bil kontrast med svetlobo in oblaki tako močan, da se je vsem zdelo, da je nebo zagrnila noč. Svetloba, ki je prebodla nočno nebo, pa kot da je od nekega drugega sonca. Prizor na nebu je bil tako nestvaren in nezemeljski, da so o njegovi lepoti in čudežnosti v naslednjih dneh po bližnji in daljni okolici bliskovito zaokrožila številna pričevanja ljudi, ki so se kot po naključju prav na ta dan množično zgrnili v Gorenje selo. Ko je malo pred poldnevom daleč za goro potihnilo klopotanje helikopterja z visoko mednarodno delegacijo in predstavniki ministrstva za šolstvo, njihov odhod je bil še presenetljivejši od prihoda, odšli so brez pravega pojasnila, a menda sploh niso krenili nazaj proti prestolnici, ampak proti mestu spodaj na južni ravnici, je nad Gorenje selo legla mrtvaška tišina. In svojo nemo govorico napovedovala več, kot bi se dalo povedati z vsemi jeziki sveta. Zdelo se je, da slutljivi gluhoti ne more do živega niti zadrto robljenje motorne žage, ki je ječala v selanskem učiteljskem bloku. Nekaj razkačenih selanov je namreč na silo vstopilo v stanovanje Adama Teodorja Vogrinskega. V vrata so z žago zarezali odprtino in se potem zvlekli v notranjost brloga. Zaslepljeni od jeze in besa niso imeli ne časa, ne občutka za strašljivo divinsko lepoto, v katero so njihovo ljubljeno Gorenje selo ravnokar ovijali sami angeli. Adam Teodor Vogrinski je obsijan z nebeško lučjo sončnega žarka, ki je padel z neba, sedel na balkonu in igral namišljeno melodijo na namišljeno kitaro. Blažena zamaknjenost na njegovem obrazu je pričala o melodijah bogov, ki so mu pripevali s pomočjo daljnih severnih vetrov in zamolklih odmevov gore. Te božansko lepe glasbe pa ni bilo dano slišati peterici jeznih mož, ki so medtem prevračali pohištvo po stanovanju, kot bi se čudežni selanski otrok Edo, ki so ga prišli iskat, res mogel skriti v katero od omar ali celo v katerega od predalov. Šele ko so na glavo obrnili vse, kar ni bilo zvijaki pripeto na stene ali v pod, je eden od njih zagledal Adama zunaj na balkonu. Med balkonska vrata se je postavil Karl Selan, človek, ki mu je že na obrazu pisalo, da je njegove ravnateljske kariere konec, da živi samo še za svojega vnuka Eda. Čez njegova ramena sta na balkon oprezala žrebec in trot. Zadaj sta se na prste uspenjala Franc in Jožef. Čez prak si ni drznil stopiti nobeden od njih. Preveč jih je osupnil pogled na zloveščo črnino, ki se je spustila na zemljo sredi belega dne in so jo opazili komaj zdaj. Brezno pod balkonom in severno obzorja je goltala apokaliptična tma.
Adam Teodor Vogrinski pa je kot dionizičen princ norcev sedel na balkonski ograji in jezdil na sončnem žarku, ki je kot brv povezoval Gorenje selo in Črno nebo. Adam, je šepnil Karel Selan proti namišljenemu kitaristu, ki je sedel na zunanji strani balkonske ograje in s prekrižanimi nogami brezbrižno visel nad globeljo. Adam, kje je Edo? Je šepnil še malo glasneje, a ne dovolj na glas, da bi Vogrinskega predramil iz zamaknjenosti. Glasneje si ni drznil. Lahko bi ga prestrašil in kitarist bi jo omahnil v brezno. Moj Edo, je zdaj skoraj že moledoval. Se se ni zgodilo kaj hudega, je od zadaj zastokal žrebec. Karla je ob sinovih besedah spreletel srh. Črna misel ga je potisnila k tlom, še močneje od zunanje tmine, a ljubezen do vnuka je bila močnejša od tega. Že prej naju je gledal kot norec, sta odzadaj prišepetovala še Franc in Jožef. In Karla je odtrgalo od tal. Prijel se je za okvir balkonskih vrat in se z vso močjo pognal proti Vogrinskemu. Pograbil ga je okrog vratu in ga ujetega v klinč položil z balkonske ograje na tla kot snop žita. 11:55 je oblakom le uspelo preščipniti poslednji uporni sončni žarek, ki je še sijal na ta košček sveta, in iz nakodrane črnine na nebu so se utrgale cele, nerazpuščene plahte oblakov. Še preden so se Selani in mnogoštevilni prišleki dobro ozrli okoli sebe, je namedlo za dodatnega pol metra snežnega perja na meter že strjene podlage. Ljudje so tekli v zavetje, kakor so znali in zmogli. No, vsaj gluha tmina, ki je omrtvila Gorenje selo za dobre četrt ure, se je zdaj zrečila toliko, da se je dan spet začel mukoma izvijati iz nenaravne noči. Bolj so se oblaki praznili, svetleje je bilo. Množica otrok in odraslih, ki so prišli v selanski dom, da bi uživo videli in slišali zmagovalko evrovizijske popevke, se je preselila v veliko cerkev Marije Selanske in goreče molila k sliki svetnice s sklenjenimi rokami in k Bogu na višavah. Molili so verni in neverni, mladi in stari, domači in tujci. Malo so molili za čudežnega dečka Eda, za katerim se je izgubila vsaka sled, malo za njegovo mater in babico, ki sta sedeli v prvi klopi. Malo so molili zase in za to, da bi jim Bog še malo pustil živeti, malo pa tudi za duhovnika, ki je molitev vodil spredaj pred oltarjem s povitimi dlanmi in elegično povešenim pogledom v tla. Pol ure so molili Očenaš in Zdravo Marijo, potem so peli psalme. Sledili so izmojstrenemu glasu pevke, ki je prej v domu svojim žalostnim petjem odškrnila vrata v onostranstvo visokemu predstavniku komisarijata za izobraževanje Petru Verhunu. Peterica jeznih mož je Adama Teodorja Vogrinskega zaprla v kopalnico in še enkrat preiskala stanovanje. A Eda ni bilo nikjer. Tudi specialna gasilska enota, ki se ji je medtem uspelo spustiti po previsnih pečinah do skal globoko pod balkonom Adamovega stanovanja, je poročala, da spodaj niso našli ničesar. A z vso gotovostjo možnosti, da je Edo padel z balkona, niso mogli izključiti, kajti tudi spoda je že zapadlo do kolen snega.
Zdaj so se lahko le še razporedili v vrsto in z dolgimi lesenimi palicami previdno drezali v sneg. Franc in Jožef sta iz kopalnice odnesla stol in metlo ter iz vrat pobrala ključ, da se Vogrinski ne bi zaklenil še v to luknjo ali se kako drugače zabarikadiral. Še ene blamaže in žaganja vrat ne bi priživela. Stražila sta na hodniku pred vrati kopalnice. Žrebec je medtem udrl v Adamov računalnik in pregledoval datoteke, najprej elektronsko pošto. Ta je bila v zadnjih dneh skoraj vsa naslovljena na doktorja Kolbla. Karel je takoj prisedel in skupaj s sinom pregledoval korespondenco s psihiatrom, ki mu je plačal pošteno ceno za nekaj zaupnih podatkov o Vogrinskem in pred dnevi tudi za malo pomoč pri nevtralizaciji kitarista. Pisal je samo Adam, nobenega odgovora doktorja Kolbla. Korespondenca je bila enosmerna. Glej, ata, je žrebec s prstom pokazal v ekran. Piše tudi o Edu tukaj. Karlu so se črke in vrstice lepile pred očmi. Sin je moral povečati pisavo. Verhoeven je enako Verhoevenski. A. T. Vogrinski je enako Stavrogin. E. Ski minus Ki je enako E. S. E. je enako Edward ali Edo, S je enako Selan. Anagram ali kaj? Je skomignil Karlov sin in pričakujoče gledal očeta. Karel je bral, sešteval, odšteval in si mrmral v brado. Ni zdržal dolgo, vrglo ga je pod konci. Iz žepa je potegnil mobilnik in s prstom tolkel po ekranu, dokler se ni prikazala iskana telefonska številka doktorja Kolbla. S telefonom ob ušesu je hodil gor in dol po stanovanju in čakal na vzpostavitev zveze. Piše tudi o tebi, stric, je žrebec medtem znova poskočil pred računalnikom. Trot se je takoj nagnil čez nečaka, tudi Franc in Jožef nista mogla zdržati. Njuni glavi sta se prikazali pri vratih, ki so vodila na hodnik. Žrebec je zmajeval z glavo in se spogledoval s stricem. Glavo mu bom odtrgal, je zarenčal trot, ki mu vid prav tako ni več najbolje služil in je lezel v ekran s celim telesom. Kaj piše? Kaj piše? Nista več mogla zdržati Franc in Jožef. Zapustila sta stražarsko mesto in se pridružila žrebcu in trotu. Kako je lahko vedel? Se je tresel trot. Ni ga bilo tam, ni mogel videti. Francu in Jožefu sta pogled na zaslon zastirala žrebec in trot. Poskakovala sta levo in desno in mimo njunih glav lovila besede. Kaj piše? Kaj piše? Kolbl? Je v tem uskliknil v telefon Karl, ki je stal ob oknu in opazoval kataklizmo zunaj, a je takoj spet obmolknil in znova meril korake po dnevni sobi. Zvežite me z doktorjem Kolblom, je ukazoval nekomu na drugi strani telefonske zveze. Selan tukaj, Kolbla, da. Žrebec pa je prihajal na dan z novimi in novimi osupljivimi odkritji. Pa saj piše tudi o vaju, je pogledoval zdaj v ekran, zdaj k Francu in Jožefu, ki sta mu stala za hrbtom. On piše o vseh nas, se ni nehal čuditi, ko je bral naprej. O tem piše, kar se točno zdaj, točno tukaj dogaja. Kako je to mogoče? Ata, pa on nas vleče za nos, je vabil k zaslonu še očeta.
Karel samo odmahne z roko, hodi sem ter tja, čaka na Kolbla. Imena so malo spremenjena, je zaprepaden žrebec, a tudi vzhičen. Drugače je vse točno tako, kot je. Karel Selan obstane, mobilnik si močno pritisne ob uho, prisluhne in zajame sapo. Hoče nekaj povedati v telefon, a ga oni na drugi strani prihiti, spet čaka, posluša, ne more več zdržati, izdihne in vskoči sogovorcu v besedo. Nič dobrega, doktor, nič dobrega, niste me poslušali, ko sem vas zadnjič opozarjal, kaj se lahko zgodi. Diha globoko, kot bi pravkar pritekel iz doline. Spet začne krožiti po dnevni sobi. Gospod doktor, ste vi brali elektronsko pošto v zadnjih dneh? Doktor Kolbl? Se trudi delovati umirjeno, a ne more prikriti nestrpnosti. Čuti se napetost v njegovem glasu, v intonaciji in poudarkih na vsakem drugem zlogu. Ne jaz, potem jezno odkimava. Vogrinski, Adam Vogrinski vam je pisal, ste brali? Vpraša ponovno in čaka. Čaka tudi četverica ob računalniku in ga opazuje. Karel stopa sem, stopa tja, se spet ustavi. Kako, kaj s tem mislim? Že skoraj plane, a se zadrži. Ste brali ali niste brali? V Karlu že pošteno vre in tudi že počasi kipi. Četverica je pozabila na Adamovo elektronsko pošto. Negibni stremijo v Karla in čakajo, kaj bo. Kurac moj si ti bral, bruhne potem iz njega, speto udarja ob tla in kriči. Še pogledal nisi, ti... Karla ne zanima več, kaj govori doktor Kolbl. Svareče žuga s prstom po zraku, kot bi doktor stal neposredno pred njim. Samo to ti povem. Če bo mojemu malemu manjkal en sam las na glavi, pride ta primitivec dol k tebi in te živega odre. Ti kurac, pizda. Telefon požene v tla. Razbiti koščki letijo na vse strani. Bomo mi to naredili po svoje. Revskne proti četverici in se odpravi proti kopalnici. Žrebec se požene za njim, potem še drugi, a jih ustavi z gibom roke. Bom sam.

Končana je oddaja Odprta knjiga, v njej ste slišali odlomek iz romana Veter in odmev pisatelja Štefana Kardoša. Oddajo Odprta knjiga najdete na spletnih straneh programa Ars, nov odlomek pa bo na sporedu jutri zvečer ob 19. Nadaljevali bomo s kratko skladbico, pravzaprav s priredbo, skladbe kitara Morica Moskovskega, priredbo za violino in klavir je napisal Pablo de Sarasate, izvajalca bosta slavna violinist Itzhak Perlman in pianist Samuel Sanders.

To je bila skladba z naslovom Kitara Morica Moskovskega v priredbi Pabla de Sarasataja za violino in klavir. Violinist je bil Isaac Perlman, pianist Samuel Sanders.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, tole večerno napoved sporeda sem si zamislila kot en pogled nazaj in več pogledov naprej. Mislim, da bo kar v redu. Popoldanska oddaja Glasovi svetov, ki jo je pripravil Iztok Konc in jo namenil veličastnemu in velikemu Slovencu, doktorju Antonu Trstenjaku. Naslov oddaje je bil in je biti srečen pomeni živeti v miru, vas je zelo, zelo pritegnila in jo tudi zdaj ob tej priložnosti toplo priporočam v mirno poslušanje. Isto Konc je oddajo namenil doktorju Antonu Trstenjaku ob 120. obletnici njegovega rojstva in ob 30. obletnici njegove smrti. Vsi vemo in priznavamo doktorju Trstenjaku, da je bil pionir slovenske pozitivne psihologije. Je eden največjih slovenskih intelektualcev in humanistov in njegovi misli, kaj pomeni živeti v miru, je vredno prisluhniti kadarkoli. Oddaja vas čaka na Arsovi spletni strani. In kaj pomenijo pogledi naprej? Ja, veliko, pomenijo veliko. Že čez nekaj minut se boste lahko vključili v neposredni prenos koncerta Orkestra Slovenske filharmonije. Koncert bo potekal v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. To bo v četrti zadnji večer iz cikla sodobne orkestrske skladbe v tej sezoni. Naša ekipa je že na prizorišču seveda in vas bo že čez nekaj minut razsvetlila z vsemi podrobnostmi o skladbah, o skladateljih, o izvajalcih. Obeta se je zanimiv večer sodobne glasbe z veliko novostmi. Za nocojšnji literarni nokturno ob 23. smo izbrali nekaj povsem novega. Oddaje literarni nokturno so običajno povsem dopolnjene z novostmi, z avtorji, ki jih pravzaprav večina izmed nas sploh še ne pozna. V nocojšnji oddaji, kot običajno začetkom ob 23. bo igralka Maja Sever interpretirala odlomek iz romana z naslovom Zmagovalke francoske pisateljice Laetitia Colombani, rojene leta 1976. Avtorica govori o ženskah, ki so iz različnih razlogov izgubile vse, vendar niso obupale in so se znova pobrale. V nocojšnji zgodbi bo v spredju odvetnica Solen, torej ena izmed zmagovalk. Kar zadeva glasbeno kariero in celotno življenje, je naslednja oseba, ki jo bom zdajle predstavila, bila popolna zmagovalka oziroma popolni zmagovalec. O enem največjih trobentačev vseh časov, nasploh, kakorkoli, je na Wikipediji mogoče prebrati, njegove plošče in koncerti z znanimi in vplivnimi zasedbami so bili polni energije in se jim še danes priznava visoka umetniška vrednost. Kot razširjevalec in inovator je postal znan po svojem počasnem melodičnem slogu igranja trobente in po svoji jedrnati in včasih izzivalni osebnosti. Zdaj verjetno že veste, da govorimo o Milesu Davisu. Ob 100. obletnici rojstva velikana džeza Milesa Davisa je naš urednik za džez Hugo Šekoranja v nocojšnjo oddajo Jazz Session ob 23:15 uvrstil posnetek Milesovega koncerta, ki ga je imel v Bruslju leta 1971. To bo res imenitno poslušanje. Ostanite v naši imenitni družbi, imejte se še naprej lepo in se prepustite.

0: Dragi poslušalci, drage poslušalke, čez nekaj minut se bo torej v Galusovi dvorani Cankarjevega doma in v našem neposrednem radijskem prenosu začel četrti, zadnji večer iz cikla sodobne orkestrske skladbe Orkestra Slovenske filharmonije, tokrat pod vodstvom Emilija Pomarika. Cikel SOS se bo sklenil v duhu vnovičnih izvedb velikih del slovenskih skladateljev, tokrat z delom Automatones Vita Žuraja, naročilom Simfoničnega orkestra Bavarskega radija iz leta 2023, ki bo prvič zazvenelo tudi v Sloveniji. Novejše delo so tudi portreti Marilyn Monroe, Brisa Poseja. V 60. leta 20. stoletja pa nas bo vrnila glasba Nikoloja Castiglionija. Predajam besedo v Cankarjev dom, kjer bosta koncert povezovala, komentirala in seveda spremljala Aleksander Golja in Primož Trdan.
1: Dobar večer, spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars pod vrha Galusove dvorane Cankarjevega doma. Pred nami je torej sklepno dejanje cikla SOS, ki je na preteklih treh koncertih tudi letos ponujal povsem novo glasbo. Predvsem pa izbrane kombinacije večjih del slovenskih skladateljev, drugih sodobnih avtorjev in nekaj klasik glasbe 20. stoletja.
2: Ta raznolikost novejše glasbe nas čaka tudi tokrat, kaj ne, na začetku, ko naj bi sicer zazvenela tri vprašanja z dvema odgovoroma Luigija Dalla Piccole, vam posredujemo še sporočilo, da skladba zaradi tehničnih razlogov ne bo izvedena. Izvedena pa bo seveda skladba Portreti Marilyn Monroe, Brisa Poseja, prvič pri nas in tudi prvič v razširjeni različici. Bris Posej v tej skladbi za sopran, basetni rog, viola d'amore in orkester v enovito zvočno prepletanje združuje na videz nezdružljivo reference na popularno kulturo, zven starih glasbil, Shakespearja, besedo in glasbo. Posej ni običajen postmodernistični avtor, vendar pa v svoji glasbi pogosto prečka zgodovinska obdobja, pri tem izhaja iz svoje izkušnje čembalista, ki veliko časa namenja prav stari glasbi in to zaznamuje tudi njegov skladateljski opus.
1: V delu Portreti Marilyn Monroe s starimi besedili interpretira manj znane plasti znane osebnosti pop ikone 20. stoletja, manj znana dejstva o osebnosti Marilyn Monroe prikazujejo drugo plat medijsko razvpite ikone, igralko, ki se je želela posvetiti Shakespearjevim tragedijam, pesnico in umetnico, ki se je za brezhibno zonalno podobo borila z jecljanjem. Posej igralkino poezijo, v kateri najde skrajno osebno tematiziranje njenega govora, spretno poveže s Hamletom, pri katerem so interpreti prav tako odkrili sledi spopadanja z jecljanjem.
2: Poslušamo torej portrete Marilyn Monroe, Brisa Poseja, z Marianne Crewe, Shizuo Oka in Celine Steiner, ter seveda orkestrom Slovenske filharmonije pod vodstvom Emilija Pomarika.

They be players.

praise that have so strutted and bellowed that I have.

had made men, and the nut made them well.

0: začetku četrtega večera cikla SOS sodobne orkestrske skladbe smo poslušali portrete Marilyn Monroe, skladatelja Brisa Posaya. Skladbo, v kateri skladatelj pesmi, manj znane pesmi Marilyn Monroe prekriva z odlomki iz Shakespeareovega Hamleta, kakor nekakšen palimpsest, pri katerem odlomki od besede do besede prevzema metrično strukturo, pomen in izreko iz vernika. Nastane pa posebna in zelo nenavadna situacija, ko elizabetinsko gledališče na nek način izraža misli in dvome velike zvezdnice in pop ikone. To so bile torej portreti Marilyn Monroe, Brisa Posaya, skladatelja, ki se ga še dobro spomnimo iz časov festivalov Slovind in ki se zdaj tudi priklanja skupaj z izvajalci na odru.
1: Nastopili pa so orkester Slovenske filharmonije, dirigent, kot rečeno, je bil Emilio Pomarico, in pa še solisti belgijska sopranistka Marianne Cru, ki se strmo vzpenja v svetu opere. Leta 2017 jo je francoska organizacija ADAMI razglasila za pevsko odkritje leta. Naslednje leto pa je bila nagrajena na tekmovanju kraljice Elizabete v Bruslju.
0: Solistka je bila tudi klarinetistka, tokrat pa na basetnem rogu Shizuo Oka, glasbenica, ki sodeluje z mnogimi skladatelji, tudi z Georgem Kurtagom, Markom Andrejem in z drugimi. Bila je članica ansambla Silk Road, ki je ustanovil violončelist Jojo Mam, je pa tudi dolgoletna članica ansambla Recherche.
1: In pozabiti ne smemo omeniti niti Celine Steiner, glasbenica francosko-nemških korenin, ki igra na violino in violo d'amore, poleg tega pa se uspešno udejstvuje tudi kot skladateljica.
0: Tudi njo smo že poslušali pri nas na omenjenem Slovindovem festivalu, zdaj pa torej v skladbi Brisa Posaya, uspešno izvedeni skladbi, natančno z orkestrom Slovenske filharmonije, so zazvenele te posebne zvočnosti in besedilni ter zvočni sloji. Zdaj pa je že pred nami odmor. V času, ko se za približno 20 minut umaknemo iz našega neposrednega radijskega prenosa, vam poslušalke in poslušalci ponujemo nekaj misli dveh skladateljev stokratnega programa. Včeraj sem pred mikrofon povabil Vita Žuraja in Brisa Posaya. Poslušamo kratka pogovor.

0: Brice Pozé je pred leti kot umetniški vodja izdaje Slovindovega festivala o programu razmišljal kot vrsti vprašanj, o katerih lahko razmišljamo v neenakomernih časovnih intervalih, torej v različnih zgodovinskih trenutkih, v spreminjajočih se okoliščinah. Po vaji za izvedbo njegove skladbe sem ga v kratkem pogovoru vprašal, katera so vprašanja, s katerimi se sooča v portretih Marilyn Monroe.
1: Basically, this piece referred to the phenomenon of iconic figures, and of course the one of the very strong figures in the 20th century is Marilyn Monroe. Of course, not only as actress. But also, it's absolutely clear she didn't have the control about the large amount of byproducts of her own image. I mean, and
2: v osnovi se ta skladba nanaša na pojav ikoničnih osebnosti in ena najmočnejših ikon 20. stoletja je seveda Marilyn Monroe, ne le kot igralka, temveč tudi kot osebnost, ki ni imela nadzora nad ogromno količino stranskih produktov lastne podobe. Zanimivo se mi je zdelo opazovati neuravnoteženost med javnim delom njene prisotnosti v primerjavi s tako imenovano temno stranjo njenega obstoja. Poleg tega sem odkril, da je pisala poezijo. Pravzaprav mi je zbirko pesmi Marilyn Monroe pokazal eden mojih študentov. Svojih pesmi ni objavila, ker je menila, da ji ni usojeno objavljati poezije, vendar so to izjemno močne stvaritve. Imela je zelo trdno literarno ozadje, zlasti v pozno renesančni in baročni literaturi, predvsem v Williamu Shakespeareju. Zame je bila to tudi priložnost oziroma sprožilec, da ne berem le pesmi Marilyn Monroe, ampak hkrati tudi njeno osebnost iz popolnoma drugačne perspektive, z drugačnim fokusom. Vendar mi je bilo povsem jasno, da so te kratke pesmi popolnoma nedotakljive. Gre za njeno zelo zasebno sfero, zelo intimno vprašanje. Zamislil sem si nekakšen palimpsest njenih pesmi z odlomki, neposredno prevzetimi iz del Williama Shakespearja. Zelo zgodaj sem namreč odkril, da obstaja močna povezava, verjetno nezavedna, med Shakespearjevimi tragedijami, predvsem Hamletom, pa tudi Viharjem in nekaterimi drugimi dramami ter pesmimi Marilyn Monroe.
1: Fortunately, I discovered a very good book by Mark Shell.
2: Na srečo sem odkril zelo dobro knjigo literarnega zgodovinarja Marka Shella. Napisal je knjigo o fenomenu jecljanja. Marilyn Monroe je kot otrok jecljala. V nekaterih neuporabljenih filmskih posnetkih pa je mogoče tudi slišati njeno jecljanje. To je bil tudi glavni simptom Hamleta. Povezava med Hamletom, Shakespearjem, Marilyn Monroe in jecljanjem, kar pomeni ponavljanje in nekontrolirano ponavljanje, je postala nekakšno jedro tega cikla pesmi.
1: And I had the good fortune to have a commission two or three years ago.
2: Pred dvema ali tremi leti sem imel srečo, da sem prejel naročilo za prvo skupino skladb. Načrtoval sem 8 del in takrat napisal 4. Za ta program v Ljubljani sem dodal še 5. Vse vsebujejo elemente, ki sem jih že omenil. Ponavljanje, jecljanje, povezave med preteklimi glasbenimi elementi kot metaforičnimi ruševinami, tako rekoč skritih dokumentov, in seveda krhkost ter nestabilnost same figure Marilyn Monroe.
1: Therefore the decision to put as kind of concertino around the soprano solo two instruments which are not well known for
2: S tem je povezana tudi odločitev, da okoli sopranskega sola postavim nekakšen koncertino s dvema inštrumentoma, ki nista znana kot brucknerjansko mogočna inštrumenta, mislim na basetni rok in viola d'amore. Gre za inštrumenta intimnosti, namenjena predvsem komorni glasbi. Ideja, da uporabim ta šibka inštrumenta, je del celotne dramaturgije projekta.
1: Weak instruments, so to say, is part of the global dramaturgy of the project.
0: Zdi se, da skladatelj ni pozorno premislil le izbire glasbil, ampak tudi glasbenic, ki izvajajo to delo, med katerimi je tudi Celine Steiner, ki jo je kot vodja festivala pri nas predstavil tudi kot skladateljico.
1: Especially for pieces into which there is a special situation or acoustical or musical peculiarity.
2: Zlasti pri skladbah, v katerih obstaja posebna situacija ali akustična oziroma glasbena posebnost, mi je zelo pomembno povezati skladanje same skladbe in proces dela z glasbeniki, s katerimi imam močan odnos. V tem primeru sem Shizuyo Oka spoznal pred približno 30 leti, ko je postala nova klarinetistka ansambla Recherche.
1: 30 years ago as she was the new clarinetist of ensemble Recherche and Anceline is a very very good composer and she plays also the baroque, classical, modern violin, as well as Viola d'Amore.
2: Celine Steiner je zelo dobra skladateljica in igra tako baročno kot sodobno violino ter violo d'Amore. Marianne Cru sem spoznal o prvi izvedbi prvih štirih skladb pred 2 ali 3 leti in tako je bilo jasno, da si deliva podobna stališča o glasbi, pa tudi o hrani in kuhanju.
1: Around the first edition of the 4 first pieces, I mean 2 or 3 years ago, and it was absolutely clear we share the similar positions about music and about cooking too.
0: Tako je Brice Pozé v nekaj minutah razmišljal med pripravami na izvedbo skladbe, tu v Cankrevem domu, pa sem k pogovoru povabil še Vita Žuraja, avtorja skladbe, ki sledi v nadaljevanju koncertnega večera.
3: Vito Žuraj, Automatones je skladba, za katero se mi zdi, da je mogočih kar več različnih interpretacij in zdaj jo po orkestru Bavarskega radija in Simon Rattlu interpretira še orkester Slovenske filharmonije. Kako sam slišiš te različne izvedbe?
4: Z orkestrom Slovenske filharmonije sem imel že veliko izvedb in kot v naših prejšnjih sodelovanjih so tudi zdaj izredno motivirani in igrajo tako kot so odličen orkester z onemo in izpiljenimi solističnimi vložki, tako da se izredno veselim slovenske predzvedbe.
3: In izpiljenim programom cikla SOS, kaj ne, cikla, ki se vse letos malo bolj posveča ponovnim izvedbam del, večjih del slovenskih skladateljev, del, ki so bila že izvedena, pa se verjetno kot ostali skladatelji tudi ti strinješ, da krstne izvedbe in naročila so nekaj nujnega, ampak prav tako nujno je tudi ponovno izvajanje že izvedenih del.
4: Tako je. Predzvedba je zmeraj nekaj posebnega, ker se takrat novo delo rodi. So pa seveda sanje vsakega skladatelja, da novo delo ne zaživi le enkrat, ampak pride tudi do ponovnih izvedb. To pomeni večjo projekcijo dela, več interpretacij, več veselja tudi slišati različne izvedbe in biti na vajah in živeti samo skladbo.
3: Sam to seveda dosegaš, dobivaš naročila najprestižnejših, posebej srednjeevropskih orkestrov in ustanov in potem tudi nove izvedbe. Morda hipotetično naslednji cilj nekako ustvariti skladbo, ki bi pa se zasidrala v bolj stalen repertoar.
4: Standardni repertoar je, mislim, da čisto drugačna pošast. Violinski koncert od Čajkovskega ali Mendelsona, to so skladbe, ki se bojo izvajale veliko pogosteje kot verjetno kakršnokoli delo, ki zdaj novo nastane, zato ker skladba po samem rojstvu rabi en čas, da vstopi v sam repertoar. Za sodobna dela vidim večje možnosti ponovnih izvedb, če so vključeni vrhunski solisti in dirigenti. Recimo moj kolega iz Češke, Ondřej Adamek, je napisal skladbo Where Are You? Za mezzosopran in orkester. Napisal je za Magdaleno Koženo, ki je soproga Simona Rattla in oba dva kot tim sta to delo nekako prevzela in ga izvajata velikokrat. Tako ima delo možnost za več izvedb za mednarodno projekcijo. Sam sem imel pred nekaj tedni preizvedbo koncerta za violino, napisanega za vrhunsko solistko Isabel Faust, z VDR Sinfonijo orkestra v Kölnu in dirigirajo Bas Wiggers. Izvedba je bila uspešna, mogoče je to ena možnost za delo, ki je malo več izvajeno v mednarodnem prostoru.
3: In prav o tem violinskem koncertu sem te želel povprašati. Še kaj, seveda skladbo bomo poskušali tudi predstaviti na programu ARS, tudi Automatone smo že poslušali, kaj ne, prek Evropske zveze radijskih postaj ta glasba prav lepo kroži. Kako si pravzaprav prišel do te vrhunske solistke, ki seveda je celo bolj znana standardnim repertoarjem, zdaj pa je izvajala novo delo?
4: Violinistka Isabel Faust me je v bistvu sama kontaktirala za novi koncert za violino. Slišala je namreč moj koncert za violončelo, ki ga je v bistvu v Sloveniji preizvedel Jean Genkeras. In vprašala me je, če bi bil pripravljen napisati koncert za violino, kar me je seveda zelo zanimalo in sem rekel, ja, dajmo narediti to. Sodelovala sva pri nastanku tega dela sigurno več kot leto dni. V sami skladbi je nekaj nenavadnih tehnik igranja, predvsem, kar se tiče tudi uporaba violine kot folklornega instrumenta. Tako da sva nekaj tehnik skupaj razvila in jih je na preizvedbi upodobila naravnost sansko.
3: No, se seveda že veselimo poslušanja. Kako pa je recimo z naročili v tem srednjeevropskem prostoru, ker ti največ deluješ? Veliko slišimo o krčenju sredstev. Zdaj prihajam ravno iz tribune Rostrum, kjer radijski kolegi od Estonije do Portugalske govorijo od 10 pa navzgor procentnih rezih. Kako pa je z naročili, vemo, se uveljavljajo skupne naročila po več festivalov, eno skladbo. Kaj pa ti opažaš?
4: Dejansko opažam trend v upadu sredstev za podporo kulturi na splošno. Ne glede na to, a se pogovarjamo o Nemčiji, Franciji, tudi drugod po svetu. Prihajamo v en čas, ki se dogaja veliko sprememb. Tako, ne samo na področju glasbe, tudi druge. In verjetno bo tukaj nekoliko manjša intenziteta, kar se tiče nastanka novih del, mogoče opernih del. Upam, da ta res ne bo tako drastičen. Nanj imamo skladatelji veliko manj vpliva, kot ga ima seveda politika in vodstvene pozicije, ki seveda odloča, koliko sredstev se lahko razporedi. Kot skladatelj lahko še naprej ostajam zvest svojemu glasbenemu slogu, svojemu prepričanju, ga podajam naprej mladi generaciji, in jih uspodbujam, da ostanejo pri kvaliteti in samemu sebi zvesti. Tako kot sem slišal od enega znanega igralca, ki je dal navodilo svojemu podmladku, don't be the best, be the only.
3: In kakšen edini si ti trenutno, ali če vprašam drugače, kaj pa ustvarjaš, kaj boš predstavil v prihodnosti?
4: Ravno pišem eno miniaturo za preizvedbo na koncertu v časti 50. obletnici ustanovitve ansambla Intercontemporain iz Pariza. Na to sledi ena manjša skladba za violino in klavir in pa ena malo večja kompozicija za ansambl Modern, ki ga bo sestal premierno izvedel na festivalu Viten aprila 2027.
3: Hvala, Vito, za glasbo in za tale pogovor.
4: Hvala lepa.

0: Lep pozdrav, spoštovane in spoštovani, v Galusovi dvorani Cankarjevega doma je čas za drugi del sklepnega dejanja cikla SOS Slovenske filharmonije.
1: In ta drugi del bo začela skladba, o kateri smo že nekaj slišali v odmoru, v pogovoru s skladateljem, torej Vitom Žurajem, in to bo skladba Automatones. Bila je prvič izvedena na koncertu Simfoničnega orkestra Bavarskega radija v seriji Muzika Viva oktobra leta 2023. Potem smo delo in koncert predstavljali tudi v oddaji Arsov Art Atelier. Šlo pa je za naročilo Bavarskega orkestra in šefa dirigenta Simona Rettla. Tako pa skladatelj pojasni zanimiv naslov, torej Automatones.
0: Automatones so bile kovinske gibljive figure živali, ljudi in pošasti, ki sta jih ustvarila božanski kovač Hefajst in atenski mojster Dedal. Najbolj drzne med temi avtomati, med njimi kavkaški orli, zlate sirene in bronasti biki, naj bi bile sposobne razmišljati in čutiti kot ljudje. V enem od mitov Herakles, ko obišče Dedalovo delavnico, eno od teh figur uniči, ker je zmotno mislil, da ga je napadla prava oseba.
1: Mehaničnost in privid življenja v strojih Žuraj imenitno orkestrira kot vrsto časovnih vrtincev, ki pospešujejo in zavirajo dogajanje v skladbi Automatones, ki jo bo zdaj izvedel prvič v Sloveniji, orkester Slovenske filharmonije.

0: je zazvenela, se odvrtinčila in zahrumela. Prva slovenska izvedba skladbe Automatones Vita Žuraja, izvedba z orkestrom Slovenske filharmonije in dirigentom Emilijom Pomarikom. Večer, torej v ciklu sodobne orkestrske skladbe orkestra Slovenske filharmonije, ki bi se sicer moral začeti z glasbo italijanskega skladatelja Della Piccole in se tudi z italijansko skladbo končati, pa se bo prav zares tako sklenil z delom Nikoloja Castiglionija, še enega skladatelja, ki se je po temeljitem spoznavanju z modernističnimi prelomnimi dejanji od teh hkrati tudi odmaknil in iz takšnega zornega kota na novo primeril svoj odnos do zgodovine.
1: Dva osrednja zgleda sta mu bila Anton Webern in Franz Schubert. Skozi svoj zreli opus se je začel postopoma umikati stopnjevanji izraznosti, obenem pa se je začel ponovno ozirati k tonalni govorici, kar je mogoče razumeti tudi v njegovi globoki ljubezni do srednjeveških interpretacij platonistične filozofije ter natančnega študija takratne glasbe, predvsem možnosti, ki jih je skladateljem ponujal srednjeveški in renesančni kontrapunkt. Ob tem pa se Castiglioni nikoli ni povsem odpovedal aforistični obliki preglednosti, predvsem pa jasnosti in barvitosti glasbene fakture.
0: Medtem ko dirigent Emilio Pomarico čestita glasbenikom za izvedbo skladbe Vite Žuraja in medtem ko Vito tudi prihaja na oder, da se prikloni ob tej slovenski premieri njegovega dela, pa povemo še nekaj več o skladbi Karakteri oziroma Karakter skladatelja Nikoloja Castiglionija. Skladba izhaja iz obdobja nekako med letoma 1966 in 1966, v katerem je Castiglioni na novo osmišljal svojo kompozicijsko prakso. V neobjavljeni estetski razpravi Mala svečana poetika je teta je zapisal, da mora njegova glasba znova pridobiti debelino in trdnost. In tako lahko razumemo, da skladatelj v Karakterih raziskuje različne odtenke in profile zvočnega materiala skozi ta vidik.
1: Castiglionejeva glasba se postopno prebija v repertoar ansamblov in orkestrov, za kar je med drugimi zaslužen tudi nocojšnji dirigent Emilio Pomarico, ki njegove skladbe redno uvršča na svoje sporede. Ob tem pa se je v podnaslovu svojega koncerta za 24 glasbil Paralipomena a Karakter, ki ga je predlani krstno izvedel ansambel Klangforum Wien, skliceval prav na Castiglionija.
0: Ugleden dirigent in skladatelj, mislim da 71-letni Emilio Pomarico, je rojen v Buenos Airesu in seveda predan podpornik izvajanja glasbenih del 20. in 21. stoletja. Posveča se promoviranju še neuveljavljenih skladateljev mlajših generacij, seveda pa tudi mojstrovim preteklosti, tudi nekako prezrti, tako kot je Nikolo Castiglioni. Mislim, da prav veliko njegove glasbe pri nas še nismo mogli slišati, če sploh. No, Emilio Pomarico tesno sodeluje z zasedbami, kot so že omenjeni Klangforum Wien, pa Simfonični orkester Bavarskega radija, novi vokalni solisti iz Stuttgarta in še bi lahko naštevali.
1: Med letoma 2017 in 2018 je zasedal mesto rezidenčnega dirigenta zasedbe Ensemble Resonanz iz Hamburga, s katerim je med drugim z deli Georga Friedricha Haasa, Albana Berga in Bele Bartoka nastopil na slavnostnem odprtju male dvorane.

0: Filharmonije na Labi.
1: Posnetke z izvedbami del, pri katerih je sodeloval kot dirigent, so izdale ugledne založbe, kot so Kairo, Sneo, Zvergo, ECM, Kolenjo in druge. No, zdaj pa je Emilio Pomarico tu za izvedbo skladbe Karakteri Nikoloja Castiglionija.

0: so bili karakteri Nikoloja Castiglionija, glasba skrajnih barvnih sprememb in velikih kontrastov v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije in tokratnega dirigenta na četrtem večeru SOS, torej sodobne orkestrske skladbe, dirigenta Emilija Pomarika.
1: S tem pa, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, se je zaključil četrti koncert cikla sodobne orkestrske skladbe, s katerimi se tudi zaključuje cikl orkestra Slovenske filharmonije. Od vas se poslavlja ekipa, ki je pripravila nocojšnji neposredni radijski prenos, Matjaž Prah, kot producent, Mitja Krže, Jože Lapco, Lamoreti. Prevode je bral Igor Belše, prenos sem povezoval Aleksander Golja in seveda tudi v družbi urednika prenosa Primoža Trdana. Hvala za pozornost in lep večer še naprej.
2: Seveda se bomo potrudili, da bo večer še naprej zelo lep in hvala celotni radijski ekipi, ki je v Cankarjevem domu poskrbela za brezhiben neposredni prenos koncerta. Kaj bomo poslušali zdaj? Nekaj, kar bo popestrilo oziroma nadaljevalo rdečo nit v glasbenem smislu. Poslušali bomo etido številka 11 Filipa Glasa. To bo posnetek pianista Bojana Goriška, ki je nastal v živo pred občinstvom.

Pravkar slišana etida številka 11 je vsekakor dokaz, kako sijajne skladbe znajo ustvariti velikani med skladatelji in Filip Glas spada med velikane v skladateljskem smislu in tudi izvedba Bojana Goriška nas je navdušila. Upam, da vas bo navdušila tudi naslednja izbrana skladba, to bo večerna serenada za violino in godala naše, Nine Šenk. Izvajalca bosta violinist Janez Podlesek in komorni godalni orkester Slovenske filharmonije, tudi ta posnetek je nastal na izvedbi v živo.

To je večerni program na Arsu, ki poteka v živo iz našega studia na Tavčarjevi v Ljubljani. Pravkar smo uživali v večerni serenadi, zelo primerno za ta čas, za violino in godala Nine Schenk. Posnetek je nastal v živo pred občinstvom, solist je bil violinist Janez Podlesek. Igral je tudi komorni godalni orkester Slovenske filharmonije. Tudi v naslednji skladbi bodo nastopili naši domači izvajalci, bo pa to skladba z naslovom Ljudske pesmi za mezzosopran in orkester Lučana Berija. Pela bo mezzosopranistka Bernarda Fink. Spremljal jo bo simfonični orkester naše medijske hiše, dirigeral bo En Šao.

Predvali smo posnetek, ki je pred leti nastal v živo pred občinstvom. To je bil bučen aplavz za izvedbo ljudskih pesmi za mezzosopran in orkester Lučana Berja. Pela je mezzosopranistka Bernarda Fink, spremljal jo je simfonični orkester RTV Slovenija, dirigiral je En Šao. Tako, dragi poslušalci, drage poslušalke, do oddaje Zrcalo dneva ob 22. še nekaj glasbe. Ostanite v naši družbi.

0: Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer želim, Sara Lotrič. Poslanke in poslanci bodo o kandidaturi Janeza Janše za mandatarja odločali v petek. Glasovanje bo tajno, presenečen pa glede na javno izraženo podporo Janši ni pričakovati. Predsednik državnega zbora in resnice Zoran Stevanovič je med tem okrožnemu državnemu tožilstvu predal izjave poslancev svoje stranke o poskusih podkupovanja. Sume bo raziskal Nacionalni preiskovalni urad. Posnetki iz afere Black Cube so pristni, a selektivno zlepljeni, so neuradno ugotovili nemški forenziki. Njihovo poročilo je danes obravnaval sekretariat Sveta za nacionalno varnost, ki je po besedah sekretarja v premierjevem kabinetu Vojka Volka ugotovil očitne usporednice s primeri iz tujine.
2: Kjer je šlo za manipulacijo javno prikazanih posnetkov s ciljem vplivanja na volitve oziroma na volivce. Iz razprave pa je tudi izšlo, da gre za utemeljene sume hudih kaznivih dejanj.
1: Na sekretarijatu pričakujejo, da bo preiskavo nadaljevala tudi prihodnja vlada. Poslanci NSI-ja, SLS-a, Fokusa ter Demokratov in Resnice so v parlamentarni postopek vložili predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o intervencijskih ukrepih za razvoj Slovenije. Prepričani so, da referendum v skladu z ustavo ni dopusten, ker zakon ureja davke in odpravlja protiustavnosti. Predstavniki sindikatov in civilne družbe, ki so pod pobudo za referendum zbrali več kot 47 tisoč podpisov, so ob morebitnem sprejetju predloga napovedali, da se bodo obrnili na ustavno sodišče. Ruski in kitajski predsednik Vladimir Putin in Xi Jinping sta po današnjem srečanju v Pekingu poudarila, da odnosi med državama še nikoli niso bili tako tesni. V ospredju pogovorov so bili energetika, trgovina in mednarodni odnosi. Rajka Pervanje.
3: Putin in Xi sta med srečanjem podpisala več kot 20 sporazumov o sodelovanju, med drugim na področju energetike, umetne inteligence in infrastrukture. Ob tem sta poudarila, da želita okrepiti gospodarsko povezovanje in zmanjšati odvisnost od zahodnih finančnih sistemov. Kitajski predsednik je opozoril na nevarnost blokovske politike in dejal, da mora mednarodni red temeljiti na enakopravnosti držav. Putin pa je odnose med Moskvo in Pekingom označil za stabilizacijski dejavnik v svetu. Rusko-kitajski odnosi so danes dosegli raven brez primere in predstavljajo pravi zgled celovitega partnerstva ter strateškega usklajevanja. S Kitajsko smo pripravljeni graditi pravičnejši ter bolj demokratičen svetovni red, je dejal ruski predsednik. Čeprav Putin in Xi nista dosegla preboja pri projektu plinovoda Moč Sibirije 2, sta potrdila nadaljne približevanje Moskve in Pekinga. Rusija po izgubi evropskega trga energetski izvoz vse bolj obrača proti Aziji. Kitajska pa utrjuje položaj njenega ključnega gospodarskega partnerja.
1: Združene države še vedno pričakujejo, da se bo Iran predal, je sporočil glavni iranski pogajalec Mohamed Bager Ghalibaf, ter nasprotnikom očital, da si želijo obnoviti spopade. Dodal je, da je vojski Islamske republike med premirjem uspelo povrniti moči. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem ponovil, da sta iransko vojaško letalstvo in mornarica uničena. Po njegovih besedah je edino vprašanje, ali bo Iran podpisal dogovor ali pa bodo Združene države končale začeto. Ob tem je sprostitev pomorske trgovine označil za nujno.
4: Ožino moramo odpreti, to se lahko zgodi takoj, a se nam z dogovorom ne mudi. Sprašujem pa se, ali ima Iran v mislih blaginjo svojih ljudi. Glede na nekatera njihova dejanja, ni očitno, da jo upoštevajo, čeprav bi jo morali.
1: Iranska mornarica je medtem po lastnih navedbah dovolila prehod skozi hormuško ožino 26 ladjam, tudi tankerjem. Letošnji dobitnik nagrade Vilenica je ukrajinski književnik Sergij Žadan. Za njegovo ustvarjanje sta značilna izrazit ritem jezika ter mešanje poezije, družbene kritike in humorja, je zapisala žirija 41. Mednarodnega literarnega festivala Vilenica. Njen predsednik Gregor Podlogar dodaja.
5: Njegovo pisanje prihaja od odspodaj na vzgor in je zato na nek način zagovor nedolžnih. Jaz mislim, da Sergij Žadan je zato avtor, ki na nek način s svojim delom uteleša duh festivala Vilenica.
1: Festival bo potekal v prvem tednu septembra, glavna tema bo tokrat fluidnost identitet. Slovenski avtor v središču bo Tone Škrjanec, posebna pozornost bo namenjena tudi poljski književnosti. Hvala za pozornost in mirno noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Sara Lotrič, tonski mojster Jernej Pogačnik.
6: Vreme.
7: Napoved, jutri bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj. Obeti v petek, soboto in v nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo, drugod bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo pihal severovzhodni veter. Toliko o vremenu. Ura je zdaj 22:06.

Dobro večer. Tokrat poslušamo dve novi plošči, na njih pa različne refleksije džezovske zgodovine, žanra, izraza, pa tudi pogoje ustvarjanja in igranja. Naslednji teden izjede plošča kvarteta Das B, ki ga sestavljajo trobentač Mazen Kerbač, pianistka Magda Majas, basist Mike Majkovski in bobnar Tony Buck. Ti znani improvizatori so napravili svoj vrsten omaž znameniti Coltrane-ovi plošči oziroma suiti A Love Supreme. No, trobentač Peter Evans in kontrabasist Peter Elt, ki jo bomo lahko ta teden slišali tudi na festivalu Jazz Cirkno, pa sta zasnovala in sodelavci imenitno posnela ploščo Jazz Fest, ironično, igrivo, eklektično sestavljenko džezovskih žanrov. Glasni novi svet. Peter Evans je trobilski virtuoz, skladatelj in improvizator, ki že preko dve desetletji ne neha presenečati. Na eni strani so mu pri tem pomoč njegove izjemne sposobnosti igranja trobente in uresničevanja nevsakdanjih razširjenih trobilskih tehnik, po drugi strani pa išče tudi konceptualne skrajnosti, pogosto v povezavi z elektroniko in studijskimi tehnikami. Evans je v Petru Eldu našel popolnega zaveznika, saj tudi ta švedski kontrabasist vešče prehaja med spontano džezovsko igro in izvajanjem ter komponiranjem skrajno kompleksnih metrično razvejenih del. Če smo pred več kot desetletjem tudi v naših oddajah poslušali Evansove reinterpretacije džezovskih standardov v gosto spletenih palimpsestnih oblikah, v katerih se je izvirni džezovski komad, fraza, gesta, skratka džezovska govorica povezovala v težko razberljive poteze, pa nova plošča Jazz Fest žanrska pričakovanja, vzorce in načine delovanja razstavi in na novo zloži v precej bolj transparentni maniri. V šestih krajših skladbah avtorja ustvarita prelet nad navideznim džezovskim festivalom z glasbo, ki enkrat ilustrira virtuozen solo, aktualno prežemanje akustične igre z elementi hip-hopa, seveda tudi nostalgijo za dobrim starim bopom. Takoj zatem pristane tudi pri džez-rokovski fuziji ali pa z zapeljivo temo opiše vprašljivo vodstvo tega umišljenega dogodka. Kolaž tako hkrati vključuje odlične kratke nastope, hkrati pa je plošča tudi virtuozna skladba prehodu soočan. Ta ideja meta festivala slavilnega preupraševanja glasbenega slavja samega se je Evansu in Eldu zdela, kot pravita, preveč trapasta, da je ne bi uresničila, in pri tem ima na pomoč priskočijo Dave Liebman, Alice Tasier, Emmanuel Wilkins, Joel Ross, Andy Berman, Nick Joss, Michael Skewoga Oat, Ryan Muncy in Mass Sift. Rezultat studijsko zložene celote je zanimiv v svoji večplastnosti, v tem, da ves čas deluje hkrati kot cinično poigravanje in tudi kot izraz iskrene naklonjenosti žanru, da gradi stereotipi na tanki meji s tem, da glasba sama postane stereotipna. Tudi v tem, da samokritično pogleda tudi v kompleksno novo džezovsko virtuoznost. No, poslušamo večji del plošče Jazz Fest Petra Evansa in Petra Elda.

Po delu plošče Jazz Fest dveh avtorjev, Petra Evansa in Petra Elda, v drugem delu oddaje Glasni novi svet poslušamo še eno meta jazzovsko iskanje med znano zgodovinsko formo in spontanim odzivom. Ploščo Love kvarteta Das B, ki ga sestavljajo trobentač Mazen Kerbač, pianistka Magda Majas, basist Mike Majkowski in bobnar Tony Buck. Ti znani improvizatori so napravili svoj vrsten omaž znameniti Coltrane-ovi plošči oziroma suiti A Love Supreme. Gre za nekakšno strukturno priredbo jazzovske klasike. Namreč, če se navežemo na pravkar slišenega trobentača, gre za popolnoma obratno vrsto priredbe, kakršno je pred dobrim desetletjem izvedel Peter Evans z bendom Mostly Other People Do The Killing, ko je s kolegi Pikolovsko poustvaril ploščo A Kind of Blue Milesa Davisa. Kerbač, Majas, Majkowski in Buck ne zaigrajo niti enega Coltrane-ovega motiva. Na jazzovsko igro se sklicujejo le z bežnimi vzorci. Namesto na material in na njegovo glasbeno interpretacijo se v priredbi opirajo na druge parametre, na trajanja odsekov, na zasedbo, na tehnične lastnosti Coltrane-ovega posnetka, nivoje, razmerja, stereo sliko, nasnete segmente ter na splošen zven plošče. Iz poslušanja se zdi, da se je v misli glasbenikov naselilo tudi splošno vzdušje, ne nujno slavilno, spiritualno vzdušje Coltrane-ovih glasbenikov, ampak predvsem neka drugačna posvečenost glasbi, zvoku, odnosu med soigravci. A Love Supreme, torej Kerbač, Majas, Majkowski in Buck, jemljajo kot nekakšno nedoločeno modernistično kompozicijo, ki jo v danih časovnih intervalih uresničijo v svoji lastni igri ter napolnijo svojimi osebnimi odzivi z lastno glasbeniško zgodovino, z odnosom do svojega glasbila, njegovih akustičnih, zgodovinskih, materialnih posebnosti. Tenkočutno in samo svoje odzivanje na Coltrane-ovo klasiko, torej poslušamo v prvem, drugem in tretjem delu plošče oziroma suite Love kvarteta Das B.

so bili Mazen Kerbač, Magda Majas, Mike Majkovski in Tony Buck kot kvartet Das B z večjim delom plošče Love, strukturno reinterpretacijo plošče Love Supreme Johna Coltrana.

Spoštovani in spoštovane, pred nami je literarni nokturno in v njem pogled na sodobno literarno sceno v Franciji. Tam je tudi Laetitia Colombani, rojena leta 1976, sodobna francoska pisateljica, pa tudi filmska scenaristka in režiserka. Njeno pisanje prinaša predvsem zgodbe žensk, njihovih usod in doživljanj. Velik uspeh je dosegel njen roman Kita, po katerem je sama posnela film. V romanu Zmagovalke, iz katerega je nocojšnji odlomek v prevodu Tadeje Šergan, avtorica govori o ženskah, ki so iz različnih razlogov izgubile vse, vendar niso obupale in so se znova pobrale. Tako v besedilu nocojšnjega literarnega nokturna nastopa zanesljiva odvetnica Solène.

Pariz, danes. Vse se je zgodilo bliskovito. Solen je zapustila sodno dvorano z Arturjem Sinclairom. Hotela mu je povedati, da ne razume odločitve sodnika v njegovem primeru, niti strogosti, ki jo je pravkar pokazal. Ni imela časa. Sinclair je pohitel do steklene ograje in splezal čez njo. Skočil je z prehoda v šestem nadstropju palače. Za nekaj trenutkov, za katere se je zdelo, da trajajo celo večnost, je njegovo telo obstalo v praznini. Nato je strmoglavil 25 metrov nižje. Solen se ne spomni, kaj se je zgodilo potem. Slike se ji prikazujejo brez reda, kot v počasnem posnetku. Zagotovo je morala kričati, preden se je zgrudila. Zbudila se je v sobi z belimi stenami. Zdravnik je izrekel besede izgorelost. Sprva se je Solen spraševala, ali govori o njej ali o njeni stranki. Potrebovala je nekaj časa, da je razumela, da je znova dojela nit zgodbe. Do potankosti je poznala primer Sinclaira, vplivnega poslovneža obtoženega davčne goljufije. Solen je vedela vse o življenju svoje stranke, o porokah, ločitvah, dekletih, preživnini, ki jo je plačeval svojim bivšim ženam in otrokom, darilih, ki jim jih je prinašal od svojih potovanj v tujino. Obiskala je njegovo vilo v Saint-Maximu, velikanske pisarne njegovega podjetja, njegovo osupljivo stanovanje v sedmem pariškem okrožju. Pridobila si je zaupanje in razkril ji je svoje skrivnosti. Solen se je mesece pripravljala na zaslišanje, ničesar ni prepustila na ključju, žrtvovala je svoje večere, počitnice, praznike. Bila je odlična pravnica, delavna, perfekcionistka, vestna. Njene kvalitete so v priznanju odvetniški pisarni, kjer je delala, vsi v en glas visoko cenili. Tveganje pri sojenjih obstaja, to vsi vedo. Vendar Solen ni pričakovala takšne kazni. Za njeno stranko je sodnik odredil zaporno kazen in milijonsko odškodnino. Vse življenje bo odplačeval dolgove. Njena stranka je izgubila svojo čast, doživela je družbeno zavrnitev. Sinclair tega ni prenesel. Raje se je vrgel prazno, v velikansko svetlo brezno nove pariške sodne palače. Arhitekti so mislili na vse, razen na to. Zasnovali so elegantno stavbo s popolnim oblikovanjem, palačo stekla in svetlobe. Izbrali so visoko odporno fasado, da bi vzdržala grožnje z napadi. Namestili so varnostna vrata, nadzorno opremo na vhodih in kamere. Poslopje je opremljeno s protivlomnimi točkami, z vrati z elektronskimi dostopi, domofoni in najsodobnejšimi zasloni. Pri svojih načrtih pa so oblikovalci preprosto pozabili, da se v poslopju sodi včasih zelo obupanim ljudem. Sodne dvorane se razprostirajo v šestih nadstropjih s pogledom na 5000 kvadratnih metrov velik atri. Do stropa je 28 metrov, prostora je dovolj, da se vam zvrti v glavi. Dovolj, da se porodijo zamisli tistim, ki so bili pravkar obsojeni. V zaporu se povečuje število varnostnih mrež za preprečevanje tveganja samomora, ne pa v sodni palači. Prehode obdajajo preproste ograje. Sinclair je potreboval le en korak, da je prestopil zaščitno ograjo in skočil. Solen ne more nehati razmišljati o tem. Ta slika jo preganja, ne more je pozabiti. Na marmornih ploščah palače znova in znova vidi razkosano telo svoje stranke. Misli na njegovo družino, otroke, prijatelje, zaposlene. Bila je zadnja, ki je govorila z njim, sedela poleg njega. Preplavi jo občutek krivde. Kje se je zmotila? Kaj bi morala reči ali storiti? Je lahko pričakovala, si zamislila najhujše? Poznala je osebnost Arturja Sinclaira, vendar tega njegovega dejanja ne more dojeti.
Solen pri njem ni zaznala obupa, propada, bombe tik pred eksplozijo. To je sprožil šok v njegovem življenju. Sesula se je tudi Solen. V sobi z belimi stenami cele dneve preživi z zagrnjenimi zavesami. Ne more niti vstati. Svetloba je zanjo neznosna. Že za najmanjši gib potrebuje nadčloveško moč. Iz pisarne prejema rože, od sodelavcev sporočila podpore, ki jih ne zna niti prebrati. Pokvarila se je kot avto brez goriva ob cesti. Zlomljena pri 40-ih. Burnout. V angleščini se izraz zdi lahkotnejši, bolj trendovski. Sliši se bolje kot depresija. Solen sprva ne verjame. To ne more veljati zanjo, ne. To nje ne zadeva. Prav nič ni podobna tistim krhkim ljudem, katerih pričevanja polnijo strani revij. Vedno je bila močna, aktivna, vselej v gibanju. Varno zasidrana. Vsaj tako je mislila. Poklicna preobremenjenost je pogosta težava, iz umirjenim glasom pojasni psihiatrinja. Izgovarja naučene besede, ki jih ona sliši, ne da bi jih zares razumela. Serotonin, dopamin, norepinefrin in imena vseh barv, anksiolitiki, benzodiazepini, antidepresivi. Predpiše tablete za zvečer za spanje in za zjutraj za vstajanje. Tablete, ki ji pomagajo živeti. Vse se je sicer dobro začelo. Solen, rojena v bogatem predmestju, je bila inteligenten, občutljiv in marljiv otrok, ki je veliko obetal. Odraščala je s starši, profesori prava in sestro. Šolala se je brez težav. Pri 22-ih so jo sprejeli v pariško odvetniško zbornico, dobila je mesto sodelavke v priznanem podjetju. Doslej se ji ni zgodilo nič posebnega. Seveda je poznala kopičenje dela, konce tedna, noči, počitnice, posvečene sodnim spisom, pomankanje spanca, večni niz narokov, sestankov, srečanj. Njeno življenje je teklo kot hitri vlak, ki ga ni mogoče ustaviti. Seveda je tu še Jeremy, ki ga ljubi bolj kot kogarkoli drugega. Jeremyjem sta živela vsak v svojem stanovanju, bila sta modern par, ljubeč, a neodvisen. Ko jo je zapustil, ji je vrnil samo njene ključe. Solen ni pričakovala razhoda. Pristanek je bil izjemno boleč. Kot zdaj, ko je Sinclair treščil na marmorne plošče sodne palače. Po nekaj tednih zdravljenja ji uspe zapustiti sobo z belimi stenami in sprehodi se po parku. Psihiater, ki sedi na klopi poleg nje, ji čestita za napredek, kot bi polaskal otroku. Kmalo se bo lahko vrnila domov, pravi, pod pogojem, da bo nadaljevala zdravljenje. To novico Solen sprejme brez pravega veselja. Noče se znajti sama doma, brez cilja, brez načrta. Sicer je živi v elegantnem trisobnem stanovanju v prijetni soseski, a prostor se ji zdi hladen, prevelik. V njeni omari je ostal pulover iz kašmirja, ki ga je Jeremy pozabil in ga zdaj skrivoma nosi ona. Jeremy je oboževal ameriški čips z umetno aromo, Solen ga še vedno kupuje v supermarketu, ne da bi vedela zakaj. Saj sploh ne je čipsa. Šelestenje vrečke med ogledom filma jo je vsakokrat znova razjezilo. Danes bi dala vse, da bi to spet slišala. Zvok Jeremyjevega čipsa zraven nje na kavču. Ne bo se vrnila v pisarno. Ne gre za pomankanje volje. Že ob sami misli, da bi prestopila vrata sodišča, ji postane slabo. Dolgo se bo celo izogibala četrti, kjer je sodna palača. Odstopila bo, opustila bo svojo prakso, kar je blažji izraz, vsebuje možnost vrnitve. Čeprav vrnitev ne pride v poštev.

0: Poslušali smo dramsko igralko Majo Sever, prebrala nam je odlomek iz romana z naslovom Zmagovalke. Napisala ga je francoska pisateljica Laetitia Colombani, odlomek je za nocojšnji literarni nokturno prevedla Tadeja Šergan.
1: Jazz Session.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lep dober večer in dobrodošli v naši stalni sredini oddaji Jazz Session. Leto 2026 je med drugim tudi leto Milesa Davisa. 1926. se je rodil eden največjih džezistov v zgodovini džeza, umrl leta 1991, no torej 100 let bi praznoval letos, glasbenik, ki je korenito spremenil džez, pa ne enkrat, ampak večkrat. V 40. letih, ko je bil del gibanja bebop skupaj s Charliem Parkerjem, pa potem cool jazz, fusion jazz, modalni jazz, cela vrsta stilov je pravzaprav tesno povezana s tem velikim mojstrom jazza, velikim mojstrom trobente. Tako bomo letos večkrat zavrteli kakšen koncert, in sicer koncert, ki ga bomo pridobili skozi mrežo EBU, ki se je še prav posebej potrudila, da so članice poslale koncerte, ki so jih tokom teh desetletij kdaj posnele v svojih studijih ali pa na svojih jazz festivalih. Tako je tudi s koncertom, ki je bil posnet leta 1971 v Bruslu, in sicer v sklopu Newport Jazz Festivala. Nastopil je septet Milesa Davisa v zasedbi James Mantume na kongah in tokalih, prav tako Don Elias, pa na bobnih Ndugu Chancellor, na basu Michael Henderson, na klavirju Fender Rhodes in na orglah je bil Kit Jarrett, na sopran in alt saksofonu Gary Bartz, na trubenti pa seveda vodja zasedbe Miles Davis. Na programu so bile skladbe Directions, Joa Zawinula, Honky Tonk Milesa Davisa, What I Say, prav tako Davisova skladba, potem pa Wayna Shorterja, Sanctuary Creators, pa It's About That Time Milesa Davisa in še ena njegova Yesternow in za konec še Funky Tonk Sanctuary Closing Theme Milesa Davisa. Prijetno poslušanje torej koncerta, ki so ga posneli naši belgijski kolegi in smo ga pridobili skozi mrežo evropskih radijskih postaj, želiva tonski mojster Max Pust in urednik za jazz Hugo Šekoranja.

Spoštovani in spoštovane, čisto za konec današnjega sporeda na Arsu poslušajmo zdravljico v priredbi za dva saksofona in pavke. Avtor te priredbe je Tadej Tomšič. Izvajalci bodo saksofonista Primož Flajšman in Tadej Tomšič ter Petra Vidmar, ki bo igrala na pavke.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Jernej Boc, Jure Juvan in napovedovalka Mateja Perpar. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Arama Hačaturjana, Amilkara Ponkielija, Jana Sibeliusa, Giacoma Puccinija in Edvarda Griga. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta,

bo tokrat v znamenju vokalne in instrumentalne glasbe. Najprej pa poslušajmo Adagio Spartacusa in Frigije iz baletne suite številka 2 Spartacus Arama Hachaturiana v izvedbi Zahodnoavstralskega simfoničnega orkestra.

To je bil Adagio Spartacusa in Frigije iz baletne suite številka 2 poimenovane Spartacus Rama Hačaturjana v interpretaciji Zahodnoavstralskega simfoničnega orkestra pod vodstvom Davida Mishama. Sledita skladbi Burgundski plesi in Pri jasnem izviru anonimnega skladatelja.

Slišali smo skladbi Burgundski plesi in Pri jasnem izviru anonimnega skladatelja v izvedbi ansambla New World Consort. Na sporedu bomo slišali kapričo za oboe in klavir opus 80 Milkara Ponkielja. Predstavila se bosta Wan Su Mok in Hyun Su Chi.

Wan Su Mok in Hyun Su Chi sta tako izvedla kapričo za oboe in klavir opus 80 Amilkara Ponchielia. Kot naslednja bo na sporedu zazvenela skladba Ljubimec opus 14 skladatelja Jana Sibeliusa v priredbi za orkester, triangeli in timpane.

Poslušali smo skladbo Ljubimec opus 14 Jana Sibeliusa, priredbi za orkester Triangel in timpanem, ki jo je izvedel orkester CBC Vancouver. Spored nadaljujemo z arijo Sama, izgubljena, zapuščena iz četrtega dejanja opere Manon Lescaut Giacoma Puccinija.

Veronika Kinčeš in Simfonični orkester Slovaškega radija sta pod vodstvom Ondreja Lenarda tako izvedla arijo Sama, izgubljena, zapuščena iz četrtega dejanja opere Manon Lescaut Giacoma Puccinija. Sledi sonata za violino številka 2 v G-duru Edvarda Griega.

Marijane Torsen in Howard Gimse sta tako izvedla sonato za violino številka 2 v G-duru, opus 13 Edvarda Griga. Poslušali bomo simfonijo številka 1 v C-moru, opus 5, poimenovano Lepa pokrajina Sjelunda Nilsa Wilhelma Gadeja. Nastopil bo simfonični orkester iz Svetega Galena.

Simfonični orkester iz Svetega Galena je izvedel simfonijo številka 1 v C-molu opus 5, poimenovano Lepa pokrajina Sjelunda Nilsa Wilhelma Gadeja. Na vrsti je sonata številka 4 v D-duru za violino in baso continuo Johana Heinricha Schmelzerja.

Slišali smo sonato številka 4 v D-duru za violino in baso continuo Johana Heinricha Schmelzerja v izvedbi Daniela Sepeka, Hile Perl, Lija Santane in Mihaela Beringerja. Sledijo tri mazurke opus 56 Frederika Chopina v izvedbi Aleksandra Gađijeva.

Aleksander Gadžijev je izvedel tri mazurke opus 56 Frederika Chopina. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo tokrat v znamenju vokalno-instrumentalne glasbe. Še nekaj sekund in ura bo dve.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radia Slovenija spremljate evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Petra Ružičke, Gustava Malerja in Irine Aleksejčuk. Predstavili se bodo Jakub Savicki, Ana Lucija Richter, Marina Grauman, Katarina Konradi, Nemški simfonični orkester iz Berlina, Dekliški zbor Pevske akademije iz Berlina, Državni in katedralni Deški zbor iz Berlina in dirigent Kent Nagano. Najprej bomo slišali rekvijem nemškega skladatelja Petra Ružičke.